0: ndeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na ili ashienge nyenge ili atagwene ashienge pa mudo wetwa wa kivulia, jero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira. We mwaro ni ture.
1: Ive vinya na wive mwivoko Daria Rwimbo Ndumari.
2: Umundu mwikiri wakwa ni mendaga twariririe uvuro wa maundu gucenjia. Uvuro wa ugaruruku, ulewe kikaka mutureri wa mundu. Kirikano kilaturaka muno, Joseph, muture wake wa ugarurukire vindiria muruangina. Mako lio makira akaruwe na iloto siyake. Joseph nuwa arotaka, na Joseph wena kifeo gia utaura iloto. Naka vindikari ya aroti na mudhikiri wakwa, akirota ulia amuruangina makamu wena mirla. Mudhikiri wakwa kirikano getue ragate, ni mara akalire, na makina muvangira, makina muwedia tangombo, na makina vio makina ereve. Joseph nurari roni nyamusi ya kithaka. Nwati mudhikiri wako kwe na kaunduni ya kwele ya vaugumu dhe nyewegoro. Ate ngaine weka kake undu. Nandida angigo sokele liogu. Ate ngaine wetu nda kilaga. Lea maundu mataradhi weka. Ngaine wetu nda eroragira. Lea maundu mataragira. Ngaine wetu kwa saka mudhikiri wakwa. Ngaine ukura kwa in action mavindali monte. Wanadhaile tutarona takwara lutawira. Akura kwa kilu tawira.
1: Walikia kweva vinya na mwivoko Daria Rwimbo Ndumari Avamitambori ya Wimwaro FM.

Inwe gya mudikili wako sieta kwa paru wa iganjo mena Grace Muai oru riako andage kari isi mudikili wako ni dhaikumi eve tukieta andage kamirongo ili nemwe avoguo mitamboli mivota ni morofama muvangoro wetu mudikili wako kabindari gaka wali doka kina okogeki nga ya tuvete na agatokiria na nginyagia agatofakanya gago kongo ila mudikili wako otugi wake na fiva yake mudhenyo mundi gukoro neto kirete tu ya radhime gukoro ngaini watu tuoruta itandani sieto na nikia dhatuke tuko sidi yali tuwale yake usio nundu wako mwira ni thank you na kumugosa na kumotea na guo kana nundu mwaga wako mwuso kire ngado mudhikiri wako tiengi marama amire mavota gukira tiengi kila wako kio mundi mae muoyo na maravota kuveva tiengi mudhikiri wako ma meno gimuwa mwiri nuati wewe vaunga ino kudurete na akamura ate mudhenyo mwende nungu kunguira ogima mwega wa mwiri nura veva, nura turuwa ni vandu nuvati uso kiengado na wira ngaine wega ningienda tuvo wetu ambiri mufango wetu kila wako giki vuvogu tukina gena kanyaga kuigo sigo siya mudhenyo mwende nga yakina tumira sigo ino kuturadhima na nginyegi ukuru wakitu ikawega katuvoe vava dhinu wali tole yaku wana nginyegire muru wako Jesu Kristo vava mwega nitoka mbire ya kugu uso kire ngado munuma kire njehova ni kivyo giki kia mwoyo tuvete tauka kuga ni wega ngai ni guturathima ni gutuika wega ni gututugiria gutongerera matuko na muno makire Jehova gutoni muthenyo uyu tutano na ringi muthamaki mwega turai na kirigiro gya kuona muthenyo uyu na nikietha mwathani tugocithie ritwa riaku turai na mivango ya maundu mara mwathani tukwenda gwika muthenyo munthi na muthamaki mwega tonwa to vingeria mavatara mangoro sieto ri mwe ri gutukirie kirako giki ari akaire ri gutuvogi mwe mwega wa mwiri na gutuva muthamaki mwega kanyaga gukumia ritwa riaku kirako kyo munthi nituraga ni wega. Thank you Jehova ni gutwara natwe. Thank you ni gutumenyerera. Thank you ngai mwega ni gutuonekanira. Thank you ngai mwega nginyagie no ugiteni ni gutukinya voto kinyete ni turauga ni wega gutukirie muthamaki mwega tukivotaga kwaria ni turauga ni thank you gutuva gya kuria gya kunywa na gya kuigumba Jehova ni turacokia ngatho na muthenyo muthi mwathani tukiwambiriria vogo mitamboli ningivwa mwathani twambirie muthenyo mwathani mwega na kirathimo ati maundu mara tuthiite ukora tukiaria mara tuvati tuthiite ukora tugika makono Jehova ni magoturathimithiria muthenyo uyu reke muthenyo uyu muthamaki mwega akorwe murathime na akorwe mwega reke muthenyo uyu muthamaki mwega akorwe na maundu maro kuma thaino ngijige vare ugakorwo gituka mwathani mwega tovera mavitia meto nito nitwevetie kwina maundu twikite Jehova magakurakaria kwingi ni kwaria mwathani twaritie maundu magakorwo matiragenda nero endi waku tutherie mwathani kirako kyo muthe kuvitukira thaka ya muru waku Jesu Kristo ni tondu mwathani arutire muru waku akimumwe ni tondu amevia meto Jehova mwathani tutherie twagiririke Jehova ni ketha tukigocari twari yaku tukona muthamaki mwega turavingia uge waku mwathani mwega tukivaririe kurithia ngoro cieto kuvitukira maandiko ma muthenyo munthi no amvoire ngai mwega ati nukuthie guturithia kiro Jehova mwega na nukuthie kuvanda kigo giki wa tambe guthini wa ngoro cieto na niketha mwathani giga ciaraga matunda maro ma wendani na ma utugi Jehova na wekoguo na atwe tukagucokire ngatho ni thank you ngai ni gutumenyera na gutugitira thank you Jehova ni gutwara natu muthenyo wa kairi wa mweri wa mugwanja thank you Jehova muthamaki mwega ni vugutu kinyetie wana kuro tutwarite Jehova no aturauga ni wega tuthomithie muthamaki mwega ucokagire ngatho vindi cionthe ni tondu ugu ni gukuvatie Jehova mutura muoyo mwathani mwega kwina mugatagatiri getu marwarite engi me mathivitali engi me misiere na engi muthamaki mwega kavindari gaka no komaratuga aria mwathani ao marwarite muthamaki mwega ningienda kuvatikira ko kimunthi ngai mwega no kuthie kuririkana mundu agwonthe wina kega kya mwire kiramutura ara mwathani me mathivitali na meri to Jehova matengivora engi makero mirimu eti na ndawa mwathani wenu mwene ndawa muthamaki mwega dagitali ni kurigita tu marigitaga no ati kuvoria mwathani kumanaga nawe no ankuririe mwathani tu kwa kuvoria ndugata cia kukirago kio munthi na niketha mavote kugosa muthamaki mwega matakuigua ruo ni tondu wenu ngai wetu mwathani kwina andu maregwa makinyeta muiso ni gukanyirwa ni maundu ma muturire na ngai mwega kimandiko ma kumatwira gatwe no muvesani wa kirigiriro no ankuririe mwathani tu kwa gukinyiria vinya cio mahuritwa ni vinya otwe kwa kunyita njara muthamaki mwega cio makinyeta muiso ara muthamaki mwega maregwa ta tangi votaringi mwathani monie kiambirira kiambiriria no theri ni tondu muthamaki mwega we niwe mwene indo ici cionthe mwathani utwirite ati makumbi maku matiagaga ngai na kogo kwiara mwathani kavindari gakamanyivereto ra kumesoririria
kwera mwathani makinyete mwisoro tuika kiambiriria ni tondu enwe vava wetu tutongorie Jehova kirako kio munthi na ni thini wa ritwa riaku turavoya na tuketikia amen muthikiri wakwa ngicokereria ni tugwa kiugo kia muthenyo munthi no atembere atuikite uguo aningire ukora ngikurika ni vuro wa cheza cheza ngwire we na kamweke ga gucinda mbesa ndali ya cheza cheza kirako kia muthenyo munthi ni muthakora ithi muno makiria ni tondu muthako utiravataro kurina bundles kana airtime ni gwosa tu thimu yaku iria yonthi uratumira ukinatonya varia uvinya star 779 hash watonya varia muthikiri wakwa vinya star 779 hash nokorwe urathaka ria mbere ndwana thaka ringi nokuthura station na nokorwe ukithura wi mwaro fm we mwaro ni namba inyanya varia tonya thura wi mwaro fm usokio thure muthikiri wakwa cheza box ni muthako number 1 varia uguo okoro kidhura box mwe yaku ya munya kadirikana ni star 779 hash vali ugu box ili inya ilia ni inya na vena nginyagia ngiri egana alimwe dali ya cheza box koguo mudhikiri wako dhura box mwe yaku ya munyaka uge kanya gau kuro gisinda siringi ngiri egana alimwe dali ya cheza box nika box kamotu uradhura box yaku ya munya kadirikana kugeria maita mengi wole ngivotani tondu wole onageria nuagu kanya gau sinda mudhikiri wako kev na nogu ina kanya ya ukurokenu kiri mbesa kila ukukio mundi kogu ole weka geria maita mengi ole ongivota ndari ya cheza cheza na ningu ila nukugia kanya ya ukurokisinda kila ukukio mundi maundumaku makina kuromakithi sawa sawa ni jokereretia ningu ule tunduka kurokereka mitambo never never nini jokereria tuigwe kiugo kia muthenyo mundi turaroria ruka niyo tu ukura tukiroria muthikiri wako kila ukugiki na ngai akena kurwa gitura thima ngurie tundu kereke mitambo ri na ivarava nini jokeri marito mbita gwanya kwa miseni muvango uyu na gu muthikiri wakwa wita gwa liruka kira uko kugo ngicokereria ani tukoro muthikiri wakwa tukiroria ciugo cia muthenya na nina kirigiro ngai ni akuthina mbere gutweka wega kuvitukira ciugo ino cia kira uko kio munthi ndukathie varasa ni mbuketa tugwe kiugo kia muthenya.

0: Wanyaga wa miseni avandari ya wimoro FM
1: Ndageka mudhikiri wako ni mbega muno makiria mirongo idhatu.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: To na inya kumasi evanda dai komisia kirao koningi na turi esigo sidi nwe vukuri aruka mirongo iri na igere kamuvali twambirie ka mirongo edatu na kenda anitoro li mandiko mungi nyagie kamuvali ka mirongo ina na idhadatu mandiko marauga atire na Kiembu Jesu ni waumire tura riru na watauri amenyerete akithi kirimari kia miti ya mitamayu na warutu wake ni ma ni maamumire vuva na riria kinyire kuo no amedire atiriri voyai niguo mutikagwa magerioli Jesu no asokire akimatiga na akithie vandu watavaria mundu angivota guikie thiga agituria maru na no avoire atiri baba ungienda theguterie gikombe giki kia mathina no atikuria we ukwenda te uria nie ngwenda vende wayo muraika kumeguru no amumirira na akimwikira vinya Jesu ai nororo mwingi munongoro yake na ni avoire na kiyo kingi muno nayo ndithine yake ni agwisaga ndi ikarie ta matata manene manda kame rire Jesu ale kirie kuvoya ni wasokire vale atigete arutu wake na akimetheririe mama amite na maulito ni vinya ni undu wake Eva na akenu wa mauliri atiriri ni ndugitu maete mumama ukira hai muvoe na niguo mutikagwe magerioli mwathani agosu muthikiri wako mwende kinako kia muthenyo munthi ni medaga twali ovurwe voya rire Jesu Kristo avoyaga ni tondu muthikiri wako mandiko marambira ati kavinda liga ka Jesu Kristo avoyaga egatia kavinda kega muno mandiko marauga Jesu Kristo avoyaga na maruo mengi muno ngorori yake na nigitumia voyaga ngai akamwera vava angikorwo tu ni kwenda gwaku mbere rekeria gikombe giki kiororo giki ki mbere yakwa na mandiko makathie na mbere gutwira ukaroria tu verse ya tororia 39 nginya 46 ati Jesu Kristo nwa kwara voya wana kivitu kagira maundu mama marito wana kigusaga ngoro yake indi tuvire wana kigusaga maundu ni maramukira mengi muno mandiko marambira ati Jesu Kristo nwa voyaga na kavinda aligaka Jesu Kristo avoyaga gai kavinda kana Jesu Kristo aiva kuve kunyitwa nito ndo vuva mama voya mama mandiko matwira gati Jesu ni warikiri na kunyitwa na Petro nake agimukana Bwana asifiwe muthikiri wako kira uko kio munthi ni mendaga twaririe ndwi ni mendaga twaririe vata wa mavoya wana kavinda kali oregwo kinyeta mwiso wana kavinda kali ya oregwo takotange vota kwalia kwina vata wa gutura kuvoya nito no mandiko marambira atiriri ati Jesu Kristo nwe yaraka arutu wake ni kavinda ga kwirekereria kwi Jehova thaisi oregwo maundu makumirite na makuritovirite thaisi muthikiri wa kora vetu kira mirigo mirito thaisi muthikiri wa ko wina mwiguo rati ndoge kumundanga kauneko kavinda kega ga kuthie kwi Jehova ukarekia mirigo ya muthikiri wakwa no kamwira vava tigagie tu ne kwenda gwaku ningikuria mwatha ni weke kwenda gwaku thini wa muture wakwa ningikuria weke kaundo thini wa maundu mama niravitukirira ningikuria weke kaundo ni undu wa madhruo na gikombe giki kirito kimbere yakwa nithono Jesu Kristo ndatiga kuvoya ati nginyagie kavinda kamuthia mandiko marambira ati Jesu Kristo anakinyitwa nwakwa avoyaga Bwana asifiwe muthikiri wakwa kirako kio muthi ni mendaga gukwira atia ati voya ni riavata wanange kora tito ndua maru mari orave tukira nuate ni ndua kugiririria gutonya magerioli ni tonu mandiko marambira Jesu Kristo riria thiri arutu wake mama amite ama uririo mama amite ndwi mura mama ni tondu wake murarega kuvoya niki mutana tonya magerioli na kugo muthikiri wako gutira makanene ndukireke kathini wa muture waku gutira makane kana wina gikombe kirito gutira makane kana wina maundu marito thini wa muture waku kana we mukenu nuati kavovoye dugatonya magerioli anangi kora maudri marathi wega thini wa muturire waku wanangi kora kirio voete we munengererie wanangi kora maundu mara wendaga muturire waku ni mareki kuvinga ati kavovoye tu wera nkainda kaleke utonya magerioli bwana asifiwe niende tangwire kirako kio munthi ati muthikiri wakwa maundu mari oragerera ngwire kirako giki maundu mari orona mbere yaku novatie kwaria na ngai uvuro wa muthini wa mavoya Jesu Kristo ageragia koni aruto wake kaundu kamwe ati gukora kwa kwina vinya thini wa kuvoya wana nuo kono nduravoera mundu uyu murwaru wana nuo kono nduravoya ni tondu muturugi akuria wana nuo kono nduravoya ni tondu mukinyu mwiso nu ati kavovoya getu anange kono ni tondu akwirigiria gutonya magerioli Jesu Kristo ageragia koni aruto wake ati ni wega kuvoya gathindi cionde ni wega kuthiesaga mbere ya ngai mavindari monte wa wagia kanya soka varia ira ngai kaundu wa wagia kanya soka varia ira ngai kaundu mwire mwathani mbererekeria nthegutiria gikombe giki ki mbere yakwa baba muri moyo mbere yakwa uyu uyu utaratuma nduta wira uyu uyu utaratuma mbika wa nayo ndu mwathani thengutiria guo mwere ngai ngirereria gutonya magerioli ngirereria gukagwa magerioli muthikiri wa kondu ngitura kaundu gakwira mwathani kirako kio munthi ndungitura kaundu ngira ngai kirako giki ndungitura kaundu urenda kwira ngai waku muthenyo munthi wa aramisi Nito nunuwa koro wendwe na maundu marito. Nunuwa koro wendwe muruwaru. Wana ni kafoso kiengado. Ni agere kukuruta kufoya kavende. Sio nde mudikiri wakwa. Wawona kanya thiesa kambere anga hiyo katulieru. Nuka muwela kaundu. Wawona kanya thiesa kambere anjaova. Nuka muwela muwathani. Wana nikuwa nao katugu so kiengado. Wana nikuwa nao katugu kwela niwega. Nikuwa nao kakukwela orotogerua. Nikuwa nao kakukwela we mubeku haro. Uka foya kavende sio nde. Torone tumaga mundu muthikiri wa kwa Rus Focus. Na nigitumia rutwa Jesu Kristo Jesu amauragia kamwamite. Kavinda aliga kamundu mathieta gucuka ni kumumamie. Ithenya ria mukire muvoe. Wanange kora ni kuvoya tu mutigatonye magerioli. Wanakora ni kuvoya tu ngai amuvevinya. Ni tonu Jesu nu ese maundu mara mathieta gwekeka. Na ni kwavaragiriria rutwa ake akamera ukirai muvoe ukirai mwarie kiugo. Okirai mwarie na baba wetu iguru mwira ikaundu wana nine ngwira kirako kyo muthe muthikiri wakwa nduka mame toro ukira wire ngai kaundu nduka mame uriganirwo ni kwariria ngai nduka mama gi otuko terite ngai kaundu kirako kwara muko kira mwire kaundu muthenyeta wo muthi wa kinyokera ngai ni thank you niega na muthikiri wakwa matevo kirako gikira marai na mivango niega na mangirendete kuona muthenyo muthi na matina wona Wenga ino kurathimete. Ni wakoni ya muthenya museru. Ni wakuva kanyaga gukungu ira tiki wake. So kia ngatho muthikiri wakwa. Ukira na umwira mwathani ni wega. Ukira na umwira ngai. Na uka kuga tu ni wega. Anatiu nondro wengi. Na uka kukusokini ngatho. Wanati kukuru wanengi ita indoria mendaga. Na uka kukwira ni wega mwathani ni tondwa kundongoli. Ni tondwa kumenyerera. Ni tondwa kumbika wega. Niende tengwira muthenya umuthi muthikiri wakwa aramisi. Omonde tare kigire eruta kuvoya kavende sionde eruta gusokagire ngai ngatho mavindari monde gwikira ko gwikivoya kwitha thita ukera ngai kaundu sokagire ngai ngatho iraga ngai kaundu thini wa muture waku Jesu Kristo agerage kuona yaruta ke ndungiturote ne voya tamaka na njire akwariria ngai ne kuvoya njire retu aragia na ngai wetu twaragia nake kuvitukira mavoya na kugu ni ngwira atikira ko kio munthi Ate maundu ri monte voya. Maruo ri voya. Gikeno ri voya. Vindire wage indo iri kwendaga voya. Vindire ngai akurathimite voya. Vindire ngai agwikita wega voya. Uka voya ga vindi sionde. Ndugakome toro. Ndukamame. Ndukariganwo muthikiri wakwa ati maruo mekuo. Mathina meku muthikiri wakwa. Ndugetikire kwithiro mamite. Ndugetikire muthikiri wakwa. Kwithirwa. Wekaleta wogonde okira no voe okira na wera ngai kaundu okira no sokia ngatho okira na wera ngai ni wega okira no sokia ngatho wera mwathani nina uka tu gukwira ni waro ni tondu ndathimete mwira nina uka gukwira ni wega ni tondu ndirikanite kavinda ni gakukinya muthikiri wakwa uvatare mavoya mau kavida nika kinyu kago vatara evoya riu kwera gangaini wega kumusoka giria ngatho kumwiraga ni thank you ngai ni tondu wa vario ndutete ni thank you mwathani ni tondu wa mario mbikirite ni thank you na ni gutwarana nanie ni thank you ni kumenyerera ni thank you ni kumbika wega itikira tu gucokia ngatho vinde sionde itikira tu kwiraga ngai kaundu mavindari monde wanangikoro ni kumwira akugitere wanangikoro ni kumwira akumenyerere nuati usokagia ngatho vende sionde na ngaini ya kukweka maundu mega ndagikari isio ni enda tuivarie na nikiadhangi sokeri yetu vwere siugo ino tukina gia kanyaga kuitikire mvunje wetu wa kira okogiki pasta kigoso atuve kiugo mbere ogo sathimu ya kungu tethere kudhaka cheza cheza mudhikiri wakwa ni mudhako raithi muno makiria urakuva kanyaga ukuru ogisinda mbesa ngijegia ngiri egana rimwe vale ugu ndali ya cheza cheza ni kamweke winako ga ukuru ogio sathimu yaku kira ugokyo mundhi wena siringi mirongo kenda na kenda peki yake novuta ukuru kithaka mudhako yu nuwako gutonye valia usagure Wimwaro FM wavivinya star 779 hash usagure Wimwaro FM nuati angikuru mudhaku lingi nduga kuro kimakani tondo olindi nuasagure station mudhe nyosi wadha kire kogo olio wikani usagura du cheza box na wasagura cheza box ugie kamweke gago kurwa uki sagura box imwe varia yaku ya munye kavale box ile vena nginyagia ngiri egana rimwe ili onge kuro gisi ndira kila uko kia muthenya tawomundi kogwe ivanga vange tonye vale gundari ya cheza cheza kufitu kila star 779 hash kuro kithura cheza box usokio dhure box imwe yaku ya munyaka ukina gia kanya gago kuro gisi ndambesa lika na kuthaka maitamengi ureo unge vota na ulika na kuthaka tu na wagerele kuni njokeretia nukadhi varasa.

0: Namamua wa vedi wa na kani aramuke duwe ka shara ito yue.
1: Me.
0: Ee maena mutimia wa wakia kewewe ni maukele.
1: Nisa.
0: Na mundu wetu wa njeu wangu kwa mungu ni aukele ni ukele.
1: Thank you. Ee mwaro FM hello. Ndage kamirongo ena na mugwanja muthikiri wako akumasie vando ega thai 10 ne mwesi akira uko tuma ukirie tukirikagiriria ni undu wa madha wi mwaro FM hello
2: yo nyaka mikeni
1: ne mwega
2: ngiro ka peto mayai
1: eh
2: eno bromo mburi ngiro ka nyonga na wisi wake mara muke na bomo na wisi wake ginga ito kwa kibwenjo ka kudu na njoro mura vundi
1: eh
2: Dio a venire na veta vero popue na matino ngiro e malama kera matino vera.
1: Thank you muno we mo aro FM lo.
3: Ana.
1: Ni muega.
3: Me bro jo gari.
1: Eh.
3: No aka ven jo gu na tu.
1: Mhm.
3: Wa ndira ke gari ti uri.
1: Eh.
3: Kuri jala na ka zungu na mangi ni mama mukene ukira so mwana.
1: Ni sawa. We mo aro FM lo.
4: Hello, anja.
1: Ni koega.
4: Amugrangi ya di chakapteni kwa mbuka na mabundi wa irato e
1: Ninasi ya mukina muno
4: Eee ni reunde ya teke na mukia na ukura na ukere na mukia njurieta mjurieta
1: Eee
4: Gini ngo kule mutiwa vale vangu na njero kabuti
1: Eee
4: Na njua wangili
1: Eee
4: Na njira kule keibora
1: Mhmm
4: na mundu wita kwa uwele njaru kabuti njaru njaru kiremba
1: ee
4: na kiremba sikistini
1: nikuwa
4: na njoke na mukie pasta citrian
1: ee
4: na njua wangivi nimeere nima tinda mwenye mwega
1: nisawa wimu aru FM hello Ndage kaisi muthikiri wakwa ni mirongo ena na kenda kumasie vandoe gathai 10 ne musi akira uko turekirie muthikiri wakwa ni undu wa madhawi mwaro.
5: Yango ni sayo.
1: Ni mwega.
5: Nisiwa na mukiani kawana ni kuende nga lejera.
1: Eee.
5: Ya na mukie mwadi mura niya kura ngose.
1: Mhmm.
5: Ya mura na mukie ndero mukule.
1: Mhmm.
5: Ana mukiye ka butenye na bubwa ka yona.
1: Mhm.
5: Ana mukiye we ndwa wangizi.
1: Eh.
5: Na mukiye ake porini.
1: Ehe.
5: Na mukiye erondo wa mumbuli ni mwezi ya zimesi.
1: Mhm.
5: Eta weru ana muke.
1: Eh.
5: Uje ta ngindo.
1: Mhm.
5: Gera mukiye mwe ta wa. Mukiye ake kora ngera ngira mukiye ake mere.
1: Eh.
5: Na muki wanyana tia na mbembeke nipuwa kwa kama mumu
1: ee
5: ni muki ya wanyaleweka nindwa utiwa ni mwana kwa teka kwandia
1: mhm
5: ureo kauma kwa lukua jimamushi
1: ee
5: ee mungalia zevami liyake zinye
1: mhm
5: kazindari yaka karito mwana kwele wao mure njive mumba ima kidiona kwa mambeke
1: nisa
5: kwa kwa mwandia
1: nisa wa sawa wimu aru FM hello
2: Ni wanya kwa mesenyi.
1: Ni mwega.
2: Ngiro kwa kupeto hama yae.
1: Eee.
2: Mwesi kwa teti tuzi ya ramuka kwa wano mwesi mwa Eric Mtangi Karemba.
1: Ehe.
2: Mwesi mwa tamera njo kinjele mwa kwa mwke kwa kwa ena mpa ita tuzi kwa kenya nima.
1: Eee.
2: Njo ke na mwke mundu kwa teri ya kinyaka na kade nipamune na mwte mbili ni njo na kari kwa mkita mara mwke mati ndelega.
1: Ni sawa sawa. Wimu aru FM hello. Ndage kamirongo etano nemo muthikiri wako kumasie vandwe gathai 10 nemwe sia kirauko avogo mitambo ntuthi na mbere na gukorwa tukimaukiria we mwaro FM lo
6: wanyako amesheni we mwaro aramizi kiroko
1: nyevwe ta monondo ekadena
6: uyo ne jinu amuvono
1: eh
6: abai goko anyaka ba irwe mbo ne mazakaya lakini gaino gotone kanira
1: niguo
6: Mwane kiwanzoka ni naamwegua naamwegua
1: Mhmm
6: Evanta jageri yungane naamwegua
1: Eee
6: Mati nwanzoro hea ukire
1: Mhmm
6: Nyega wakade
1: Eee
6: John Jero Stefano
1: Mhmm
6: Musangua nikende na wamayai Kwa hindi mera aranisi mbega
1: Nisawa wimuaro Hello
7: Mbara wangu wa nyaga.
1: Ni mwega.
7: Nde ya ngomarune ende mbase ya dumoka.
1: Ni.
7: Ndubie na maende veri mbaleka mwaga.
1: Ni kagu.
7: Nambi na nyaga wakale na mutumia wake.
1: Mhm.
7: Na iware ndiye vare uga sarani kanja.
1: Ni.
7: Mwere na mubile muamari ya vau.
1: Mhm.
7: Pae na getongo wake gumo.
1: Ni.
7: Ndogo ito angira wakanyomborai.
1: Ni.
7: Namu ndogo ito mboramboro kitegi na marigu wakilora na ilisawa. O, menga mera matinda wega.
1: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello.
8: Ayangu wa mesheri.
1: Ni kwega.
8: Kende ikiri vimi na ndo anige itaweru.
1: Niguo.
8: Ine ndugu ambisho niara mukera ya muliwa neruma ena sariti mula anje.
1: Ehe.
8: Mulevi wa ila, mulevi wa mkulu wa kishise na asali keiba uka mkulu.
1: Hei.
8: Walimu waka kia viyayi wa lealu nyanjali ya kilina kilina. Niala muke.
1: Hei.
8: Hei, ngele chari undesie na mundu weto wa mundu mpasta aiba ala kere meri. Weta kwa pasta kikosho ni alamuke ni utunga takaweka muno.
1: Nego.
8: Ingenera. Ika anduwa eta kumani au kire.
1: Nisa.
8: Na wambiti na mugiri ya kura.
1: Thank you. We mwaro FM hello. Ndage kamirongo etano na idha tu mudhikiri wako kwena mundombele te mwaro. Good morning. Age kori mitambo iklia mudhenya mwega kwe wife eta kwa murugi. Same kagondo na muna ne kubwa kumakoro goge kori. We mwaro FM hello. Hello.
9: Hello, anyago wa mizani.
1: Ni mwega.
9: Mjitandi ya shidiko ni mwane kie.
1: Ni.
9: Neenda kwa muki ya mwondo weto wa mwarimu kiura kwa mutondo ule vitayandi.
1: Mhm.
9: Ngeri wa njo ni ngeri wa era soe wa ka wanjara.
1: Eh.
9: Alisaba ni ayo suka na kari ya nere.
1: Mhm.
9: Ogoza wa kura ka investi.
1: Eh.
9: Na mwado ile misore wa kwanza mbogo wa kisa na kiara muke.
1: Eh.
9: Ya mu mo kari nge.
1: Mhm.
9: Itonga wa nyama.
1: Eh.
9: Diva za nyaga ayama ngenge.
1: Niguo.
9: Alisa mwondo wetu wa wanwai kama zata.
1: Mhm.
9: Naga shwere.
1: Eee.
9: Wa kataya kariye ni yamae na anjeli wa kene nge kwa mbete pia mwono.
1: Eee.
9: Ina mena mati ndawega na angiri ingo na mwondo wetu wa mvungo.
1: Nisawa, thank you. We mwaro.
10: Mwete wanye kwa niseri.
1: Nikwega.
10: Kini mudikuwa kimwai kagumwari wa soka diri.
1: Eee.
10: Nijia ketaweru.
1: Mhm.
10: Jiko kastenda wa mayai.
1: Eee.
10: Mugode wa eredi.
1: Mhm.
10: Na mutangi wa mikindi.
1: Eee.
10: Kapasi ae kambe wa nangorigi wa maribori.
1: Eee.
10: Na mudevi wa agatinyo ae hafa kiandari.
1: Eee.
10: Na oyo reto mugode wa eredi.
1: Eee.
10: Ndera muka na matikazi kerenzia kadano.
1: Nisawa. We mwaro FM hello.
11: Mwamejani.
1: Ni mwega.
11: Niazine kia koye.
1: Ni.
11: Kutila namu kia ere.
1: Niguo.
11: Namu kia mwari wajira namu tunia waga mwara wa mereti.
1: Mhm.
11: Yoke namu kia machari ya turana kia wana.

0: sira wa irabe itietene huko matutwe mwadi vamoe tondo ya kovia ifisa na mambere
1: we mwaro FM tukumwa na wa Facebook Runo kenere mwago wa mivango etiga ni tamadhari wa Monda Ungenda wa vope jiri ya Facebook ya we mwaro FM wa uguo dukariga niro kuvivinya like share na wiki comment yaku we mwaro FM Orato dikiriri we mwana wa kiretire idhimire sia 93.0

0: Sirimbisini watu kwa kinya mudhikiri wana enu kwa kinya Warika kukoro wage kwa ngoro wa mudhanya kukeri Kona wa mudhanya ni mudhanya opportunity Kira kukiega makiria mudhanya ni wa aramisi Tarikini siere mweri wa mwanja mwako ngiri gira na mirongo rena idhatha tu Mweri wa kwa mwanja wa ambirire tiatia mudhikiri ya Wao nunga nungero wale guatia Wao dhika dhikiri yoguwa orawe guatia Tadu mweri still no amusero makiria Ingeta nikisiri wa mwanja Temu genda gendu mwana Mweri nwa musero yu Nwa wani yoyo Kathano karago tuwali vya nambiri ya tila nui variri Tila kamweri yu wa mwanja Alia menda gyeru mafurana Masaketi Ayeye ya kaone katune Nwa kule guwa mia Maune magana matanda Na ugegana maitamegana Ea nduwa biashara ni mtu tukana gyeru asinge Wadhiva uto nduwa guwa ni mia Wate kumbi auga mia ente mwanja Maune mwanja we sirete Vrana wadhi kumulia kukulegana Anyway Edu wako zarania na zio Eni Kamiboka unuwa nginye tuka kasariri ya way out way Dole na gitangali korona atu tarawega keep warm by the way Ana kavo dhidhina kewe na ivurana tondo kiru tawira na lio Nuanginye gyo koro kithidhina nwate Duke expose muno kave voli we Kaso maga kukwate Tudhina tuwa kithuli Tudhina tuwa mbevole Ngito koro tugio kania nawe Ni umagaruka Na kendo kekwe taitaka muno na kikoro wake na sauti Ni kamulenge tiganga kudhainu kakoro wake na sauti Ni tambesa lile wa iguato uguo Ule ikoro kwa igeko aliria Wana kamulenge tiganga kakoro wake na sauti Mwendi tomono Ai Buganwa 6 dhaino. Iyo ngombe nawe. Wanatoko ni avireli ya ndeli. Angatiri ya tuli ya konyua. Iyo ngombe gie terera. Na menyeru umeka maga 5:30. Dhaino ni dinasana ndaika minongori na idhato na doa umeka munu igua tererete. Tondo nore gusa kavevo. No. Tamirengeti. Umagaru kansi ya nire ya diskuru. Jenda kuliga nwa nisi kiroko. Tondo nimbisi kiroko wa simu tambo alimuno. Ibi kerire tinginye gie mazaa. Ni dinasana ndaika minongori na inya. Nenge nimbisi tumamusi 6:30.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Wena ndake kanini, isego korovega, ukiumagaruka ole kiririe kutuwa muadhi waku, umagaruka wega, nga muendi dhiri ya mudhenya muwega makiria, siyo nilikora kwa si, kiumagaruka na igaso kiririe amesie. Merungu gaya nkita yari ni maso kireti na maga kora makimarira theine wamusie osariu mura waku mudhenyo mundhe mudhikiria tuambia mudhenyo wetu na njire ya mwanya makiria na wa mura waku ukiyo nyita mudhenyo mundhe reke mura waku kufekendo wakire kiyo ndiyo tumagira mura wa mudwe mura wake wa mwanya makiria bauni vole sagira mudhenyo mundhe nga kwendi dhiri ya mawega eni makume vuva Nama diembere yaku. Nyukambe tongo njongo njirumo makanisa wa mutambore. Wawe mwaro FM kiro kwa kiega kukiete waro. Tika tu nakavevo kanene makiria. Nwate maundo maroneka na mamarirete. Disi mwenolia ni mudhikiriria. Gua kiatia kuwaro mukatia. Vatuna mavana atia. Happy TBT. Membe ni ilao mireru. Nako mwanga towa nyumumu dhano. Ni ingatara niya wega. Ulea wasi ikiraka valia muvukori. Mwari muna wakwale. Arere hivya valia LCM. Na waga koro wivali uguwa kethe ndika kidogo kira hitha to move kore Life was sweet and simple Kutia na undo wenge mwoneni uguwa Nogo koro wake vanga I think ya limu wanao mae very patient Tono nuolegwa munungu wa mbembe Mbokie Kira hathine nwati haka koro wake thie na mbere Oka mwororo liya lingi okona nuhalo liya kuandika mbura kipondi Oka koro wake gaira mura inyo isi mugima Anyway Kiki gaya kimara kia vata mono Ingi to pembe toke to voru Utoe kiri ya mavu kwa tene Wana tumoni to omagaru to olia pevana Life then Simple utia na maondo menge makiria Tadoma imu kimagaru kaskuru Dia gwiri andu wengi makiuga Aka vua kanya Aka erwasa gule rengi Kora mutule wa yu baton ya kusoka vuba Bali angienda kusoka vuba mononi skuru Na angi thoma hata kuenda wakakuru wakirikia Aka erwa tuzoka urute undu mwe uti undu wengi thiri wa muturire waku ndwagirwo kuruta wira ndwagirwo gwika undu ndwagirwo gucaria mbesa nwete wagirwo kuthoma kwina mundu urakorwo agikurungamirira angithoma vake vonthe enwe ikirira kaundu kare konthe korogo wina komuthikiria ni cia ngumaundu mari tukira gwika kiroko kana wa muthenya gukere ku muthenya mutuka vesa na garu rugano I used to happy to be tea gwika binda kamunga korogo kiuga ndinekaga by the way ndiyo twekaga riu mbere undu cio reka rutwika rugano ukavesanaga tene tene muno e endo rutwika rugano etwike ndai urakorwo kigwatithia ikondu cio mwingi ikondu cio na kio na wedu tanirite makiri withikiria because one day maundu mama twikaga rugakoragwo rwi rugano kwi vindu waukiraga tene matsangia kwi vindu waumakarukaga kirauko tene gwika 1 2 3 no ateka vinda kau gakorwo kivesa nae story ni aragia na Gen Alpha magakoragwo makiuga tue ta aciari ao ni turamaimang'ano o makavecaga ciana ciao rugano ruriku tondu matwiraga angikorwa kwi undu mekiraga you know maregaga gwitikia ni ati uria twagendaga cukuru tutairatu barefoot yani ucio ni undu matangivota they can't comprehend. Matingi bata waziri ondosio. Ru to general fatu to auragi atiri oru makira ciana cia wathe. Makamera gati undu yu wa murito muno muno muno because to tinda ka bugo to kimaririkania. Uliana kulia diai do I must. Twangi nyoli nungi atinda gugu muthenya mukima. Ugasemani na cio muno kivwai kana wana rio ni waiture. Na ukoro we sawa no isiyo ni ngano matangi vota kukoro magesierewa ruwa na makaliko kwa tukamera katia ino tegidio hiratu za ino mudhikiri wa mvaliri waku na wamu ikiratu ratu wa ina soksi ikiro kenene you know kwina mevango mingi mitaratara mingi ukite dhidu wa masukuru kutendali ya siana I mean opportunity siti ya itaikuwa ondi isi makavesa na ngano iriko anyway kukoro ndule mulito manga koro kwa makivesa na indio ni kukoro makiuga you know maana to matatu an makauga wi matato uzi mutorire wa momo mono agoza matato choose a hand difficult gatie mundu gatie generation itaga koroi narugano enwe bavatani bare tudiete muthikiriria wana tuki bugora gogo na vuva tu ivura kagaraga tu na vuva ni tondu wa ku appreciate bare tukinyete thini wa muturire tutie bugora ga tu nigetha tororie maundu mau mono tu ivura ga nigetha tu appreciate we bale tu metavu tukinyete muthikiriria na tukagia vinya waku magaruka wa muthenya gukere tondu nditwise bale tu mete ne balito ni wati bale tabiete ni vana aro makiria nige kani mirongo edato siyebondo wega dina sana siya kiroko kwa tonya kure 3-2-1-0-2 wambiti na kigo uyu mwaro mbira uri gwaki uri kwaramuka team Facebook good morning gwaki atia kwaramuka atia mamutudikagiriria kuria we vuruli mai barasa makiria makilomita na miles and miles away nuate home muzigwe sawa nuakalano mukule mule kuvana atia kuna mundu rambire kule katalo diwa liliria lite kuuguo aratu mwathi akigwa cia kathano guko kwa gutu mwathi arariwa mumuraria iriko guko gwe sawa by the way nwa kathano turangangana nako na kukuria kurasa twiragiria guka wana kuko vana atia etika hani jinsi ya kutu mwadhi ilikana kutonya kurea TikTok, X, Instagram kukuandesa ya Wimwaro FM Facebook ya Wimwaro FM tui live tonya kurea Facebook ya wanja wanjiru mama kanisa follow tumenyure kwa kiori ya kuwara muka kiroko kio mundi tukitu mwadhi mwega makiria tukiu magaru kakure kuwande tulakura tukiu magaru kira mudhenyu mundi
2: kura muka tuwa guta mirengeti gatwe donde kire mudhenya na kiugo kia vata
0: dos dakiko kia vata muthenyo munthe urugunde wekaga makiria kiroko ukoragwo ina matu mairi makoragwo ma vata mana mana mana odiona mbere kumamereria iroto siaku na sione kisiaku kana ukire utengeranie nacio good morning
2: na kiu kire kiugo kia kwithondekera muthenya wa umunthe
0: Yes muthikiria nerevoka wega bai matumu uratu aliega ria gukira gutengerania na iroto ciaku moroto waku the better version of you kuvusa vusa angwa to ambesa muthikiriria angwa nwisi ni mbega aya ni mbega mbesa no tinginyegia character sieto amitugo yeto mikire yeto ya ya maundo ikorogo ya vata munogo karatu kimisenjegia uri wambirie kuruga sai January uri merugete jumatatu wagiro gukira na undu hingi wa mwanya makiria uri wa menyere gutukani sionde sai eria manje sukari banjani ndu ikenge na gwe kinyamu kimutu ikagia bare ndari kinunga wega ikora kivana tathara gitagwatia kiu ino no senjeria muthenyo mu gaukira kauga a muthenya ba kutherukia manjani matheruke ndagika ithano mai matheri bikire mai kana bikire mai na manjani ndarukie ino bauni voto kora goto kedha mama ndongola ni ngia biko koro ngika makagombe gaka ndie saka tu directory ni kathambetie nyondo nyambi gukama umonde ruti garuni na kameme kawe mwana ni nyamba gukainira na bikire dogo sejeria uretwe kagamaundu tumenyere kwa kera kora mukamuthikiria matura muvana tembrie kora kwa 0724 256708 kana 0733120399 pero rego akio rekora muka yes to vinda sjote no ngiye ukira na gitanda na mwena omwe na mwendu nwenda kuma na uri wakuria ngurumo oga sejeria wana uri ukethagia ndukiroko ah no senjie makethagia tia I mean ekero kogisero na muthenya musero na mweri nwa musero sir tutikana just ya gutu mwandi aba mutambole gwa kete kwara mukate dina sana ndeka mirongo tatu na aidha to
3: muthenya ni vindi we dambodio
0: gwa kete ya kwara mukate to aranirie we mwaro hello hello we mwaro
4: mukaniza
0: kwaro mno
4: nenda ngo manjando tende ni fodia kovedia mezano
0: eh
4: Mera eso kera de kama otogerera mboya pati tu.
0: Ya mevano.
4: Na branda ko good body good body. Very body.
0: Pati tu ay ko muno. Pia ni jage ay ko muno.
4: Lego. Mhm. Uno lo vuelto añara cabe.
0: Mhm.
4: Agero ara.
0: Yes.
4: Ya va el mantoro aquí.
0: Okay, asante sana. We more femela.
4: Anda.
0: Ni muaro.
4: Jalan
0: kerana
4: apa?
0: I.
4: Ini berapa jam kau dah faham kau musia wajah, kita wajah siapa, kita wajah kau je.
0: I.
4: Orang itu buat untuk dia.
0: Eh, pola kui family. Mhm.
4: Musia dia yang kita wajah kau ambil dia ni orang ke pola itu buat untuk dia.
0: I.
4: Dia jom kau tahan zaman lagi saya semangat kamu kami.
0: Okay.
4: Semangat kita malah kita ni lembari itu nak kaji itu malah.
0: Thank you anawe tinda waro makiria herwe mwaro
5: Haru, mama kanisa
0: Ni mwaro muno
5: Ngalikuwa njegeke wara muke ngedicha kwa kia kira huko
0: Ni nakitheka
5: Kukukua wara muke gano wakitheko
0: Ehe
5: Nikuwa nilevali ye njiko dhika wera Nivali mutakasi njiru kutakana nikore rukulire Ngelari muonde mambele letu yele mwari mwunene tija jenezi
0: Mhmm
5: Natija Gariyoki, Natija Njunde Ndepite
0: Iii
5: Natija Saro ni mawe tuse mani ya iko shukuru
0: Okay
5: Enambele uwe wakokone na muwebua
0: Iii
5: Ano mokeri ya kapumweo eno yuwa katere
0: Aha
5: Na yaonde mawe mitambole anjero wakatidi makoro ene vinarega tokoro Tuene mwenye mwega
0: Thank you wanawe tinda waro makeri ya heno uwe mwaro
4: Uwe mwaro
0: Ega kaniko
4: Ujiri kitongo ano na mea wakia njoko mai
0: Ii mwato kiria ndwe kia njoko ma
4: Poko sakalano karene na lewe nyingi
0: Ehe
4: Kavuti ya rubuti na mbira kwa waka kwa waka kwa alede
0: Ii
4: Eredi wake vote kinywa jati kiria ale
0: Mhm
4: Amwana wakale kwa ya mwwe na waina ina wa mbunga na wa masiro wake Na pita wazogio matiro kwa kwa
0: Okay, we mwara femela Gwa kete kwa na mukante ya ningukoro ngirolye kure kwa 32102 Herwe mwaro Hello
6: Hi
0: Hello, good morning
6: Morning, tumu makanisa
0: Mm-hmm
6: Asiri ni yako kibini
0: Mm-hmm
6: Kwa mkiru awaka
0: Iii
6: Kina tumatu
0: Okay
6: Mami nse kifafo kitule kika kilene
0: Okay
6: Kutia mburi alisaba ni kwa kwa mukante
0: Mm-hmm
6: Anzi ke tongo mwende ya nama
0: Mm-hmm
6: Masande kinyonjo wa vandumaru mwa Mwana kanisa
0: Iii
6: Kwa kende direse usumati na
0: Mudanyama. Asante sana wanawe. We mwaro, hello.
7: Makarisa.
0: Ni mwaro muno.
7: Ni
0: mwaro.
7: Ehe.
0: Asante sana. We mwaro, hello.
8: Ero mama kanisa.
0: Ni mwaro muno.
8: Ee ni Katerina ila choka
0: ee. Ee Katerina.
8: Ee na ne mbole liwa wangiru wakikombe kula kianjo kwa mara mukati ha. Anjaru kabuti ya ikula marina mimamba antikula utuwa vale. Atuwele ura kwa ramoka na Kenya kwa kabere.
0: Iii.
8: Atuwele ria na kukumbe bonisa sile na sile wega wanja.
0: Aya, thank you mono. Nema ikirwe kalia. Nyangwa kathaisi kukinyara. We mwaro, hello.
9: Wanja, mwaro kirako.
0: Ni mwaro muno.
9: Anani ni mwaro nguzia kandiga kandiga ukele wega. Makarela kela. Majezebo kengwa. Anja kire yejeru yungene. Yele jale umau anatuzuku anatuzuku zukuru wanja ee. Eee maize uye.
0: Iii.
9: Elisa avani ya uzika na mune na gitonga iki kumanambi ango manambi ndi ya gara mojire teme.
0: Iii.
9: Anambi waje wa enjima ya waka unamundu wetu ate siruwa ya tonduri na wiri gundi na marizia kero na kalijia kero na wama ya ili matu erorea. Akubwa jana wajiru wa kwa wetare na otinda we mwondo mwrali me na chogu wa mamuru kiavu kiara gana.
0: Thank you mwono wanawe tinda wega we mwaro hello. Kule mwene wa 32102 mama kanisa tuwe mutambore tuwana mukawega goku mwemenje kirie nwa mvevo ngari viniku makole mwemenje kirie mwara FM kitha ketu mwengongo ni mwane kinguyo ireri sabina njoka matinde mea radhi mwanja nukevye mboya ya kethe kwa kule yari booster mano dato na mkia mugambi katero karemba o maman k mutongoi na jaki wandato inoro wandato we mwaro kukuni kukere wawega nkina gambia nyayo nyaga wakivande wanjiku wanikasi uvamwena wanjuna kb osini jaku wakarurumo mama kanisa kuku wakia wega wanjayo gwere pastor siomo kupasta lewis wa redeemed kagumore reverend dan wagisese mwishmua wadiro mwishmua karemba mwishmua double n mauge wakia tendo yang ngoma na ndimo kinyuvare mendaga oga kinya we mwaro seven we kamu dadaku ku kamu dadaku akia wanga areu na dikoma sinera we na norutwe munye kone yonda bena gatemani musangi bekembe my mama manyewe eka dogo mama mutweri edwere kare ena bomona wawira wa kiri ga million domekenson yonda bishop kiremi ni makolo mamu tambore munye yonda muna ni kubwa kuma gikongole sawa sawa good morning gikongole mitambore kilia mudanya mwaka kwe waifo murugi sami kagundo na makarame mutambore njama good morning kando ligotia ngoro ngame mitambo na sawa mudanya mwaka kwe njero waka sawa ae kiangusu ndega warugano mugo hoke vega mwe usini munduwe sekene tando yango ma wamironge kumakuri ya kilave haya makuru mutambore njero kavuti mutu wavare P2 Lucas na gasongo ekoli ya mdarawe matuwele guwaki ya timo makanisa na hatu kukutuwe sawa sawa tutie kathina asante sana mwenoli ya wengi na lienga korongiona munduwe sekene tafirista kuwa nduwa mbogo gukumbeva uwi hala yombu nuwamiuga mno mashambe kionde matinde waro alia mumo kumakule kivonte enu watu ravalia madhiko momo etu turende teneke matini njero wa egi kombi kumakiruru mwe kivonte madhiko ni momo ndi aramisi njeshi na nduwande meyumili etu mautu mumakadi na giteo alia mumo pole sana na mwenosi wa kiruru mwe mwari mwari andoa very virgin that's the morning happy tibiti mutambu loud and clear lemon grass hehe okay lemon grass haya aya tumutambore muno mutweri kure mwana wake gumu asante sana karinge kuma kure makengi na nyaga wakadhe wanawe nira kuona wega makiria na team Facebook ngike medo kidogo tu Ngakoro ngiona mundu wesikende ta Totola Embu, good morning. Eyone live Facebook. Asante sana mundu wesikende ta Daudi Karish, Kandete Ndani, David Washira, good morning. DJ S kwa Kedigari, tuned kwa mitambo ya Wimoro, Kuma Kitengera kupitia Citizen Digital App. Mere Dhara, happy to be to you. Sisiringari Mwalimu, nera kwa nawega, very good morning. Kwa kia wega kusini Mere Dhara, gatheria dhikirio ndema na dhikiria mutambo waga kaniko, Matinde Makenete, David Washira, na Daudi Karish, wanamwenera mwona wega makiria ukakoro kiuga we mutambole na gukete wega makiria dina sana ndeka mirongo na nemu muthikiria tombe tukire mwena uyu wengine ngusokereria ndira mbere na gukurongeroria gwa kete kwara mukate
7: wa muthenya na maundo maguo nde ege kuoka yera rige senjia tim biashara ti siasa ti ulimi ti utonga wa vururi ti ugima wa mwiri na maundo karondo monde memandike tiga tuguria ngatheti wegwe ndeto Nindu kiu kiandiki otesi Gatogarure eratadhi na ringi wegwe ndeto kenyo na kenywa ngathitire
0: Ngathiti ya Taifa Leo, ngathiti ya The Standard, ngathiti ya Daily Nation, ngiambiri na ngathiti ya Daily Nation, inaruga nurankoro ruge kuruvania muandiki mukaru wa Mount Meg Mbembethe Fikilini Jacobs. PS caught up in man's killing probe. Nikatakate kandu wale manakoro makiodwe siyorio karuri ya kure mweno wa Facebook live ya Wimoro FM. Nikusambi thetiwe muandiki mukaru siyo wa Mount Maravutani na Mbembethe. Uvuwa kukoro nuratanyete kukoro kwenye musemanyo. Musemu ni wakoro getuari duwa na mbere ni Mbembethe. Na ure mutara taratu wakoro wagi kinyaneri ya watolia wengi. Kuri ya kariyoko social hola. Gokoni mwena wa Nairobi. Nuwate kurone kana mwandumatina kuro makedhiwe gatondo kule erikana. Mwandiki mukaru yo. Kana umwe wale makorogo make mo gitera kana bodyguard borangeri wake kuna ere kana anikoro akoro gokigia dhaga dhaga na akoro akira rudhukia rithandhi mundu umwe uri anike mutongori wa Mbembethe uramenye kana ta Cecil o uma undu kutara akoro gokimenye kana kura kinyanirie ko rithandhi akoro akira rudhukua na nginyegia mwona kiosi akoro wa agita mwa wake karatadi gakana anikara gwa kimurikaru mwandiki mukaru yo negatakatika andu wale maratanyo anao kuandikithia rivoti kwe mavitha vorithi tondo dhudhuria nurakoro kebie na mbere na kura koro kukiri kana musema nyoyo uriole tetwe kura na muvango kulingana na mutongori wa Mbembethe avange andu alia mago koro magekinya ndini wa musema ni osio na kwa erikana lenge ni marakoro ilu magekinya nuwate matine kinya lenge na gikiro kinene makiria na kwa erikana nuwakoro wa kibidhi ina wangari ya PS ino kana PS uyo bari ya PS uyo wa Youth Affairs and Creative Economy Fikirini Jacobs araiba mwena murangiri wa na kwa korogo kigia dhaga dhaga na kwa korogo kira dhuki wa rithandhi ili na kondiwe getiga mwana kiyo akuete na rungu PSO negatagatika alia manadhi na mbrego korwa makedhu dhuriwa kuna rika na renge nikula kinyiria vado watu ika mwingi nukoro kivea wambesa na mkimuwa na giki kila vanga gambe mbethe kanando wale bale kinyigi dhinu wa musema niyo sio kwa rika na raso kire na angiri ya komi varia kule rido isi mbesa tembe ganu ni ya iso kie na kule rika na baune takua vara kuluwe vaina kiumo kia dhaga dhaga isio karatandhi ganka iringi soka na vuhuva ene wagangu kie vaba mwene vongru libieta na mbrego korwa kikogo mera famiri mwakule county ya Kirinyaga na ngina wa mwana kiomwe ule wakoro kwa kiruta wira kuri county ya Embu akoretwa kiuge akoretwa miaka ere merito makiria ni tondo muvese ni wakorirwe akirathukirwa rithandhi vindi ya finance bill 2024 merorongano area yako aya muruti wira wa mukawa thiri wa county ya Embu na kulingana na ngina arauga muturire wake ni wakorirwo gesenje ni tondo mbere yogwo ni wathikite ritu akiaire na muvese atigetwa emwe voko wake ni watirithandhi emwe kimokiria mwaka wangirigiri na mirongo na inya miaka ili buvane na vatete kukoro wakivoli ya kironda geke ni tondo warauga muvese nwa muvole ya dhimo bendiria kwa ina mirongo na nakimura ke ato mwaka guleria na mwagate guliaru itagabira dhini wa county ya Embu muka wali umunote ndakoro wakiso kereria Dennis Juma nikatakatika na Kenya rema kuruwa magita mio yao na akodiru wakithikuwa Embu Mbalia ne kilomita nini kuma county ya Kirinyaga. Nangina notarireti wega gakorwa kiuga kuma kabinda kau mvesi ya korwa akiuragwa muturire wake ni wasenjirie. Wali tova tondo nike wakorwa wake mutiramirira maunduri mengi makeria na kulingana kithimi kia postmortem kiregye kilu nikiona nije Dennis akwire kuma na rithandhi ili akorirwe akilingwa nayo na ndo wakorwa gisangirira gikugi yake na family no ikoretwe kiuga muturire wao wana sokeria tamutugo kuma mwanakio akorwa agikua karatathi wanako gaka irini karamu kali kali voti ya kieva makiria era mureka gikugia kana ka akorwa miaka 14 kule kureri kana akwirire aithini wa sukuru omwe nuate thini wa mitha ya kididikono kia mwanoyo sukuru osio ndo nekinya na gutire na mundu wa wonde ra mwete thini wa sukuru oyo anaki kwa sukuru na menyekana tale kund premier school kuria utawana ndio varasa na sukuru hiyo niko koreto gukionekana ringi sukuru uno avesa nile itomi gorani na ringi siambie kuona ni atakuwa mwana kio yako liwa keruta mo nuate kulingana ngina na hethe marakora makiuga kithimi kirekie kiriwe kia mwire wake nikiona nirie ni kindu gituvu kana ko duwa gituva ngwa na kiondo asangire gikuo gia kenote famili no dit nambere gokoro kiuga no mareti kivoto ni tondo mwana umeta musi aisawa akinyenjera ngali sia sukuru oyo aisawa no atikirigani ate ni ndugi asangirire giko na riu gokoro wa sukuru oyo wananginye gia ruto matine kinyethini we gongona ria kuridi kana mwana oyo ndu dithiete nambere na gokorwa ukireta siri nyingi makirekata thiga kathatu ni vonti naona ni mo Kenya mo Samuel yalo uri kiti gukorwa kiamukina milioni igana rimwe ya 40 na mugwanja nigetha kurwa giuka na mutaratara wa mwanya makiria uri ugatumikaga gukorwa ukiroria mirimo iri ikorogwe gituthuka kana diseases outbreak iri ikorogwa siekuo na avotete gukorwa akige kimanje kageke kiria kiravota ku kana kimete from Gates foundation ikumutethia wega makiria varia gukorwa gitetheria bururi wa Kenya wanae mo Kenya kiombe na gukorwa gitetheria bururi wa Kenya vanene makiria gwika uthuthuria wagu kana njira iria ngivota gukorwa ikidetect kana kumenya mituthoko iria irakorwa ikionekana makiria ya mirimo ndiye yumagiria guko bururire kata digaga tantato Daily Nation era murika rais William Ruto na Mirandi Gonani iria thiete na mbere na gukorwa kiharireria na makiria kiandikithia ni gukorwa ikirika mbere ya kithurano twerekerete kia mwaka moko na dundu ya maminista ni marakodo magisemania bamwe na mutongori wa vuruda isi William Ruto agitongori ya musemani oyo varia Mirandi menene makiria ya kuduwe kivito kwa na ya kuruwa ikirika na kana watu wetua ilo Mirandi ni gukorwa ikimule kwa muno muno muno maminista makoro magitikania ikorwe ikirodua na ikiro kenene makiria ikionekana we ganenjira nene makiria rethirikari irageria gukorwa gicokereria ku mwike wa kura kona ni ne votete gukorwa kithina mbere kuruta wira thirikari ne koretwe kimurika gatagati ka mondo mari kinyaniritie to vesa ni wava Teresa ya raithi wakiwa nyomba si raithi na kuvesa na mieke ya mawira ni gatagati ka mondo maria thirikari ya Kenya kwanze koretwe kivurira ndeve na gatagati ka mondo maria marakorio makivetu kwanginya gye ne ndundu ne ma minister kana cabinet ne ba mwena 26 billion igato mikadini wa judicial performance improvement project phase 2 kwena billion siinge 13.33 itumeke kudhiria mwache multipurpose dam dam nene makiria.
1: One second you're enjoying your first day off and forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Kilomita modanshe Samantha kilomita singi ikoro ikiongerereka kodi ya ramu Madera barabara isio isioro Madera barabara isio ikoro ikireka wavo maministani ni marakodo makivitu kia wega bilioni inyaturu maithano siya muvango wa mami na mwana kana Mother and Child Lifeline Initiative muvango wa gutetheria wega then wa thibitari sionde siya level 4 na level 5 gwe atumia ya marage siana na ugima wa mwere vamo na siana ino mavo then one basis you wanna see ni kuna kulidwa wavo gukithina mbere kwende kidwa Mirandi ya gutetheria makiria bembethe na ngijige kureta mieke ya mawira gatagati ka maundu maria barakuru makianirwa ni cabinet kana ni ndundu ya minister dia mara okita bamwe na kwiranira wega kana gukoro makiuga wega mbese ni gutetheka makiria ni gutethwa makiria kana ni gutethereria kurikiria Mirandi makiria yavata na menene makiria karatari kama gwanja ne ondore uho vatata gukoro getu wa ne goti norone kana lenge no ali mutongori wa vuruli kiongo ni tondo wa dundu ya kea ma minister uri ya mithonde kete Rais William Ruto arone kana ne linga lenge vuvoi goti nene gukoro likiuga uri ya dundu ya ma minister ithonde keto kabidari gaka Yondo waka rarete katiba ni tondo wake. Dikinyanilete ikero. Sia wikana nuwa ando arume na atumia. Deni wa nambeo ya maminister. Na reu korone kana nigetha Rais William Ruto wa kinyanilio wa mulio sio lia beto medenya egana limoria mirongo ire. Nwanginyigo koro kuena maminister ire. Makoro makithe ngutua. Aleni ando arume. Nigetha kuongero maminister enge ire atumia. Odosi yono koroge kika na anjireri. Kuni tondo kuena sio lia sievo. Dunduna ya maminista, kuna maminista mumare tirwe, netondo wa wigusano lia waikuwa na mwena opposition yule waikuwa kamindari kadiru kana Burundi based government. Elia tongora guwa ne Laila Odinga. Kuna maminista makono makire etuwa, netondo wa gokorwa, kuna wigusano osio. Kuna maminista engi na omarete etuwe, netondo wa kufanga ituruwa itiga nete, nengutige na mutongo lia vuru raisi wili ya mnutonu wakuru wakegi onyiti mbaru. Netondo isigo inune iloretu makiria, na kugu kiorie kenene ne. Aire ni ari kuma gukoroma kithengutwa na makoroma kithengutwa kandi sia mukoro ngirige na mirongo na mugwanja sia oteti sia siasa na sia kura sia bota gukorwa ikithogwa note igoti ni rikiti gukorwa ikiamurate no nginyegia kuongererwe namba ya tumia theni wa ndundu ya maminista kavindari gaka kwenda maminista mirongo ire na aire atandatu tu mayo atumia Tutha andi jendalur ekare magukorwa ege ikinyanirikana njira iri yagirikite ngisokereria theni wa ngathiti ya The Standard. Gathiti ya The Standard ugena nurene. Rumulike tura mulika PS. Kana muandiki mukaru. Nwate. Oyoreu ni muandiki mukaru wa mondo megi. Ugitiri wandali ya vuruli. Remondo moro. Newelega kukoro wa akiru ngama kingangale na kukoro wa kiuga. Kuti ando marakoro makenyitwa mugu wate. Birikali ni atesa niri ya maondo mau. Nwate. Gathiti ya The Standard ni evoteta kukoro egeko wa dhudhulia. Na kukoro ekegi ya ngano siyandu wale manakoro makenyitwa mugu wate. Na mungi nyegia family siyao ila ulia kulia maadhiere. Na nginyegia kwe na andu mirongo edhatu na atano. Matarame nyekana kulia mare. Kwa guo, nora alia oma. Karatavi kambere na gakana. Nikaramule kandeto isio. Siyegia miario ya PS Omoro. Kio nekana igi kilitana na nginyegia. Dumeriri ngorani ili ikoro eto ikire kererua. Siya kuona niye siko siya andu kukoro makenyitua muguate. Kuringa na Omoro. Ara kuduwa kiuga. Dumeriri ino ilavesa na wati andu niye nyite muguate. Ni andu waitha maradhi vandu makenyita mugwate. Nigetha gukorwo kwina siasa nyingi makiria. Kana kureta public anxiety. Ke wagagu kwe mwingi. Nwate, utina undu tosio rakoro getuwalidhuwa na ambere. Ndetu eno yokete walidhira kilitana na vonge itiganete. Tariu kwina ruvongeru wakoro wana ivoto siya Omondo. Kana kurela ivoto siya Omondo. Dhe inu wali voti yao ya December 2024 na December 2025. Ni yako liruwe kiuga kwina mateta mamu kerete. Mateta magana matandato mamirongwe tandato nemwe. Mateta mama makorogo makiade diyo voruando. Ala ivoto siyao siya gararetwe. Ni mavidho giteri. Wavo kwina commission yeno. Ni yako liruwe kiandikithia. Iku mirongwe tano na mugwanja. Ili yasi yako liruwe igekika. Dhe ni waka vinda kau. Rivoti yenge ya Missing Voices Coalition. Wanao ni maretete ndumeriri. Ili yana koro ikiona ni extrajudicial killings. Kana ikuwa ili yako leto ikione kana. Kwa ande kithi yetu ikuwa. Egana ni mwere ya mirongwe tano na kenda. Bale kureri kana. Dhe ni waisio. Egana ni mwere na inya ni ikuwa. Ili yana koro ikivutanua na mavida. Ogiteri. Kwena siko singe mirongwe tano na idhano. Kana ndu mirongwe tano na atano. Ale kureri kana lingini. Makoreto makiura na njira kiriga. Uzinundulete temu kilitano kataka teka ulia PSU siya ugete. Uleano mandu mavana. Gisoka na vuva. Dene wakaratana diga kairinga deti ya The Standard. Ndigo soke na makiria. Nitondo karavu chesigi PS wa Youth Affairs. Na murangiri wake. Gokoro wa kuruva nitu na gokoro wa radho kiri idhadi. Na gokoro wa akioraga. Mutongo liya wa mbeo mbethe. No gisoke liya na vuva. Kana ngidi na mbele dene wakaratana diga kairi. Nekara amurika munga nwa urumuwa mavuruli. Nudhite na mbele na gukorua oke muriko makiria. Nituruwa gukorua okirete. Walidia kuina maudumaladhi na mbele kule vuruli wa South Africa. Vuruli wa South Africa ni gukoretu kuina merurungano. Ya wangu oko kiuga kuina andu wengi muno maukite magesu ni vuruli wao. Nuatimatina manatandi mane magirikete. Namanga koro makira andu haya makoro makiuma na makithama. Inu wa vuruli wa South Africa. Ru African Union nira rituwa mavitia ni tondo. Uduyo onekana emenjereti onduyo makiria. Wanabuvuwa kukoro African Union. Ikore tuwe mvalidi wa mbele kuga. Gitaru kia Afrika nigeo keva mwema nutithanya biashara. Mekana niva mwena oromwe. Matika vindari kaka. Kwena andu marenga toku mvuruli wa South Africa. African Union. Maronekana tu makirete. Na matira koro makivesa na mawoni mao. Kana matira koro magetetera. Anduwali ya mara koro makenga tuwa kuma vuruli osio. Wavo ni maradhi na mbrego koro makiuga leu. Kaka ni kaunduka kuona ni mutana tarau taimuwega makiria. Na gotula oromwe. Uliawele kana gawiko. Dhe ine wagetaru kia.

0: irabe tietene huko matutwe mwadhi vamoe tondo ya kovia ifisa na mambere
1: matutwe mwadhi avandari ya wemwaro Wemwaro FM uratu watidhigo kumusiro wa Nairobi kuvitukira Citizen Digital App Wewero Iro, Zimmerman, Gong, Kikuyu, Theka wanakana matoro wa monde maligisiriti Nairobi Download Citizen Digital App Okenere mwagu wa Wemwaro FM Kweongenda kwa nilidia natu emenyithia siya ikuo Kana maondoma tiga neta weguko Nairobi Tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street, Floor ya Kana Kana otuvoredhimo kuvitukira 011 092-2773 Wemwaro FM Mutamboli Oralia
2: Wemwaro FM Runetoko kinyeretie mwago Mevango Nandere tisieto naendare itiga netesio kinyaneria Tonya YouTube Saria Wemwaro FM Vivinya subscribe button Na ukenerere mwago Wemwaro FM Mutamboli Oralia
3: King Enyo

0: Sini Kanson DN Kengenyo TBT Baro Makiria Imbora tukinyiria wega ndege kamirongo wetha tunu emu kuma siya vanda wega Themu siya kirongo kongu tambo na gwenu wawe mwaro FM 93.1 Baone voturi kiroko kiega makiria mwadhikiria Tuka sokeraria Madhanyo aramisi dhine wa itenaria kaire mbungi ya mananchi Gisokeraria mwuro kwewe mwadhikiria Ndaniyo soka gie wega na watamutugo aramisi Tukuroko tukisokeraria wakulia maturare Tukadina mbele na kukura tugio kabau Na aramisi ringi tukuroko turgurite mirango na andiri Lisa, ya mbunge ya mwananchi ningetabu gamboa kuoga koroke weka wega makiria note ririkana kudhidhinu wa Facebook ya we mwaro FM to live ukatonye kwa 32102 ririkana kuturumiria TikTok ya we mwaro FM ukadhikuri ya YouTube wanayo ya we mwaro FM kukuonde ukatonumiria wega mwanine kethandu kakoroke tikuwa na vuvani maondo mengi makiria na by the way mudhanyo mwonde matura ni tuko koro tukedhie na mutongo liyo mwadhini wa account ya Embu wanasiye mandawe kama dhao madha igiresiye kiroko ni tukura tukinyitania na murunga mreri wa atumia dhini wa county ya Embu county MP mwishimua Pamela Njoki double N neketo kukura tukigwatania na hake na turevoka kukwatania na hake madhali madha igire nekethetu inambere kukura tukimenyeno visi na yo tunga kinye maundova na gata katika siri nyingi ukure tuwe uke maandikira wavogu nekethu gekanya wanaweka kukura gisokerua makeria ni ofisi ya murunga miri watumia tuwe na mwishimua double N ava mutamboli madhamadha igiri endelea kutagea no atengike ikia medho wanangadheti mudhanyo mwonde kuondo ya korua ike mulika lengi gata katika rivoti ilera kolirwe kere kereru ya kwa ni ambunge na ulitiwera wao ne rivoti ilare kereru ya ni infotrack makora kwa makirekeli ya rivoti tatu nimeleka kurekeli ya rumiri liwasi ya mauli ya wekuo uvoteke kuwa mutongori ya vorura isi William Ruto kukorua nuwaso kereli ya dhini wange turuwa kia uraisi na alu inofotra klinge ni marekereti ya rivoti eliera mulika urituwera makiria wa mbunge kana tongori ya mbunge na masenetana nginjigia kakorua edhita na mbele kuma va max na tokiro lagia kia vorori na wakuve makiria mbele ya todhiete kuri ogwa dhini wa rivoti ino kuria makiria giturua kia mbunge kuria kana iroretu na kuria guru makiria number one kabindari kake kinyitirua ni babowi na kuria embakasi east na kulinga na nodhudhuri wa infotrack aina 80% Joseph Klasinga kuria ni kabuchai akamurumere na 79 na kekuria kiharu didinyoro waka koro aiwa kathato na 76% yone liwena koro eke mulika nationally nwati dhili wa county kuria kisiko mbunge kia manya takirone kana gigitongo liya kuringa na infotrack na county ya Embu ikikoro wa itongo le tune mwishimua kuria manya takitonga mkonji na 67% mbunge wa runyenje 62% na mbunge wa kuria mbele notha aina 59% na dhine wa dhudhurio kana infotrack kandoli ya kaunti ya tuliganitia na yo kaunti ya Kirinyaga kaunti ya Kirinyaga wanayo kia mbunge maybe kaunti ya Kirinyaga wanayo mbunge ulio tongoreti kune njonji kariyo kia kwa mbunge wa kulia ndia na 59% wakulia mwaya wanake meri mainge na 53% na Kirinyaga Central Joseph Gashoka Gashoki sodi Joseph Gashoki na 52% asioni ya kulio guo mwena wa Kirinyaga the our neighbors kulingana na udhudhuri wa infotrack Jerry Maina na kea kanyitira wega dhine wa gutongori ya giturua kia murungamiri watumia kwa atirite wega 67% karumiri wa niulia wakuli ya West Pokote ni ngatakati ka rivoti ya infotrack ilia elekeretu na nituko dhina ambere na kukoro watuke iki ya medho tukoro tukiro liyori ya mandumana kukoro makidhie na ambere na ginyegia list ya top 25 wanayone ndekeredia makiria nito kukoro tukikia medho na kudina mbele kukoro tukiro lia lingi atongo liye tukulinga na rivoti yo lingi vana tena nginyegi mwadu mama ni manakura makirifrekt kuli ya maturari nwate bugi ya mwana inchi tulenda kusoke liya maturari nige dhatu kuro tuki rugura mirango na andirisa aramisi ikoro kwa mirango na andirisa mirugure guni kuga tuwa soka maturari chwa vugi turari liyaku tuvaudhini wa wandi yaku, tuvaudhini wa gisiko mbunge yaku, tuvaudhini wa county yaku, tuvaudhini besi yoto dhika gire ngijigwe county itiga nete. Merango nandirisa nione ya kurugula kabinda kaka. Nenduwe keu ungeda kumulika dhenu wa mbunge ya mwananchi. Tue matorari. Mbalidia kovetu kila 0724256708 onumona 0733120399. Na tue vare matorari tororagia wengo kinyaniri wa motu ngata. Tukarolia vare ya tole na vare tungienda kukoro wa tole. Bungere ya mwananchi. Mugambo waku nuwa vata mono. Mirango na ndirisa ni arugoro wa wega mbungere. Ni mugambo waku na tue matorari watamutuku aramisi. Nanga kujirikani ya wega. Tukeruga kitha. Tukoro lingi tukisokeli ya matorari. Na Murunga miru watumia dhinu wa kaunti ya Embu ama mutambole.
1: Bunge ya mwananchi. Avanevo umome ni kaka kubitu kila mugambo waku.
0: Omo amatona atiga okoro kimenyekana kubitu kila mugambo waku. Kaunduka uungi anda okoro kimulika mudhenyu wa mwande. Dhinu wa bunge ya mwananchi. Bunge ya mwananchi, hello. Bunge ya mwananchi.
2: Wanja.
0: Ni mwaro.
2: Sio nendonye gako yandi yakizemwe.
0: Ee.
2: Ina no iliangu era gasi abarabarera kakaruri aregira kuri mai.
0: Barabara ya kudiko mweno liko.
2: Ni ikora wayume tia bakabaro geringeta gako yakadi kumira na kuria igumo kanitha ndi wakathareki.
0: Mhm. Diana limwa.
2: Okay. Arimira kuma kanitha ndi wakathareki.
0: Ehe. Ndiari kayonde.
2: Ayoka. Tuita kugagirwa
0: ee
2: augira tode mate watio kire gotie kura na turauga atirire wanja
0: haya ndumiririo ni amukinyira John
2: turauga atirire
0: ehe
2: na kwira atirire
0: mhm
2: akora augire atigotie na kura
0: mhm
2: akora akemenyaga akora ni cia tirire cia komuthura cia komuruta ikauma na bau
0: haya mushimu akaririo ndumiriri ni agukinyira na no mwende nginyagi yotu zokiri ugunu guwa merire kweri mwishimua ugunu wa merire mwishimua karuli ni mbisi ukura kwe mutambole uli wambia hivu mwishimua bunge ya mwana inchi
2: bunge ya mwana inchi
0: yes
2: hello waja
0: bunge ya mwana inchi
2: makedeta bishop keringa na karulina
0: yes bishop
2: ala isinwa ndarase na hava kanje pero yimete bara kameri ngete kondugeta kwa pitoro yimete mauti ni buri
0: mhm
2: ndarase onde give to kana ngari jere wanja
0: eh
2: na ngadi rese kaje kwa mwe na shuma sia mwe na ile mavati maria ne makolo makinukango makithi wanamo
0: eh
2: mwanjo kaje ari ni mavo ngari yako ya gwete no ndo gati kira ino sia mwe na shuma
0: mhm
2: uma pomoya kanja brase oto donde creo ne ara ara mue
0: mhm
2: ajira ya kuma Carolina kodieva wa vero diete ke bue
0: mhm
2: na oto tonga ni era ni todo la mia kigire ba Carolina
0: ee
2: ni ga ndire yo pote kodie ka wanja
0: okay
2: yes kola na sombe
0: asante sana ero we mwaro we mwaro femelo tembunge mwananchi matona ali mudhikiriria ndagika wina mirongo iri ne mwe ya mugambo waku wega makiria mura we mwana waku riu ndi wakiwe ngienda gukoro kimurika aramisi omonde bungere ya mwananchi heru mbunge ya mwananchi hello
3: hello
0: bunge ya mwananchi ni ari noriko
3: hello
0: hello ni rako igwa wega ni ari noriko
3: oh ni ari na ari na iri ni zoni
0: yes iri ni kuma mwe noriko
3: kuma kaveti
0: ee
3: nirenda nini
0: mhm
3: nirenda kujita mia mwezi ni wakaremba na woko mwena wa karurumo kaveti
0: mhm
3: ajato didikane na vitima
0: ok
3: maulubonza makene mega lakini
0: ehe
3: ni atuikirile vitima nitumukena
0: ok sawa sawa
3: mkwanti
0: ayo ndumire nego kinyire mweshi mua karemba bunge mwana inchi hello
4: hello bunge mwana inchi
0: yes
4: nitaambia siliko ni mwanikie
0: ehe
4: niye wende choka na huku masina ni huwe tole
0: ehe
4: mwenjuga mbele nga sokiri ya vijikari nime nga zano ndo kubeto kala mwesimua sisi nime ndo wala nime maratu kala huku ya kezimo
0: mhm
4: lakini njigele maratu nga ndalishio kare kuma vale wa nivea tagwaba mwa mwa mwa kanga njigele ya kutonya hizi kei musonoke
0: mhm
4: ya kezimu ya sedaka wetu tondo ina sedaka seke mwono na peke wa naratia kero wa maramu
0: ii
4: njua angikorwa barabara ile ile kwa mimi zikali ni mambo atanileta na mbungu wa manya tena karudi ile mzee njua ni matendo karudi ile ni awe tu ikiwa mara mimi ndio tabia yake iko ile ndio mimi ndio kanjema na mundo anaje tu manya mbaki kitu nyumba kana kana wale wengine kidiga ni kama atakuwa na kalonde kwa wega
0: okay
4: ndio tembe tembe kwa noga kama tulivyo tokana na ngali kuma kama ile kuamba takinya pale mshonoke
0: okay haya Bunge Mwananchi, hello. Nivanyivye kameme gako, tukine gusana. Bunge Mwananchi. Hello. Bunge Mwananchi, hello.
5: Hello.
0: Ii.
5: One mwende kumava mwadandara.
0: Yes.
5: Enda kwa rengirene ya kumava mwadandara.
0: Ii.
5: Utonya primary ya mwiru tute anari miro ata.
0: Mhm.
5: Uma miaka yoyonde?
0: Ii.
5: Ii, no amboe tu hatu limire.
0: Okay.
5: Iyo ni wandi ebrori.
0: Ehe.
5: Kore moda antara otura duri ya wali.
0: Aya, sawa sawa. Bungi ya Mwananchi, hello?
6: Hello?
0: Ii.
6: Hello, hello, ambisheni.
0: Nii mama kanisa? Hello?
6: Hello?
0: Bungi ya Mwananchi, hello?
6: Nige, pala kwa michera.
0: Ii.
6: Ii. Ehe. Bungi ya Mwananchi.
0: Ii.
6: Ii, mungu ya tuli chaylani.
0: Mhm.
6: Mimi zaye doa tuwa tumiyo, miaka, enda miaka, tuka. Dengu itu lagi apa kira gua ni azizie ni azizie oh dengi dia kata korang dia dengi nanti dia dia kiri gua kau gua ni azizie ni bali dia ni kau kau kau tu bingku ni lari na itu ni anda awak anu aku anu mak kau anda mak keluar aku kau mak nama tinggi orang baru manggil ni kau anda awak mau mau nubi dia dia tu ni aje
0: okay Haya ni divitari ya ramulika dispensary ndiku kuhulia gisera Matitinya mbiukuru tawira mbunge ya Mwananchi, hello?
6: Kanda wanye mbungere ya Mwananchi wanjane njuke Kairo
0: njuke karibu mbungere
6: Kambuge wanja Parapala ya huwatu Parapala ya huwatu wanja Umabara mutevi ya valiti ya vandu veta kwasi wanilipo mwaji mga wetu waliru Ani njira tu mitigerera, viti kwa nguvu hayo. Kuma kando likudie choa ni, kuma kuhu kando likuwa ni njira choa ni barabara ya na marina madari.
0: Mhm.
6: Kule toko uri ya mwaji mwa weto na oke ato gireri ya njira ya diyo tutina zina nake.
0: Okay. Bungi ya Mwananchi, hello? Etu imatorari mbungeri ya Mwananchi, hello? Bungi ya Mwananchi. Ndosio oramu kuruwa huki mulika mwede nyomu ndi mbungeri Uravutani na matura, mbunge Mwananchi
7: Neabe wanda
0: Ni mwaro
7: Wanda mejia ramu guwa maina
0: Ehe
7: Wanda ni turagura ni liyave jomba ereko ni zoka toro wazitima
0: Ok
7: Akega mbuka za mbungu mele nye kivira ega nondo mwana ni tuweke wazitima
0: Mhm
7: Wanda ni kima kineto wapa topo bando tuona ga
0: Ok
7: Kwa wazitia ni akimondo wiki nya wakia ano na gambu na gambu ungu
0: Mhm
7: Atongo niya ba ima chaweka kambe ni lengi
0: Mm-hmm
7: Matika atuwele magatu ya kila zikima mundu magatu ya rondu ya nge Aya tuweo kapa eno MDA na guo
0: Mm-hmm
7: Ayu anandi kine toa njambe eno arumena niko toa mikuire enda ya ulele
0: Mm-hmm
7: Barabara wongo toa ni mire tode mwajimi wa kipo imboe
0: Mm-hmm
7: Ayu mbuna ya ugari ugo kari ugo ni mao kembele ya mevenye kinyai
0: Okay
7: No mevenye kinyai mao kama gao kwa tumiko kama vikiri geno matika atuwele mbeto jihazi kima na barabara ni todo ni mara atuwele ni ya mwono habayi
0: Aya
7: Bai siara ni kiri ya na mwono wazama ni toa ande kine wande ka ni to kine to nyamuto uto ndira iki na kota rukwe na nu Ute na kiwa ba yukeze na kotoo zeni wei uko ba inena toro mani kiri uta anaro eto
0: Okay Bungi ya Mwananchi, hello? Hello, Bungi ya Mwananchi? Maturali Hello
8: Mama kaniza
0: Ni mwaro
8: Radia nande angoma
0: Mhm
8: Ere tuwitara maimua Tarekwa na marunga
0: Mhm
8: Uka gari saoji
0: Iye
8: kambuge wanje no dubeta era mwaga uko mondo ne mega aya ondo ziwenge nengenda kuga e ibitare ira ibararu nyenge e na kadena kaevo
0: kariku kau
8: urethira urathie na we murevuza mwaka mugima wathie ukerwo anga gutina netiwaki
0: oh thiini wa system
8: ukerwo no urivire ndawa iri ukaune kathina kakoretwo kaevo kindu cinya igiri
0: okay
8: ogu ngavana ni arorie thibitari iyo
0: sawa sawa
8: aya
0: okay na ni matata ni egwire nginyagia makiaririrwo ni minister wa ugima wa mwiri inde ndware vokoro kwina mateta thibitari kauga sha ni marari mone gutunga tanto dwa system gokoro wa inde na ni kaundu ni egwire nginyagia minister agikavutiria na gakoro akiuga rimoni gukoretwo ningi kwina challenge system ya sha na aria maithini wa mutaratara ucio na muvango wa kororia in terms of utipikana ka message kawa giro gukoro kiamukira thini wa thimu na makoro makiuga ni makoro makiroria undu ucio na I think ni kaundu ngijegie karavutia ru mathibitari kuria maturari na undu wagiro gukoro kirorua bugi ya mwananchi hello
9: Bunge.
0: Yes
9: mama kanisha
0: kwega muno
9: ubaro wako
0: ni mwaro
9: ucio ni ngiringo mutio gale kando nye mbungeli
0: yes ngiringo
9: na tonya na zimene wazi tima tondo tima zile ni mpulia mwesi mwai niya ulea kombe kande katondo kwa tigerewe ni tima ni kuwana tuwa na rame kunju na mtima yokete nginya senti kishitoke transforma netura lirire ondari tawalea mazaga zaga na kaizongo wata nginya njege timu waki netige toluga takati na nivadu veno transforma ya vasa senti kishito primary na kutingione kamu dagikando kutikando kone kaka tuana tuwe tuana tuava tuwa magana taliu ni mbiri kwenu kumwari wa ugo teora itu teora tuwa mkoma tu timu waki tuana tuwa nyamara kunyamara na tulivi kana gogu alirea ni mbi ya oka mbuku ni kuwa mwesi mwa inji ni yanki kora nuwa kufoteke itura lea kaidu ungo mazege zege na mkoduwe tuwa njige nilege kinyakakea mwaki nilege kinwe zitima na nileva na angarau wana vani ya zava kolo vayi kolo vena kia ni kia kia ni kia roma na zizima tolu izoma gana zena mwono kubu engi ilagu ya tava kwa ya mtuwa vale hondo ni ya ozo hondi hui kilwa ni kwa mbili ya ndo makiume wa ndale mondo makire utangua makire karanja ule marachi okire vengi kwe kareze tuli nundu ni mazale jeji itara iya mea karaga makire ndaria makiume makirwa ni kwa mbili ya mbili ya kumine ya tano ule ya kijirwa na mweli nuwazirige na kontrolu kandaria na wakalu kwa marambiri wuchio kwa maki alaka chie ndu ndiri ngu wale marambiri liye wa pene yuko marambiri yewe kari ingiri yuka wakalu uchu ndi mawane na liri na ino ingi na yawe ambuli ya ndakiru wa bala bala alira na maroli makipi tukaka mamu za anga na anga alikipi tukaka nikuwa kari ya nda ikia vaka ambuli na ikia vaka andu mundu uchu ndi kanti kato nendi meoro liye muno thank you
0: haya mbunge mananchi hello
10: hello
0: ii
10: Hello?
0: Hello, Bunge Mwananchi.
11: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
0: Okay.
10: Nakuma avama kongoro. Eka barabara kwesidwa zitora tolimele kuma bara kitumbi. Kinya kuri ga wogwa kwa mbati. Kabara bara kau yara ira yiru mbiyoro ko ndu ko ati na karabat.
0: No tini karime.
10: Ndiye da gera be sidwa vito ta pagaria te kere karabat.
0: Gauri ya barabara ne ne me ne ko tane kero karabat kana atia.
10: Apa na? Barabara ne aku bairo sai.
0: Eh.
10: Kuri ya kuyare.
0: Okay.
10: Gauri be sidwa vito ta pagaria ke to kingi. Ya tole mire
0: okay
10: aya kara batiria ara mire ya ara dile bara kuma ama dile bara ya no itumbi
0: Haya, isiyo ni siyo varavara na nginigia karavati. Nimedhiere, bunge ya mwananchi. Hello.
12: Hello.
0: Ii.
12: Mama kanisa, Nora Ambezia.
0: Wega mno.
12: Ok, usiata kwa wanjira fundi wangu ya vaka nyombora, mama kanisa.
0: Mm-hmm.
12: Ii, na netura liri ya kwari, takwari emeria mama kanisa.
0: Ii.
12: Nune menda kwari uvuru wa maundu maire mbunge ya wananchi.
0: Ok.
12: Uvuru wa MCO yu turadhulire mukangunjune turamudhulire na wendo mwenjima.
0: Mm-hmm.
12: Nimeenda kumwira, ok, wambere nuhese nduri tembariti uvuru wa maima kanyombora vautawuni.
0: Yes.
12: Neto amwiri na maima huwa kina sokia vaune mwekirire tiki.
0: Ok.
12: Riu vauvengi nimeenda kumwira atiride.
0: Mm-hmm.
12: Kavaravara waka kaumete hava kathoreki. Kuvie turare akama uwa.
0: Mm-hmm.
12: Mama kanisa nise vaino negeshagi.
0: Ii.
12: Kwa ugo maundu magishagi monte ni nda amerewa.
0: Mm-hmm.
12: Nimeandangu ere mama kanisa mbura ya naura. Mundu wagusa kanginyadhi etena maguru.
0: Uh-huh.
12: Hello.
0: Ii.
12: Kwa uguru nge mvoya tu kavaravara kaka kakuma kathore kino kese mono tondo emusi ya umete kuku wetu mwenu waka nyombura.
0: Mm-hmm.
12: Kwa uguru nge mvoya tu varavareno mitorore duwe vaino kutena mbura.
0: Okay.
12: Na tondu ni turona no urage dio no uraruta wira.
0: Mhm.
12: Na wakora ni kuria kwa mukua mainana kuo ni aroria magirie tondu na yanti.
0: Mhm.
12: Aumete na vauke monto na kwindi na athite nundu wake athigia kwa gikumweru akanana mama kanisa.
0: Okay.
12: Ni nathire na arara gundu guna ni na makire. Na mani tondu ni nduma nduma nduma mukua mainara aria o makoguno amboya na ni turaruria ke monto.
0: Mhm.
12: Ama ni rodwe muno mwena wiyedi kimadha ngi mama kanisa.
0: Okay, bunge mwananchi. Hello.
13: Mama kanisa.
0: Ni mwaro.
13: Sabwedia kwa magengi.
0: Ee sabwedia.
13: Nile na kusabiria ngaba nwe tu sisi rambalize ngazo.
0: Mm.
13: Auge to lugu tekina pa bela ni para kuma ki bolina ki vote.
0: Mhm.
13: Nani mwe kabu kumulo mulo mulo.
0: Mhm.
13: Mwengi wana kusoke jangalo ni dipitali amakengi abamali tenelu ya nagina matalet.
0: Mhm.
13: Ara kutokotonga na dikitali to ni ni sivo.
0: Okay.
13: Atonga na dikitali wapala la kapoto no taru wako atumola karu baha karu mwane njoka.
0: Mhm.
13: Mwadira wa embu kane mbure la kukikida kuna kule ngini mwono ulo ulo gide.
0: Mhm.
13: Atonga na dikitali tu napata lake mwono.
0: Okay. Bungi ya mwana nchi, hello.
14: Bunge.
0: Yes.
14: Anja ni atea
0: ni mwaro
14: ni njokia kiara gana
0: karibu mbungeri
14: leo niya mare nguenda kuwa rota anjae
0: ii
14: hapa vetu kiara gana ni ndiyo ni patu mbewe dokozo doko isio anja ite nginya siyoro na ite nginya mae nginya tumia kouba ikuma vieza hago zariya vai wago isa eka umata uma na doko teetai na nginya siyoro na mare ndari ya nginya ando indo siya korea vai doko anate wega ya kaere Mimi ya rodi ya manje wanja nginyande ya naruta uma motongi morukubu Nye tangi nenare ya manere orende ya ya tumae tu ambura tori ya tuwauka Ate metongi orea ere ya mbotaganu wanga nengeveza na kivaroa vai wanja Nadi otavirua mae tondo
0: Okay.
14: Na nginyane mbia ili ya itaroneka wanja Eo maune maundo mwane ya nenge rodi ya Nenge na nginyato ongo ya ima rodi ya matodonde kere vengi umuno
0: Aya sawa sawa Tue ndatikika idhano mudhikiriria nigeza tulikiriria kishore ni inya Tulikiriria dhenu wa mbungi ya mwananchi Mirango na Ndisa ni merugure na wate Tueko tue maturari Vau ole tamuikia wakura Vau ole tamundo ukiraga Agakoro wakeba atongolia Mavinya magukoro mayo visi miyake tano Mbungi ya mwananchi hello Hello mbungi ya mwananchi
15: Hello
0: Madam Kwega muno.
15: Ndi tagwan, ndi tagwan dandi andi kuma bakai ngukie veri.
0: Yes, karibu mbungeri.
15: Nini nenda kwa magusokeria mundu wetu wa siwa kamwezi ninga zono ndu murona ni ati ndu areka wa bakai ngu wa kuikira ndi kamwishi.
0: Mhm.
15: Lakini ngu nda kumudia ingi atige nje ni maenda uke kire nondo ingi ni marune ndi njarazi wana mundu nuatonye kuo.
0: Oh, Irina Renjiru ere?
15: Watuka.
0: Hello?
15: Awa, hello?
0: Yes, Irina Riagwe kila mulika muizi Renjiru ere?
15: Nere vidu mele nyawe, vato uwe na.
0: Okay.
15: Arabu.
0: Mm-hmm.
15: Mungu enda tole vye munake kuma barabara kaka za kuma waka muraruku zi makengi Kwezi yekana mwesini osyo Kwezi ya nanda tonda ngekira mkonde ya tiara ugeri utuare mbe utuare mbigo na kabano kaka Ati nituare giri angati kumuririka na vye
0: Haya Okay, mauni mateta maire Bungeri ya mwananchi Mariya magiro kukoro makirodua Na mwishmua Kama gunye by the way Gitaki unikimuliki toka vinda karasa Nwate kuna nekana kuna progress Nurambiri nwate kuna domwiki wakure Ukiambia ukirekia Ukiambia ukirekia

0: nigu turakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Matamama thayire. Wamondo wekile giranio ya KCSC mwaka wangirigere mwaka wangirigere ngijagia mwaka wangirigere mirongo na idhano riwe na kanya kuthira kothi wayonde ili angenda weka dhino wa skuru mativet kana college. Merina ritwe ni Sairas gitwe yore ni mwene gitwa rovongero wa kudhura na kuoni ya rituwa kwa dhisi ya maskuru makoreji na university. Kuringa na gitwe hii haugite namba nene ya mbeo mbithi aria marikirie mariketi university aria marone kama kienda kudhomira kwa dhisi ya njara ni kitu mite dhirikari ivesa na kanya gaka. Na ekari amatora maria maivakuwe na mutito wa gisugu woko ni kaunti ya Kirinyaga marata radhara nene uvawa ndereru kudharikira migwanda yao na kudhoka ngeirio. Matongore tu ni Susani Mudhoni na Mbitiris Wambui kumeturali ya githaraini vakufi na motito wanjokini ekari maugite nyamuino ilato nyanginyagia misi kwao. Maugite indo ili ilado kangwe kana ili ilado kangwe mononi nyamuino ni makondovia makandamia ondomwe nandigo wana bembe.
2: Ona daru irokite iroka iramakia mwana mwana nake araugereria mwana augereria andu maroka daru ira irora
3: iramikaraga bakuvena metito mwana wa gicugo magisaka vwa gukoro magithenio nenderu iria mugite kijeye kuifinda rere irakoro ikingira ngijeye nyumba na gukoro ngijeye igithara na irio
2: si umaga mutito riana ni turigagwa ni atia nginya ngiroka nginya riko igosa thaburia.

0: Zaburia ikadingia na irio na mekima.
1: Rerondinwa isu nacio kou itirareka twikare iroka ngia mici.
2: Matongoretio ni Susan Muthoni na Beatrice Wambui kuma mwena wa githareine. Ni mugite ndero isi ni ikoretwo iri githi na kinene kuona gijagia ni irikitie gukorwo igithukia mimera yao. Undure mugite ni athara nene kuri muku ibinda riri.
3: Ndero nacio na ndinwa singibete pio migunda turarima. Bebe itaimaga bebe siathi kugia ciana ndero igatonya ikambiria gukaburanga ndinwa nogu riturakone turarima warima ngwace niciokaga ikenja mianga nicienjega kiguo niturekira kio gia kurima no igatwana ngatugakwataga tutararia arimu
1: ine irakaburange tubembe kukaburange ukaburange tarumbe bebe ikaburange twabio onjikana tugukethe
0: itwana ngirete migonda niwana ndio yona ndenginya ya kuruwa irarirwo cio ndirathira niwana nginya riu ciamba tete irathi kure nginya mbembe
4: ndireto muno
5: turerereto bio
4: no turerereto mbembe muno uru muno
2: nare mikaraga bakubi na mwena wake munye ni mugite ni makoreto magithinio ne ndini wananjira nene rere cia koro ikiuma mutitu guku ni thini witu ri anjino
1: ikaburange tono kaira iraga ngara kwigangara
0: no gairu mamotito ikaroga waya goka ikambiria gutua ikithekagirira ando tondo ni kwathukire bururi ni wathuki
2: kirivo tre mwaru FM kuma gisiguine kya ombunge gya gishugo county ya Kirinyaga njitagwa Johnson Muraithi
6: na thirikari ya kaunti ya Embu ni uritu riu kurwa igikuria gikiroki ya thoko ya Rugogwe thiini wa ndia mavuria kuringana vuri biashara thoko ino maugite angoro thirikari no ithondeke thoko iyo undu uyu no usongerere kana no ugasirie onjorie monoyu na kugusiria onjorie kuma miena ngurani ya vururi. Peter Munga ina ripoti ino.
7: Kumana na gutiroka kwa utonga wa vururi avuri biashara ikiro itiganite ni mavutetwe muno kuria avuri biashara nini makoretwo magika muno arame andagire thiini wa thoko ya Rugogwe wondire ya mavuria maugite thogora wa muturire kwambatira uratuma matigakora makiona umithio thiini wa biashara yao guku magitara hathara na kuuga matira vata kuvinge mavatara mao ma wa muthenya
8: nyonde muvuri biashara na biashara yoko ni athukire tani riu nyombe andagia kavanda gaba tukorwo twe avinyiririku muno nonto riu thuti wa taburo besimbega twavinyiririo mboka tukiendelea gorota ki uthiege ntoto na kawanari
9: yani iturarire ya Rugogwe biashara ende muno thaisi gutina circulation of money yani urethereria nginya gya kunjiki mkenyomba na maitanje mangi nyasi ana kulevera siana sukuru thaisi ni kungangana hakuna pesa yani maisha iko down hata hakuna nini vibarua yani urethereria tugwe kimune neema tu ya Mungu
7: waugone maurite thirikari ya county Embu gukorwo ĩrĩ ya kwandandaũra thoko ĩyo na gũtigĩrĩra ĩrĩ na maũndũ ma vata marĩa mangĩgucĩrĩria onjoria ĩngĩ na makĩria ndetorĩ ĩkoniĩ ũtheru nĩguo kũmagitĩra kumana na mĩrimũ
9: tarĩu no ene taũni avaga taũni-inĩ gaka yani no atwendete tũkorwo tũyatũmĩre ta kĩoro gĩa gũteithia andũ a mama ya vaivandarĩ ino ndukarĩ ino wana kastoma cieto makonaga vandũ va gwĩteithia tondũ tarĩu mũndũ angĩgwatwa nĩ anja no thiĩre mburotire ciene of which ni tokora kwa tokeka yani nimevia gukorwo gitonya brotire kwene kuthi gwitethia lakini kanjwe kona yose njukumu ya ya kutothondekera kioro no atokoro te vandu vega
10: taru avori ambia sara oko tutionaga nyagia andu makuvato ku matima meta kota kataka na twende thokone kura yenene tukora twina kathiyo tuthina twa muthemba ngi no twende gatokoka kura gekega tuge taru gutena mborea no muone kwina yani kwina uvoro wa mirimu ta ugure kongina mborea ruto goza takatakata iyo ya okaira twatumira ugo no tukora tukibega
7: medhari ya movoro kuma mbere thero kaunti ya Embu beta kwa Peter Mungai
6: mudhiyo matemo madha yere movoro mudhikiriria ni siyavanda madha madha idatu
11: ogu mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma movoro mawe mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya movoro Mithari ya gutonya thokori tumenya uria wendi na ugurira dina mbere thokori sieto mitambori ya wimwaro FM
6: Ruto thienginyagia kuria thokori yangire tumenye uria indo iragorwa
12: Omondi yare Ramisi Neria Nedoko Yangire Wandire ya mumenje kizgore kia umbunge kia mberegru Dokora wa mboga nondo umwena dokora wa ilio nyomo ovia natao Tukiambia na mboga varia kavinda rigaka Sukuma kirume ni siringi mirongwe nana Spinach kirume ni siringi iganari mweri ya mirongo ire Makavisi yare katatika siringi mirongwe tano na siringi mirongwe nana Nyanya kirume ni siringi mirongwe nana Waru wa mazukuni iganari mweri ya mirongwe na Karate kirume ni siringi mirongwe nana Minji kirume ni siringi iganari mweri ya mirongwe datu Getunguru kianguase kirume ni siringi iganari mweri ya mirongo ire Getunguru kia mereso na kio kirume ni siringi iganari mwe Eri ya mirongwe datu Logura wa irio nyomo na uvya na tau Bembe kiro igire ni siringi iganari mwe Yellow bean kiro igire siringi magana madatu Boso mdemba wa moviki kiro igire siringi magana madatu Movia uria musero kirume mwe ni siringi mirongo kenda Ndroko iria ndune kirume ni siringi mirongo enana Ndroko iria nene njaro kirume ni siringi iganari mwe Ndroko iria nini njaro kirume ni siringi mirongo enana Mwere kirume ni siringi mirongo enana Varia na sionge na kirume ni siringi iganari mwe Medhari ya tiwe ya wemwaro FM bitakwa Wilson Mugo
6: Tokima kiretire kana tokima ngire tiringinyege dokoreto ya kiretire na kuoto nyindane mwandiko yeto Peter Mungai
13: Aramisi ya umunde ne tokore tokimulika dogora wa iritiganete thino thoko ya kiretire na tokiambire na kumulika dogora wa irio nyumo thoko leno ndengo muthemba wa nylon pamona ndengo muthemba wa busia ira uma siringi ngiri kenda na magana matano nguni ya kilo mirongo kenda mbembe nguni ya kilo mirongo kenda thoko ya kiretire ne ngiri inya na magana manana thoroko njaro nguni ya kilo mirongo kenda ne siringi ngiri ithathatu undu umwe na thoroko ndune njugu nguni ya kilo mirongo kenda thoko ya kiretire ne siringi ngiri kenda njave nguni ya kilo mirongo kenda ne siringi ngiri ikumi muvia thoko ya kiretire nguni ya kilo mirongo kenda ni siringi ngiri mugwanja naguo mwere urauma siringi ngiri inyanya mugembe thoko ya kiretire nguni ya kilo mirongo kenda ni siringi ngiri ikumi na igiri guku naguo mukombi nguni ya kilo mirongo kenda ukimangiri ikumi na ithathatu minji thoko ya kiretire nguni ya kilo mirongo kenda ni siringi ngiri ikumi mboco muthemba wa muviki ni siringi ngiri inyanya guku nayo mboco muthemba wa yero ikauma siringi ngiri ikumi mboco muthemba wa muviki thoko ya kiretire ni siringi ngiri inyanya mboco muthemba wa gasango nguni ya kilo mirongo kenda ni siringi ngiri kenda mboco muthemba wa royo nguni ya kilo mirongo kenda thoko ya kiretire ni siringi ngiri inyanya nayo mboco ya mutukanio thoko ya kiretire nguni ya kilo mirongo kenda ni siringi ngiri mugwanja tukimulika thogora wa irio mithemba ya mboga nyanya kireti thoko ya kiretire ni siringi ngiri igiri waru nguni ya kilo igana rimwe ria ikumi thoko ya kiretire ni siringi ngiri ithano na magana matano karoti kiro thoko ya kiretire ni siringi igana rimwe gitunguru kia mireso kirauma siringi igana rimwe nakio gitunguru kia ngwasi thoko ya kiretire kiro imwe ni siringi igana rimwe ria mirongo itano cabbage kulingana na unene wayo ni kwambira siringi mirongo itano nginyagia siringi mirongo inana sukuma kiro thoko ya kiretire ni siringi mirongo itandatu spinach kiro ni siringi mirongo inana nayo hoho kiro imwe thoko ya kiretire ni siringi mirongo inana methari ya tigo ya Wemaro FM kuma kiretire mbere ya Tharaka County ya Embu mbeta kwa Peter Mungai
6: na hapa mwithikiri na vatoki nyamudhia wetu andu merisi ya wajari mbita warewisi mwuru wangungu
11: tuwalikia kuma dhokori eni kumenya ulia wendi na uguliru adhina mbere mitamboli ya Wemaro FM
14: Wemaro FM no atu diete na mbere gukumenyithia muvoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we nondo wagwonde ungienda gutumenyithia we miena ya kiretire gashoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena itiganite gicigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere south ni Peter Mungai
13: medhari ya muvoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa Peter Mungai.
14: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031 Niyo noti mugwanja igire noti Idhano inya mugwanja Noti idhatu emwe Wemaro FM Nyungu ya Movoro
11: Uwe Mwaro FM Oratu watidhigo kumusiro wa Nairobi Kuvitukira Citizen Digital App Wewe Roiro Zimaman Gong Kikuyu Theka wanakana matoro wa monde maligisiriti Nairobi Download Citizen Digital App Okenere mwago wa Uwe Mwaro FM Kwewe ungenda kwa nirigia natu Emenyithi siya ikuo Kana mwando matiga nete weguko Nairobi Tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street Floor ya kana Kana otuvore dhimo kuvitukira 011-092-2773 Wimuaro FM Mutambori Oralia Madhakania Ndereti Na mwago wa mevango etiganete Runo vata kwero liria monde madhari mare onge ndandare ya TikTok Wapo upejiri ya Wimuaro FM Ndukava vuke onge vitu ni mvango siyo wendete Tonya TikTok Saria Wimuaro FM Na wahugo ndukariga nirone kuvivinya follow Wimuaro FM Mutambori oraria
15: Mavoruri merongo ena na manana kuma ndengima Mavoruri ile madhato United States Canada na Mexico Ikundi kumi na shere, wage kundi kina mavaruri mana, niondo wangu shanyo. Emwe, eganaria inya, ivaruri kumi na idaratu. Edeka shia World Cup, shia matariki kumi na emu mweri wangata andatu. Estadio Azteca Mexico, igaturu mokoforo, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumaviri ya tariki kumi na kenda mweri wa mwanja, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame ya kumeria.
16: Moves inside Ronaldo!
15: Menyashigie World Cup 2026. Avawe Mwaro FM tondo medha kori tutira dhaga mubio. Tumenyaga hii kutora na hii kudhama.

0: Navan dari aku cerah-cerah tak makan itu isu gua abad tu tiga tango. Ong dengo motu ye keno ge tukene tuna rwembo tu. Aba tu nyita ngombe mbiari tu tak kumitigira.
1: Ando ya modu adisa agena to nyari na rege na ukopera tu te kira ira tu rezia bon ne kira ira. E kira ira tu rezia busia ko ye kira no.
0: Tu te tiga gira kumera oma.
2: Ndo kira tenda kare tia ga bro ti ravan de kra tu manda mo tu arian den ki magaro kana ngina nda komia kuna una dina. Na na to kanjo ta ga se yana ta kwang kurise.
0: Tu milinga gira bari bo
3: ati chali yangu wako na nguvu ya kunishotua chane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
4: ndakunywa gin na ma whiskey ladies say ke yuki wali
0: nasiki nasia wendo abato tiona gire ruo
5: go ndio ndio ndio mtaka ni anani
6: sio kazi sina sai ni kwa mbali jamaa mimi kwa mbali sai
0: ni kera wanda te ya kero
5: ndio kera wewe ni kama tikeni ndio kera kara na kena wewe tu mundu wako naye na kero
7: akitaka na
0: Migo tura time wa mudhinyo jumatatu ngilige juma da inya ngilige za mugwanja na the captain mulipo wakamwadia ukatuku nyondrerwe mbomundo wakua utangu tangwane mundo
8: Dizamu
9: apana leta mchezo kwa kazi
8: wakuje tucheze na wakuje turuke na
10: Wira wadugu neguwa nginua madugunda Naliwa anaiwa kukemba menyane kavinda kakwe ishoranya na nchagi kingpin Jumatatu tuwa komani siongo Tuka mwrekore kura ali isho negoro na watinda atia
11: Ewa kevush
12: Nemu haro karibo
11: Nyo ndoshi wati angashi kaniza alite muweza Kaniza yawe natoana
12: Kanaka nagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura
10: Jumaine narioto kadubira andoko mungari Uendo kagia sama Tuguku megatimari
11: Nadi na vare mba yenge tundu ni munu murume na ni muvau na ni indire Ni inga adie karunimo mutaboro na yenge na yenge vavo akwa
10: Aramisi tenge wa siangongoti Umenye kambeni na kambeni Ini yamba ni kiboto kire kiunanga kota mutunge Tutonye shivido ome Utetioro menyambo
13: If anything happens to Rigathi Gachagua William Ruto you will not have a country Beginning with yourself
14: Wewe umekua uongozi miaka 50 Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya?
15: Na anajua hakuna budget. Tukitoka Matinga inafanya nini?
16: If I don't respond,
17: yes, I will
16: mislead to
17: order.
16: It's a 76 check.
17: Order governor, order.
10: Tuge kare kore unju matatungi nyara mishida igirisi ya kebo haidu kisi ambi kufana na nando. Ginyadha vita sio tuku mara getangi nava we mwaro FM nanjaki kingpin. Nimbu kwa tuku wakandu rango nyoko diwara wenge. Kika kuga modikiriria nekovoro.

보라, 예?

예? 불어요. 불어. 날렵게 부귀해. 불어. 날렵게 부귀해. 불어. 저 부귀해. 저 부귀해.

브라이 브라이 브라이 브라 브라이 브라 브라이.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Migomo ya maskuru osione endwand. Habari ya mheshimiwa, pesa inua jamii mlisema mtaongezea watu wazee na wale wako na mawadhe wako na shinda sana osione nyaga. Wimwaro akauga kulingana na mheshimiwa IBC na utawira wao uria evati kulingana na katiba na ilevokerwa free and fair 2027 elections akaulia kiulia kiu. Mheshimiwa wetu NN kamsalimie kwa kazi njema, lakini kuna swali moja. Juu sisi kama okay unaonekana aje ni orogia ungeonekana atia tikitoa mukire thimu kuna kitu sio ndano na kudhomera mheshimiwa. Hello we mwaro.
2: Hello.
1: Eh?
2: One pia si watu wa tongo kuma kalingari embwe.
1: Mhm.
2: Ni kenda koria mutongoria wetonda poeni atirire.
1: Yes.
2: Me atumia ndongo la kia andigwa wakaringa limeta kwa karinga na noamende ate amatethia na tondo mai na thina muno kwarega uka kumatethia ni kini pius ya njwa katongu kumakaringa limu anjaligia ni ya zama tezeke.
3: Okay. Na pius ni tuariria na kewanja na ngimwere idhia tanambira ndetoweo na ngimwere idhia ure mabatie guweka na ngimwera vendele ya magakura maina musema ni maitagiku ndiki ukia atumia andigwa ambere nigeza nigekorwa ni embu tukathituka semania nao tondo dangiari ya bandu rivao kendite mutumia wa ndigwa ni muthuri wa ndigwa.
1: Okay.
3: No atumia ni mafota kota kwearia wenyewe mambire o wenyewe mekaga atia for example kana mangeda ni gutethwa atia ni gutethwa ni very general ndungimenya mundu arenda uma kana arenda sembe kana arenda kaviu kana arenda gikombe wega ni gukora tu na gikaro nao ni getha wenyewe mearie ni getha tumenye kuma bau is it possible kwa nao kubata ke kago tingivo teke kawanja.
1: Okay. Hello. We more hello.
2: Osiyani kani yazindi kuni mwanani kile. Dunia menda kuera njoki njoo wako ndala yam bunge mwanae. Menda kuera toa vile yamburi yake nda kuya kodi mbare yake yambu.
1: Okay.
2: Kuna mengi ya kai mengi na wako mwanae kuna sana mengi ya kuri ne biyo de tekeo kuleta. Na kuingi ya mengi na ya. Na kwa mwada kuga, na kama kiti siye kwenye siye siye leka na muna bobe nge Kuga kwa rajiwa poro wa njovi Ureto ngini kuli vota, niye naenda kuwelelea kwa we mwaro nwa angene jie mwota mwini mwini kumuweta jito wale mwete mbu na nwa mwotele.
1: Okay.
2: Ane kumuge jika pito ondo kwa mwada jita mwumuge jika niye naenda kuga tondo kwe mba asini na shuri ya dugono kukunu lukitori. Na siya duguro wa rogitori tuwa uliya anina magatele wane njiye karateri ya hindi na natijete mba eke duguro wa kufena kamira kana mba eke duguro wa katakatika misiye andiwa mwenonsi ni meka kwa maudu ya anima kwa nabaya duguro wa kuna kena gracia na toni kwa duguro etuwe njiye andi tutaya siya tena tongi kate tondi imuwa marangwa kana maharoa.
1: Okay. Hello, we mwaro? We mwaro femelo, tuwa mkire siuri ya sion deba mweni geda mweshimu wakorwe age isokia. Hello?
2: Arwe mwaro zemu.
1: Iga kaniko?
2: Ama kani ge mwaro.
1: Tuwe yaro mno.
2: Ngeve ya mwezi, pamela mambo.
3: Puwa sana.
2: Mugwa mainezi ya rakwa nyama.
3: Hey. Ni,
2: ondora nge kwera mwezi ni wale. Uwe jendo geta wae liyare viko. Mbuka undi nina kikiriria kwa onata kukwe vulore. Tukutolele tietaeria le viko ke tonine le le top 10 wevara top 10 na nende ora abato nile mga anekonde andaka kori ya rome nekwa mundo jio rae kaka utavi jio jio ne hojio haya kambere za jabal ni bagu mbunye terevore ya top 1 nuko vi top
3: 4
2: wira waku ni mwega na ni bagu angiwa nendu watu te kororia kiyama ziko ino kanandwe ni wira ora adia na ndere wogo na ugende ni nemuruga mweno nyinyo abau na tamu ni siere akabizana na uwe kinyara we kinyara wogo babaye mwangio mwenda wili au gatirire kuno yabe aga mbonge ajana jazi tezio ne ya kuno wa miambiririe.

0: ingi no go mawa karibu mono ke o ke na dia na dia guno ani ingi izo.
1: Okay. Sawa sawa. Hello, we mwaro.
2: Hello, waja.
1: Kwega muno.
3: Na kede kama no mono.
2: Mwishini wa hini na wame tungu.
1: Ok.
2: Kwa mte mye warasa.
1: Mono.
2: Reka nengu wa hindi kura ya akuwa ni haku.
1: Asanti.
2: Nangwiri ya kiriri.
1: Mhm.
2: Itongo liya kwa mundu wa siyara kwa naguwa.
1: Mhm.
2: Yotikore mtongo liya.
1: Mhm.
2: Na ye mami yetu mami mwela wisi kura.
1: Mhm.
2: Ibira. Mwuri atumia atene meka gama ya kako uguo yungu ya angara kwa ena ena kini ndari.
1: Mhm.
2: Atuka menyaga yungu yoko ya adira no kwa higa nyundu wa kare kare laga kare laga kare kabiyo kakirwa ni mbuta.
1: Mhm.
2: Mwene nda ukwira kiri.
1: Mhm.
2: Kwa liya mbunge na angiviri liyeri ingi.
1: Yee.
2: Mbungu hau gile action talk around the one.
1: Mhm.
2: Fiko siya kunisi yo nania.
1: Mhm.
2: Kugu asi marauga tindua rajia.
1: Mhm.
2: Wambia wakule huu kwa mwe nawe.
1: Mhm.
2: Kira waku ni mwega. Mhm. Kira wakule na dobe ndi.
1: Mhm.
2: Wala ni njenda mwari na muwatanile na ajumbe etu haya anasuna.
1: Yes.
2: Muwatanile ayo unikeza kili na gisi. Mwile zili tari ya muongerele kanyamu.
1: Mhm.
2: Tungutari ukarumia mbesa iyo besa kwa na ile mwujumbe ya rave wa milio ni maga na maile.
1: Mhm.
2: Na kwe IV nwa constituency.
1: Mhm.
2: Na uora uradhiru ukaembu yonze constituency yina.
1: Ehe.
2: Umataba anuvauni mabile weku konsinda. Ajumbe ya wanaone mbesi iyo ule mangi mumbusti ni kieda mungi kanyi na karitarito. Tondo koro we na karito.
1: Mhm.
2: Nuro na miyesi yeko siya kurongi kwe.
1: Okay.
2: Nituku kunyitirira mazinda mega nga yaku aku menyerire.
1: Mhm.
2: Kwa mwena family na wira waku ni mwega na nituku jinambele kukunyitirira.
1: Okay. Aya, tuwa mkiri ya mudhia, mwishimu watu kwenye suri ino igire idhatu.
4: Hello.
1: Ila mbatara uso kwa vio sunguga turaya raniriu nawe. Mwishimu wa kwenye kiuri igiki kiari ire. Neto ndo tuwe nandagi kama guanjaru. Yose ya mwiso, ukina tuso kiri ya suri ino, kano kina so kiri ya mudhikiria. Hello, mwaro.
4: Makanita.
1: Ii.
4: Ni mwera.
1: Ni mwaro.
4: Ni mwlingava na hii.
1: Okay.
4: Ngeze yenda poe ni muno.
1: Ni na kedheka.
4: Mutongo ni kakiyo ni mwe.
1: Ehe.
4: Tozo ni mwlingi wa mandani.
1: Mhm.
4: Kwe nakati watu ikile ekare wa mburo kaa mandani.
1: Mhm.
4: Na nirona ekave kti mwlingi.
1: Mhm.
4: Mwe tanjumbe eto ni mwoto tedi ya te mwe na mwe kiwa karemba.
5: Mudhenye wa Saturday kwa ina gongonere kure mwena wa Mugui.
1: Mm-hmm.
5: Na niyo wana mwishimu wa Karemba. Ni odoyo ni wa umirire. Na angira andu tutingirwa majani metu ni mega ma Kenya. Tutingirwa majani metu ni mega marukurire na mongania na kathangari. Tutingirwa Kenya ni ya dhone kukuria majani mega. Na kutuike majani metu matiragurwa maragurwa marwanda. Nundwa taxi eno ya 0.8. Na anane kwa dhile mwavoreto ni na Riri na Ngiuga, president. Na tugito ma senator, majority in the senate. Tata kwa Cheriot, tonike wa guest of honor. Tukimwela dhiwele president. Omwele, atu thegutirie kana thegutie taxi eno ya 0.8. Percent tonudira affect ya mwremi na jirane ne mono. Na waringi batingitura majani metu ni mega. Na matirato gulira maragora marwanda. Kwa guo orende mwere mingavana, orende yondosio ni mwarangie na katuwe teretu igwe reporti ila toka vewe kakuraiva anatea.
1: Ok, kwe na ndeto eno ya mbesa siya anduwali ya kuru, na yuko araulitie, ni kuwera kwa ni maa kuongerewa mvango siwa kulirogi kinyako, na kure na ndeto siya migomo, mwikuli ya mbunge murate dhali ya tiriga takatika maundumari kumari ya murava taku kinyaniria niku kudhiri ya migomo dhini wa maskuru wa namu mweta tongoria inuwa jamii ni kiuri kiuri twiringi na kia ABC mwishimu anguga nwa nyititha ni isyo.
5: Mm-hmm. Ok elders kanadu wale ya kuruma kinyete miaka minogombo wanja na kwamba terira of course madeba wangiri igiri wa mweri naruto kwa village managers makadeba wangiri thato. Na niye kwa kore tuwa ni champion wa kumateterera. Aya mariba kwa ngiri igiri. area akuru 70 and above mongere na ikinye ithano uguo niguo koretwe ngi kana ni mesi ngoretwe ngi mateterera of course ndo yote mukinyaniru na nirevoka muthenyo mwene wa ugakinyanira to mbesisi ni nini mono anja na te kwa merito ni makuongera ko tukoretwe tukegeria ku push kana gutindika but of course everything ya bageria na budgeting kana ko budget na gwikira thini wa bakegena kya budget kuguo twina mwiva kwa te muthenyo wa muthenya mbesa ino ikongererwa na ikinyanire na uvoro na guo wa inua jamii kana besa iria ira sia tugeneo fans area adotasi oguo mbire mwekari wa Embu County kuma after the last I think it was 2023 nilio wekirwe mass registrations sia ando area makinyumi yaka mirongo mwanja and above no PWD zinare na orphans asio kategori yo ingia vana rabos matie kwa mass registration ulea gwekirwe voro wa replacement for example angikoro wa Kieni North andu wale maithini wa kategori isio fans at water PWD mae nituge ni atano alea maithini wa programu yo na nituge ya tatoni makuire kwa guwa asia tatu niyo mali presa kwa te registration si ingi njero kwa guwa ulea tu rati indika ni kukura kwenye mass registrations na nigedha at least kutika tuke ni replacement mekeru kidwe takuwa audit ya kumenya aya e maedhe ino wa kategori ino e niega na maiko na dengi ni magovaru wa severe disability severe ni kuga ya ni vade ore ndongi duta ndongi vata yet kwe mundu wengiwe vade ya disabled kana mundu wina madhina tamuka na ofantosio oke dira mundu si wanakenda rekanda kogo ni wega adhrika dikiro dia detoye negika odhudhuri osio na kumekila dhini wa budget makure makiroria disability asio kusoronga zui na kadi ya disability mbuga you qualify kuwe wambia isio kogo ugo ni uo kure dhaino tondo kutene kwa kidwe toka mass registrations na kutene kilo dateyo ndia natonyo within our system.
1: Okay. Kuna kiri kiki ya maskuru.
5: Maskuru uvaru wa migomo. Ulea mbunge tureka nundu wa migomo eno. Nyambe mburi ya musiari. Kwenye ya teoreka weta musiari. Nundu wa migomo. Nuwaragiria mwana wa kuvaru wa kithomo. Nuwaragiria mwana wa kuvaru wa kumenyakiri ya girite skuru. Tue tondo nuatuari ya vare mbunge monona kwe regulations ila tue kile hithi ingatwe kufitu kila education kana mwena wa kithomo uvoro wa mirango ya gutonya na kuma na maundu mengi tamu uoguo maundu mwema magikinya nilu wa kutue kikula kwenye hazo maundu mwema kinyanira watugeka kwa une tue ta jumbi na kutindika

0: ugukorwa magitumirwa kunyuithia mavyu mao maugite undoyuru nuraiga ugwati kana nuraiga ugimo ugwatire pamwe na mavyu na kuendekithia thirikari ya kaunti ya Narok wosama kinyamane venya.
1: Hii maji imeharibika, watoto ni wagonjwa. Kila siku tunapeleka watoto hospitali. Umbu imekuwa mbaya sana. Hii siwe jumna tuharibu. Hata hii ngombe ikunyi maji. Hii maji imeharibika sana.
2: Pande ya wanyama, pande ya watu wenye wanaishi around hapo, unakuta hii mosquito inalete shida mingi hapo. Tena ngombe tunapata ngombe inapata mashida mingi kwa sababu ya hiyo maji.
3: Maji inatoka kutoka town ikiwa chafu, inakuja inaingia kwa hiyo mtaro ambaye imechimbiwa hapo. Inatoka tena inaingia kwa mto. Na hiyo mto ilikuwa maji mzuri. Sasa hiyo maji chafu ina haribu mto. Tunaomba iko maji alikuwa kaunti ya Toya kutoka Ngama ama Olokeri ama Englata, watu wapate maji mzuri kwa sababu sasa kama hakuna mvua watu wapate maji.
0: Kwingi na kuonia tisiana idatu ni ikuite kurumira mwaki urira viviria nyomba yao kaunti ya Bomet kuringana na uvitha munene wa kuthuthuria wa mugwati kaunti ya Bomet ni Keimani Rogo augite mwakana augite siana ino ni mwana wa miaka mugwanja na keritu na kavise ka miaka itano na onde mavite ondo matangi tamburika kuririka na mutino urone kiretura liria kimatisio kureche parungu liria nyina wa siana ino araitigite akina thie ndukari kiumo kia mwakite sike nino ati mwavitha mvorithi ni mambireti odhudhuria Miri ya siyana nune tuwarito mochari ya divitari ya rongisa. Na vamo thikine votu kinyo mdhiyo yetu wa matemo madha inya. Matemo menge ni dhaidhano bitaware wismuru wangungu.
4: Ogumeki kete ni gutura kwe volera mo. Na mahu marai matemo mamu vrumawi mwaro FM. Ni gukwe gwatira mauna menge menge. Tuma SMS ya Kigo News. Gwe 22200. Ni Kigo News. Gwe 22200. We mwaro FM. Nyungo ya movro.
5: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite. Tugi ikera tiri na kabiru ibaro lesio onda siya medhako guko vorulire na kema voruli. Gato butuke kona we Mwaro FM. Mutambo riorarea.
0: Na kiama kiamu viru wa maguru FKF kena matanya ma kwenye tana ministeri ya kidhomo ni uotevya kumaliria na ukuria taranda siyambe umbithi mithakori ukuvururiri. Kuringa na mwembo wa kamiti ya kivuria FKF kumagitaru kia radhirocha usijegi ni ati ni ukure kwa kana ni maukuro makiwatania siyama siya mithako ingi. Ni uotigira taranda siyambe umbithi ni siyambiriria ukuru watene ukuvururiri ni uo Kenya ikoro inginyagia na ina dhakia ikiro kia guru. Umwe wa mivango iria maukora na yoma yika ni gukinyira matanya wama ni vamona kutuara makocha aria mavitu kietuwe ni FKF maturari ni gukonora mbeombithi.
6: Ni turaji tena na ma secondary schools yetu na junior secondary schools ni kia datu vote kuidentify andu areme na talent in regards to various disciplines. Arame na talent taru discipline maundure ma movira, maundure ma volleyball, maundure ma basketball na discipline nasi inge either ni indoor kana outdoor na maundumu mwende tunge njitanila nao na tunge vatako supporta na nao mnima kona magetu tetheli ya muno ni kia tu build kacha ya ukona tuanjili ya kuidentify talent matene. Orewe isi challenge ya Kenya kana zinereko la ikuwe zino wa Kenya ni kukura ati mundu inde miakari ya monini matiko talent ya utiaga exploited. No maga kuvota ukora ni maga trained wega, ni maga vota ku supportwa, ni maga vota kunyitirirwa wega, maga vota kutrainwa wega. Miakari makithi me miakari ya teenage years kana miakari teno ya kuma under 15 na under 16 na under 19. Andu asini makora mena nafasi mbega muno magiuka ukora magiuka ukinya professionals. Ni makora mathakite muvira na makora manoretwe. Anaginya mipango ira ingi twina yo ni ya gukora ni tura encourage andu secondary schools yetu na ma primary schools yetu metikire kupata na federation ni kia dhato vote kuma forwarded amalito mama coaches alia trained mangi vokora magete dhiri ya siyana isi sieto ni kia dhiri kore ikithi nambela na mazoezi mao.
0: Na litro liye murugamo wa Embu County League omonde na tuzo keturo liru mivango ya weekend ya vanatia.
7: Mechi siya weekend ino, siya FKF, Embu County League, Iviana Town. Limbua FC, magakorua marimako watogeni, kieni Falcons FC. Dino mdakorio kakurokitha kwa dhakenda, kivaroli, kiarokira primary. Nembule Sportive na magakorua maki watogeni, Mogo United FC. Dino mdako, wa dhakenda na orio kakurokitha kiruwa, kivaroli kia Nembure, na Oriando FC. Makiamokira, Manyata FC. Dino mdakorio kakurokitha kiruwa. Sukuruli ya musingi ya Riando dhakenda 11 Stars FC na umaga koruwa mari makugua toge ni Juventus FC zino mdha koruwa kuroki dhakiru wa kivaroli kia madhai dhakenda na Black Cat FC makigua toge ni Kingship FC zino mdha koruwa kuroki dhakiru wa kivaroli kia Prisons dhakenda Embu Racing Stars na umaga koruwa mari makukaribithia Young Base FC zino mdha koruwa kuroki dhakenda kivaroli kia ESK Showground na Kianjo KFC, makegwa toge ni Kirimari FC, zino wa mudhakoro kakuroki dhakirua kivaroli ya skuri ya musingi ya Kianjo K dhakenda. London FC, makakoruwa makegwa toge ni Kiambere Stima FC, zino wa mudhakoro kakuroki dhakirua kivaroli ya skuri ya musingi ya Kishishe dhakenda. Na Omba Bito FC, makegwa toge ni Fate Stars FC, zino wa kivaroli ya Kambio Primary dhakenda. Vibe G Stars FC, na makakoruwa makegwa toge ni Tana Bullet FC, zino mudhako wa dhakenda na ulewa kuruwa kithakiruwa kivaroli ya skuru ya musingi ya masumo Kambaru FC na umake watoge ni Mavilas FC zino mudhako ulewa kuruwa kithakuwa dhakenda kivaroli ya skuru ya musingi ya Kambaru JNNP FC na umaga kuruwa mare makuwa toge ni Teknik FC zino mudhako ulewa kuruwa kithakiruwa kivaroli ya JNNP na NIFC makiamokira Ajax United zino mudhako ulewa kuruwa kithakuwa dhakenda kivaroli ya skuri ya musingi ya ina. Gachoka FC na umaga koruwa makiamukira Mboka FC. Zeno mudha koruwa kuroki dhakiruwa kivaroli ya gachoka dhakenda. Siakago FC na umaga watoge ni Regan Osters FC. Zeno mudha koruwa kuroki dhakwa dhakenda kivaroli ya siakago. Zirike FC na umaga koruwa makiamukira Kimangaru FC. Zeno mudha koruwa kuroki dhakiruwa kivaroli ya Nemburi dhamu kwanja. Medhari ya medhako ya Wimwaro FM bitagwa Winston Mugo.
0: Na timu ya Vorori ya Eritu Ariyama takinyiti ya miaka 11 junior staret ni maumagarete uko Vorori ya kudhie musiri wa Pretoria Vorori wa South Africa kure magasemania na Bantwana dhini wete na liambere lia usareti giti wa kudhaka World Cup kwa Eritu Ariyama takinyiti ya miaka 11 mudhenya wa Jumamosi kiwanja rikia Lucas Moribe. Eritu haya arema tongorugwa ni mirire cheche maina moroto wako dhaka itinari ya kairia under 17 World Cup vuvaha wako dhaka kuria vururi wa Republic kana kuria vururi kana kudhaka mwaka wangiri gire na mirongo ina inya bitika ino ikambiria tariki kumi na mwanja mweru wa ikwami na kudhira tariki mwanja mweru wa November kuria Morocco mwaka wangiri gire na mirongo ina inya staret ni magiri na tigiti wa kudhaka adhini wa World Cup under 17 Korea vururiri wa Dominica Republic na Korea makore magisinda mudhako matu Kenya area ya ikiria Uganda anja itinari ya kathatu riu ina moroto wa gusemania na South Africa atariki 12 mweri wa mwanja kiwanjari kia Nyayo uko Nairobi mudhia wa iwanjari sieto si mudhako mitaware wisi murwangu ngu.
8: Nema umerera na mutaratara wa midhako ibaruri sionde guko vururire na kema vururi na uwe mwaro FM mutambori oralea midhako ulitotira daga mugio tondo tumenyaga igu tora na iko dama mama na menge menge nukavitua ni mufango wa sports kick wanjuma mozi dhai kumingi nya dhai giri kikivuai Mavururi merongo ena na manana kuma ndeinima Mavururi ile madhato United States, Canada na Mexico Ikundi kumina shiri Wage kundi kina mavururi mana Nyundu wangu shenyo Imwe, iganaria inya Ivaruri kumina idarato
9: Ndika shia World Cup Shia mbatari kikumine mumu eri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri ya tari kikumina kenda mumu eri wa mwanja Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nwa matame ya kumeria
10: Moves inside Ronaldo
9: Menyashigie World Cup 2026 Abawe mwaro FM tondo medhakori tutira na gamubio Tumenyaga hii kutura na hii kudhama
4: Video kutawira Kabindari kawura haso Uti kabinda na hotangwa
11: Menyani wakire na maida
4: Na vandari ya gutura tura Tamakane tuisi uguo Avato tiege tango Onge ngomu watu Yekeno gitu kene chuna ruembo tu Aba Tunyi itaka ngombe mbiari tutako metigira
12: Ando elo kondwa alisa Akena to nyeze na rekena uka ufira Tutekere ira ture zia kone Ekere ira ture zia kusia kone yeke wano
4: Tutetiga gira kumera oma
13: Tutetiga gira kumera oma Tutetiga gira kumera oma Tutetiga gira kumera oma Tutetiga gira kumera oma Tutetiga gira kumera oma Tutetiga gira kumera oma Tutetiga gira kumera
4: Tumilinda gira variabo
14: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunishotu achane Ati koza na dai kukua celibate After dating for 3 years
15: Na kunywa gin ama whiskey Lady say hey ukiwa
4: hii Na siki na siya wendo Habato tiyo na gire duwe guo Kwa
16: hivyo
17: mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio
4: mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio
16: mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio
18: mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio
4: mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio mbio Da inyangiliye za mugwanja Na the captain mwole mwaka mwagia Uka tuko nyondrarwe mbondo wakua Otago tangwane mwondo
19: Disamus
20: Apana leta mchezo kwa kazi
19: Wakuje tuchezena Wakuje turukena
21: Beta kwa musangi kumaruyente Biko kiririarendia we mwaro suwe ya mwole mwaka mwagia Na nwambugide we mwaro weture Nimerika ngagiria mwole ya nilare wakua Kifakara angine weza kira mime kilisaba unka kwa anira Nika angiri yanga changa mwuki yanga kwa mwaduku Uteri kwa mwuri mwaka mwedi Mwambungide nye ya wimu alwe tule
22: Nimbe tawa vundi kumaro nyenje Mwana kira stage ya ronyenje na anduvi Na nindi kakiria so ya mwgenge mwono meno kwa time Hei nitu na nchezi yetu ya anduvi koko Tukoro tuwevo mwono mwgenge tatu vetuka Na nchezi ya mwuka tukoro tuwe mwgenge rinai mwono Tuwewa ma nchero mwombele kwa stage ya nchero mwombele ya anduvi Tuli kageria mwenge tuli Nito kena gia mwono na Nengigo yu mwono wedi na mbele Utora na echa anga mkire ando hao mwono Inu wagwana
4: Mwaro FM Gakaniko

0: 93.1 we Mwaro FM.
1: Sama de tama kwa beta wa mati ni mugendi kana time pipa ende makambe taruza king nendi kageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuwa na mbonda ni kameme tamba kama mwana kwanja kasu ya mugenge area ya malaikumi la kenda nyade mwe ni ngana ya mwana ava ngari zima gira ni vangu wa gira ni to mbiti kangageria watu na jia sinu to kuduwa na ngana ava akina mato conscious akina kanjo na andu wengi mwana watu kana na wapa we Mwaro nwe ture na ni kameme kama uye mbuko ni kature
2: kwa magie tuketo wapati nyaga ni mwutuwa wira wa kampuni ya neno sako kwa huko stage na nendi kageria wendi oyo Mwaro mwono anenge na kwenye kipindi kia kutuwa tura na kia kipindi kikireta kwa ni mugenge na kare mimagi dunu ambugire we Mwaro nwe ture na andu mwale dikageria kameme kau nige tuka kwezi alira
0: we Mwaro FM Yakaniko. We Mwaro FM took a walk back in time. Back in time. We Mwaro TBT. Throwback Thursday. Throwback Thursday. Throwback Thursday. Daria we Mwaro FM. Gutira tira time. Uyu ni mwagwa gutira tira. Vatu sima na gina ya kiongo kwa kiongo.
3: Leva pasi ya pengi ya ya Waya likimu ya ya ukia zaabdi.
4: Aya.
3: Wewe satande. Satande na kaki muru wa limuni ya chika ure.
5: Ek.
3: Wazile leva u.
5: Nukwisha.
4: Akiri ni kana hando hau.
3: Akiri kana hando hare ya.
5: Wee.
4: Tu siaraga medali tutago sietigira.
3: Atuaraga nisani.
4: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
3: Andrea kwa nilo ndo ni muikiriwe magana matano na Andrea na mo.
4: Oho siya mabuta.
3: Uwe.
4: Wanagwaya. Nituale gire kumegora.
5: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ela umaku. Shuali. Shumundo avorele. Esawa, waregire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana no kinyire high school. Mwana usi ya kore tuwa kerera, atitutulie tumombe itakuwa sawa.
4: Aje?
5: Aje, adu unakuja kukile mtoto aje. We asumu atauna mtoto na life iendele.
4: Hatina ugopa bibi yangu atasema nini?
5: Ukipatikana mimba huko na ujuko na bibi. We?
4: Yo, Harume please.
0: Na gumu wa guwa rimbo. To

0: Sio meta kwa korino de bando mwadhikiri ya rumbo kwa mkori no ndagi kasi mirongo irena inyanya ivetu kete madhana mwone mama madha inya siya kira uko nevi ngoto ameria mubango yetu mwadhikiri ya wago tura tura time kutura tura TBT niyoka ambeta misa vibes mankei kana kande ya njuro nye kira uko gea kukivana tia mwadhikiri ya nomenda ukuru kimbari ya vogumo tambori na njira mpega vio kufitu kira nambe tu SMS irene idha tu igire emono tu igire wambi na kiugo ya mwono FM nengo kurenge kwenye tithia wega wega kabisa mwono sio kuriko mwono wa Facebook rika na mudhikiria tu live vare page ya Facebook ya Wemoro FM WhatsApp na kwa mudhikiria kuto titera gabu dhikiria tondo namba yetu ya WhatsApp neno timu gwanja igire inya igire idhano idhada tomu gwanja noti nyanya nito kukoro tukera niria na njire nombega mbega vio mudhikiria mwono sio nomenda ukoro kembikiria request yaku karumbo kare unge anangoro unge kuringithiria mudhikiria avugondari ya gotura tura TBT mwono nyare womonde nengo koro unge kuvutiri yako na njire nombega mbega vio mudhikiria nangoro enge kudhakira sio nde request yaku avugondari Gomo tambore tops Wawe Mwaro FM. Good morning, mwondoge tote Sheila, how you doing? Uvoro wakira kogi yaku?
1: Mbeta muna
0: Umwende kutina abevo Umwende kuroneka kwe sawa Abethe kariwa neka nekaru ega viyo Mwende nyo umwende Nandise kana kure gesegi kariwa nekaru Tondo ni kwe nambisa ni onaga Zia kwa ndogo itakwatero kurire Kwe nero kurire ni onaga Ngide kia kuona la Uwone nore kure ya wembere
1: Ni mwende nyara kini ni
0: utiko Ni mwende nyara kini Kwe na nundu mono Na agakane kafinda keka mono kwa kukoro kithi Ngide kia wena madhire mando
1: Sene ukora
0: Tono mundu ndaraku wanera kurasa Aga kwe terena Niste dhiri yawe na dhiri ya mundu Nuko na kathasi ingi wa vitu kila vandu Varia Mwewe na dhiri ya mundu Kwa na kava nwane dhiri Kana nwambe terere vatuka tuke vanini Neguange vitu katika amwane Nisi kana wana kovidhia mundu Mbesa akare kakukure vashila
1: Nana kovidhia
0: Aha
1: Lakini niseru arabuwe na mundu ariri kana garirote na ambia Ramadhi na Nereo kwa mbi kuriri kana mbia na ana covid mundu fulani We, wuno kuteseka
0: Kwa mbi kuriri kana baithi we ngania ena magana matano makwa Kanyambiri ya kumosaria Anyway, akareka vinda keka viyo kakore na mbesa Angekoro wena dhira wa mundu Nuhovore kona igiritha tugu na akakoro andarako nyitithia Anyway, mudhikiria Nuhamenda by the way Kirako kia mundu kukoro nge kuringithiri ya request siyaku Makiresi ya nyembo siya throwback Andise nyembo siyaku siya throwback mundu tawe shila neiriko Nye kavinda karina akuraga Ando wale tuwa dhikagiri ya nyembo siyao Nye ando tajua kali Ando taasio Ando tajimwat Ando taflex
1: Uwe, sani hariko
0: Eko na hengi meta kwa mundu tawaire Ando hengi ya mudhembosio Izi nisi nyembo ire tuwa dhikagiri ire Tungi ta TBT mudhe nyari wa umundi Ndisi ni karumbo kari kwa TBT Ungi ya nangodhakire umundi ni ngu kuringi dhiri request ya kue mwe Ea ambere
1: Siatene
0: Siatene kidogo Iria we taweru Iria taweru ungeta nyembo siyate Nise tene yako Teta tene yako Nune mokura kuru Nemulesha li susumbe Ene kariko
1: We nuangandori iri nyambe didikane
0: Anyway Mudhikiriria nengo korongiriria Anani kurugu nambare etu SMS Ngorongiriria na mnagani mwenosio Kurugu mwanore wenge mudhikiriria mwana wa WhatsApp Na kuna kuro kimbikiri ndumeliria Kuna njereno mbega mbega vio mudhikiriria Na kurugu mwana wa Facebook Na wavare pejire ya Facebook ya Wemoro FM Omonde kuna mwondo Nengi enda tukoro tuki kuungwela mudhikiriria Kana kwe na ando makorogo maikuotene Na dhiku ino ni kama wa Ando asio ni takua mudhikiriria Nitakuwa kidogo Dhiku ino ndaramona nitakuwa maikuwa Ndisi kana Shila Nuwa nukiru wa kendoge takuwa kirime
1: We, wundi ngimenya Ndwa kaburye
0: Utiana uri ya ngejikia siyari ya kukanoke guwa makiari ya makaugaga Kuena Nitoa kovirire ukenu kwa kirime Nuse kirime nendwe Undo wa mbere
1: Ivo unu amenye
0: Kirime nendwe
1: Ni kakanya maka kwa ke varu uru Kanywa Vavaru uru
0: Vare konari Vare waru ura kanywa vio kwa nekaga lakini nduise karare no avirirwo kinukwa rero umunde nenda tukora tugikungwira andu ariyo nde marutaga wiro si wakunuka ireme by the way ndise kana me wako nginyagira umunde lakini kuna muthuri umwe kuri gumona wa nduri ma ai na ngumo muno muthikiria na njire no kana na wiro wi wagukorwa kinuka ireme no mende gukorwa kimbira we no ri kucio muthikiria waise ai na ngumo muno makiria yandete no muthikiria yakunuka ireme na ukorwa kimbikiria ndumiriria kwa vugumo tambure muthikiria acio ni ando ningenda tukore tukiririkana muthenyare wo munthi vugundari ya guturatura tbt wena ni Mr. Vibes manke kana kande anjurunye na shila kuri gumona wa mbere north ma wandikithia wa aikia kura no rathi na mbere na ngwisiria yo shuguri yonde ga kore kithira muthenyare wa rucio kugune wega ngoro ngimenyithia muthikiriria niguo akoro erada na akoro ke yumiria na njere no mbega mbega vio na akoro wega vio muthikiriria akithie andikithie eta mwiki wa kura niguo mwaka muku tutikauga gevune to avetirie kana ndo matikauga ge asa vune tungiekire na tutieka sawa kuri gwa ndire ya Ivory wandikithio no rathi na mbere muthikirie nginyagia muthenya wa munthe tariki igere mweri wa mugwanja by the way wandikithio gakoro kithia na mbere nginyagia muthenya wa Saturday iyo ne Jumamosi tariki inya muthenya wa munthe we mwekeri wa Ivory no koro ke yumiria bare gwo ndigirani ama asiyo nge mano makoro make yumiria kuri gwa mwana wa Kanyange asiyo nge kuri gwa mwana wa Kavuvua Kanyama kuno kwa andikithio gakoro kithia na mbere muthenya wa munthe we nawe mu kari wa kure kundu gwitagwa tendawa endawa wa dinio nyitiririte toni asia kago muthikiria no koro kithio wa vare gwo mwana wa makunguru asio ngiro mathio wa kure gwo mwana wa matangire na asio nge no makoro magikinya kure gwo mwana wa sianyi makoro makiandikithia wega vio muthikiria maita aikia akura iyo ni muthenya wa rucio muthenya muthenya wa munthe muthenya wa rucio Friday ya rucio muthikiria we mwikari wa ndawa no wa vare tu makunguru mwikari wa kure gwo kwa makara anawe wa dire ya ndawa nokoro gikinyavugo kwa makara ukoro kiandikithie wega vio na mwikari wa sianyi badorosio andikithie gakoro kithie na mbere wa vuguo mwena wa sianyi kuri gumona wa wadievrori mwikari wa kianthenge kanywere na mugwa njogo kuno ko kimski tiga kuri ire muthenyare wa rusi muthikiriria kuguno okoro kiyumirie na njira mbega vio mwena ucio ukoro kithie kuyandikithia weta mwikia wa kura rehu Sheila kwena kanda yumwe ikoretwo igitrend muno na kanda eno niambiririe kuona mbica ciake muthenya wa igoro na ni kanda iranyitikanire na mwiritu wa cukuru ngwiciria we mucionu ama bado
1: are na uniform
0: ena uniform ma mwiritu wa cukuru ena uniform na ngoria tiriri na niguo tumathomithitie maita mengi na niguo nine mavete mekana maita mengi vio kwani kunaenda aje ni atia mundu murume weta mundu murume mugima ni atia ungikorwa ukinyitithanie kana ukigia ndugu ya wendo na mwana wa shukuru by the way kana kandu tuvati gukorwa tukivutia na njereno mbega view na gukorwa tukiuria imwana ciana cia shukuru te andu wa gukorwa mugituma ndugu cia wendo nao ati mwana no arekerirwe ni muciari acoke shukuru lakini mwana ndana soka shukuru kiume kigima kana mwana ina mithenya ire timo soku shukuru arimo matise mwana eku asiari matise mwana eku tondu matigire mwana athie cukuru na ni mbici gaka ni kavinda kana kiume giki ni kiume gigukorwo kina isanja manyingi vio cia mithembe ino na kaundu karia ningienda gukorwo ngiuria mbeu mbithi makiri mwana ithemei
1: arafu ni nae nginya thai no ithire mwiritu ni wa grade 9 lakini ukimuradi mwana ungiuga ni wa 25 kuru nginya ugatungana na mwiri tutosio wambi umenye nginya ukimoria siuri siondi mbere ukenda kukura wena undu tosio ingi urenda wikati na mwiri tu
0: lakini ni mudhanaga lakini oyo ndikuwe shire ni hafati kukuro waki overo tondo ni arone kawega vio mwiri tu areki netie wake na uniform kugu yu ni mwiri tu hafati kukuro wake soka skuru lakini denyere ya soka skuru wogo ugatake advantage kanoge osa mweki osio kabuita kuhaku wita mundu murume ni auga ni akoro ifunzo kwa ndo arume ngere mena mitugo ya mudhembo ucio na ngikoro wevu muthikiria na no tuthikiriritie na no gukoro we na mwere tu azukuru kwa kumusie muruturure tafadhali mwere asoke zukuru mwere asoke zukuru ndage kariro muthikiria miaka ni 35 mirongo 35 ne kuga tani ngovu wa dhaino ndio no vitita rio Sheila nenge kauma njera
1: ogeta kwa uma
0: ngeta kwa uma netumizi tureto wako we anyway ando ni mamenyere review ando ni mamenyere na okorwe na oge makiria na okorwe na kindu gitagwa te self control twangithigia ino ciana cia zukuru ni ire kwe ni ve umweke cia mbe ithome muthikiriria ni ve umweke mambe mathie na mbere gwaka muturire wao marikia zukuru mutakuwa na wao ama namna gani kana tegu Sheila
1: nyaguo
0: kabisa ndege kani mirongo 3 na nyanya muthikiriria good morning gokone kwa we more fema new kamita Mr. Vibes Man K kana kandi anjeronye
1: Nani ngetwa Sheila?
0: Kabisa.

0: Ekudina mbrego koro kembi kiri endumiri ya kumo dhikiri ya kana SMS. Kupitu kina namba yetu SMS 32102. Wambiti na kiugoe mwara FM. Nera kunyitidia mwanoche na njereno mbega mbega kabisa mudhikiri ya shukran mwono. Kuriku mwono wa WhatsApp nero na... Kwa na mundo wa vugwete kwa Jacqueline mukami cameraman KVP. Niko tuned kabisa, niko hapa KB. Imagine iko jua lakini baridi wewe. Kamera ni mama wendo yekure gumu na wa KB. Na thangia sana mama wendo. Niko kuro etunde Susan Sonika na mudhoni. Kumakure gumu na wa getio kamera kondani sana. Good morning to kuri gumu na waru ikanero na vyumu ndo wito kaluma na kazi yu kamera kondani ya mitambu umivote ni ya kamemekawe umoro. Yezo kamera mwono shina kukura mukire waru waru vyo. Thank you mwono. Hello man K. Nepio zo kamera niko logde sana nikiwa adriva tuko pamoja di tamati. Thank you mwono. Yezo niko dina mbrego kuro kimbaria mudhikiri ya kuri gumu nambari yetu ya SMS. Nambari yetu ya WhatsApp. Kuri gumu na wa Facebook ni thank you sana. Arushi la nengo ragi ya getu mikia andogo koro makinu kwa ireme. Na nona neto ando kireme nekiri gagiriri ya dhasi yenge kendo kikuto te kuveva. Na dhasi yenge nekinyitaka nginyagia kendo kikuto te infections. Nginyagia maoma mengi mengi vio. Kugwa negataka terega itumi iria itumaga mundu wakoro wakinu kwa kireme. Na nona nginyagia nundu wa vibration. Na dhaia mundu wa raveva negukoro wakwe na vibration. Na kuka undu kandiri kania. Ovro wakendo geta kwa teko ngorota. Na bade bisi niki andu arume kana andu arenge makorogo makingoroto tuko ni andu arume atumia kweri atumia avuroi makovi menyu tena yetena mu andu wako umeriria muno ndisi kana wala mama vakuve na mundu arangorota wega
1: nanga ni high school. Urethira mwenoyo mwenoyo wengi we
0: ngana eri tuni mangorotaga
1: ai mebo
0: alindi anasema nina mweri tu rangorota lakini yana mzema nangi na kanda nyingi viira ngorota na kwa ngwezi ile kona kavinda ngwezi ile mwaka mudhuru tika mwaka mudhuru ngwezi ile mwaka wa 2024 toragi na mudhikiri ya vugonga moragi ndaba ya kongorota ni ndwi tondoka ka kondoka kongorota ni kondoka thumburaga ndu muno kavinda kare makiri kavinda kare mura mama muyenge kana ura mama na mundu gitandare tugire mutumie kana mudhuri waku kana ngijagia mundu wenyu kavinda kare mura mama na kinyombe mwe okay gusaka ai ai hapana imeenda sana imeenda sana imeenda sana anga kuna kuna mudhikiri wa mbiri ndaba ya kongorota mundu akingorota endaga ukamova sumbe
1: sumbe
0: ukamuramukiria sumbe utuku asone sumbe
1: we
0: asone sumbe akina dhina mbere na kwa mama na te angoro taringi
1: ni ugutethia
0: ala ni dise kana no tedi lakini no mende kuigwa kuma na nawe muthikiria muthenya wa munthi by the way ndawe ya kungoro taneri ko mundu angi kate tutuki ora mama na mundu arangorota ana ina kusumbua unafaa kufanya nini. Na tukiri ufuro mundu mare madhumbura ka mundu kuna mundu mengi mengi vyu mangi koro tuge ungi koro gika makadhumbura ndo aria ingi mwe nao mundu mwe tamune ama mundu we na kanywa karanunga
1: we nona bo
0: ndisi kana wana karania vandu na mundu kana wana koro kirutithania wira na mundu oke gusaga ni arenda muno makiri ni andu arende mende te muno kwaria kana gukwariria magukuviriritie biyo maraenda gukwariria wavuka nyware na mundu kimburia njereria mbega ya kwera mundu kajwa gaku ni karanunga neriko ungi kati tuge tawe na mwana no asema ni na mundu na ni mundu tuge mwikaranitie nake thavari ndasa kana ni mundu mutoranagia nake ungi mwira tena njira nguve kana na undu atakwigwa ni takora muruma umwere kanywa gaku ni karanunga
1: we janga no nyambiri kumori enda ndawa ri atobaye
0: atitu magira ndawa ri kugo gutiga magego
1: ima tondwe mimi kai kana igi ongimwera aturwe
0: sige chini za kimya ni na best yakwa bombe karaga ni to umere ni tumangagira we biz ile tumagagira na to umera na ku ni to zamani ile na murata wetu umwe adutagawira wa boda na nitwamwirire oma
1: eh
0: no arutaka kamuruke gataike gayani atia mutha mbungu icirie ta kiumia kigima
1: we
0: na nitwamwirire tukimwe nitwamwetire tukimwira oma tukimwira tukimwa twambire kumuria ni nduki na thina kuna shida ni kuna kadhina maybe kuna ondo ra kuthumbura hasa ega kwenyu muravingirwe mai hasa ni kwa thabuni ragire goro hasa na ni ndui ni nini mbaya Aruno menda muthikiririo munthi akoragitwira atiriri njira mbega njira kana kana ungiuga a good way ya kwira mundu ena giko kana maybe ya kwira mundu kanywa gake ni karanunga ubati kumwira atia ubati kumu approach atia ne sigwire kongi mwira atikigwe nitakoa mwira na e na ikoroni kumutethia senje unaweza mwambia aje tuge niwe Sheila na wathi wakoraniana na mundu murata waku mundu murata waku eti mundu tu uguo mundu murata waku athie wegwe ai oyo tumai nitakoa teriga kuvutania na tuo
1: no akukuika hwari tu na akikia umatondo ungimweraga umatondo ariri ana tono ni murata wako anira menya ni turekara na kewa mudenya ana kavage mwera enie kukira thiero ni mundu wingi na vau akina mbiku yori na mbikara no yo mundu murata wako wa mudenya na ndana mbira
0: na ndangi mbira
1: na ndangi mbira
0: aha
1: kigura kava ni mbikare na ke tu ni mwera ori akobasa
0: no ambiririe teta twire tuge nini tuge nini Changa, Tika kwe siri ya mono
1: ka, No, buwa nunafati parenda kirathi niye Tano kamuturi diyo Nukamuturi diyo ndo kukona tamundo
0: Eee
1: We
0: Ungi mwira atia No mende kuhuko kumana na mudhikiri ya umundhi Nane nkumuva mweke kana kanya kabindarega Kama mudhikiri ya kitharege kikia dhidhano No mende koro kitu vuredi mwafungo mutamburi tuna Sheila Tuele atire mudhikiri ya Kavina karo naenda kukorokiro nga murata waku Tuge na murata waku kidogo Nwa mbeti kwe karaneta kwa mudhikiri ya mbiri ya kwe tigira maika Na tenu wa mbiri ya Mudhikiri ya kunuunga kaundu fulani Kana mudhikiri ya korone magego maki ya mwondosio Matirega kukinywa Matirega ndawa ya magego Mudhikiri ya nanjira mbaro Nanjira mbaro utakudhuki urata wenyu Na utakutuma mwondosio kwa nitakua oramwera nae Oramwera nia nae Ongemwera atia mudhikiri ya nomenda kuro kituburethi mwavu Mwavu gumo tambore kithari yeke Kutina mwondo tangi kora vando tavau Nika ndo karene inge kashila Angi kono ni magego mena dhina Ningithi ngure kwena tu chewing gum Mwondo wakandaka No tuisi
1: To mint
0: To nunga kawaro Ningithi njari ye kamwe na mbuke ni muindere Ni muire nyitakaka Erewa Vaune vake
1: No arega
0: Arega kuerewa Arega kuerewa na leo Vaune wa vake Ama na mna gani Anyway mudhikiri ya ndodhi mozi ya kune siyo mbeterete ya vungumo tambore Mondo angi kono na mondo ni yaranunga kanywa Ni yaranunga mwere temweza ambangu Mbethe nye ganona mudhikiri kana siyo mbeze ganona Njerele kumfodho mudhikiri ya gokoro kemwera Asa vutu wa kinyambrada Hapo tumefika hapana Asa no senjirie no endina mai Na wende mudhu wagi wagu kana Hello Mwaro FM Hello
2: Mwaro
0: Vipi
2: Mwaro
0: Tuichonjo vio
2: Anine ngetu wa mwurethi waga tondrega kibubo
0: Sawa karibu sana mwurethi
2: Njamba kwa ni mwurethi wako wa
0: Iii
2: Tarute njambembe
0: Aha
2: Nae na kibembe ya kegoli
0: Iii
2: Mwundu wa mkana mbao saka mwundu wa jimbele wa magare
0: Iii
2: Ina kwa nini mwiri ya temu zambi
0: Aha
2: Mwana aaa imeni
0: Iii
2: Ina mwiri ya katavunkira ya takwa sawa
0: Iii
2: Mwanyo sengiru tiga semani ya kufano uwa
0: Kira mwira mutiga semani ya renge kufano uwa
2: Yeah, mundu mubiri nukwerewa.
0: Iii.
2: Pamoja sana alafu wenge bigira kizobora rata.
0: Iii.
2: Kakau tukareria thathita.
0: Kau ni tugukora tukigavutia thathita cia muthenya. Thank you muno murithi eh. Kabisa. Hello. Noti mugwanja igiri inya igiri ithano ithathatu mugwanja noti inyanya kana noti mugwanja ithatu ithatu imwe igiri noti ithatu kenda kenda we mwaro FM hello hello we mwaro hello
3: hello
0: uvoro waku niaria na uwe karibu sana ndiga ungetethia murata waku atia
3: ya murata waku kwa ndali kabisa
0: ii
3: nyoku murata
0: Uwe
3: zamba
0: kiawe.
3: Wala wala tuwa mtuwa mtuwa kiko kezeri. Wala tuwa mtuwa kiko kezeri.
0: Aha.
3: Uwele rani kika kona we. Akotana we.
0: Okay, okay. Network ya kwetie sawa mwono lakini ndi thank you mwono ni mwoni waku. Brother. Nakuro yona mavinda mega mwethenja mwega wa kabisa wa Thursday. Hello mwaro. Hello. Elishavan
4: Manukera
0: Voro waku
4: Yo mbwete tankeza Nia agwito atesi
0: Agwito Sheila
4: Sheila
1: Osiole u
4: Uwa nate asira
1: Guvua muno
4: Okubua Wakezi wanenda buweni
1: Na akeze kawa
4: Dabuweni wa Tharakanithi County Kiara monto agato mwana ya kinyanyanto mani
0: Iii
4: Nteko enda ukwera nintuma nireko atuma kwa
0: Nengu usaria, nengu usaria Elisavani
4: Akini wera mtu ntekario kubwana
0: Eee
4: Nengu lasiku mawa amona kweri mkuruta anino wakuruta wera ton
0: Asa
4: Ala waisi zanku wera manikiara
0: Iii
4: Kuna dhine mwa iwi sageri nanto
0: Aha
4: Teruga tuge nina mshoro wetu asira
0: Iii
4: Menye kawiki mesigake
0: Iii
4: Umenu ankiyo menye njirele oka muaprosi na yo
0: Neguwa
4: Nuntu wapata kumuira kumusukiro muire alakare
0: Iii Nora tozire
4: Nora tozire
0: Iii
4: Nia niyo maisha ni makuwa Tayo ni kubuza kukiko vuru wa kungorota
0: Iii
4: Tatika nkwela manikiyara tuka mama na kwa ngorota ka Enu nyombante ni mama
0: Iii
4: Enu ganka Nuntu kuka nchumbula muno
0: Iii
4: Kui nantu mangi wana mwikara nilite na mungali ni
0: Aha
4: Angane ndamu inu kaka angane miruke
0: Iii
4: Uke kuza gori anu kumbatapo kabisa
0: aha
4: lagi ntuki nge nzuwele maisha ni makuwa ni muntu nukamiruke
0: iii
4: yuhu kina uru watiri muntu ukugia mbatimba ya wagi na musoroko nukamiruke akadima
0: iii
4: na nana miakirene kala nitu aula aula diokuru tukerwa ni ndamu ya muntu ikalibu Mundo tonu anaukatie nawe kukasumbukaga maithani maku.
0: Eru Elisava nitika osi wa ndhakame tuge na mundu aregete manje kuvutania na manje.
4: Onu aregete manje?
0: Ee.
4: Tetika anu amwira ne atume.
0: Ee.
4: Adu ako adi akiomaga go tinda bo.
0: Aiya.
4: Oke kwete bamba ka Saudi yake.
0: Ee.
4: Yena kanga akwira itume.
0: Di ukethambe mundu.
4: Yo ke dhambe, okakuri ndi marime vya kwe dhamba
0: Iye asa
4: Luko mea tuli shukuru ivese ni siadisa hako vila mguroni kwe dhambua
0: Iye
4: Eu na kia renda tuli yeko mdhambia
0: Ea kinyavu uneto kodhie
4: Kodhie ne kodhie, kumiria
0: Iye
4: Ekala wala mani kiara
0: Anawe kura na mudhenya mwaro, thank you mwono Elishaban Hello mwaro FM
5: Hello
0: Vipi
5: Kwa sana, ulego tau mse
0: Enera kuigua manyuele
5: Ni manyuele kananji muka wanja
0: Iii
5: Tandeza liya maembe maesu itati Maenka uwekipa uguo
1: Ngokeze kamuno
5: Eee Aoke vya mwanda niye ma Mala mawendo
0: Iii
5: Ule
0: Ha
5: Muse kutima ana mawa kutindo Lakini
0: Eee Thank you sana Jim. Kuri ku nambari yetu SMS Sheila, kuna mwana rambira terini ya Jim Manke, tunakupata loan and clear. Na tuko tuned ile njia mzuri ya kumuambia mtu waoge. Mwambie, yo maraji unatumia squeezy inakuaribikia. Badilisha. Mwere na maraji mumasenjie. Mumaraji teme. Mwere fama low.
6: Manikiara.
0: Voro wako.
6: Wambui.
0: Ii, wambui.
6: Kuma demo.
0: Karibu sana.
6: Deda mwate lele.
0: Ii.
6: Mwondorato nyaku wakau gaeta wanda poeni. Amalia li kare mwanake.
0: Okay.
6: Mwaya geteo. Tika vea etena mutumia agando wako etena wanda poeni. Nyo mutumia toheta geteo mwono na uko wito gede imu.
0: Okay. Hello? We more FM, hello?
7: Yes.
0: Vipi?
7: Yes, I'm a mwitara.
0: Ni aria na u?
7: Mwitara la mwanjua etu ururo.
0: Karibu sana mwas.
7: Thank you, mwanje veria demoni na hava umu korona mwere na mwala kekeke. Yes, ari unengu ya kiriri.
0: Yee. Kavora tu na geteo.
7: Na mwadu na yagwe tukia tondo ya besti ya kuka nidia kwa mwutika na jia wila na keno kumwae na ikoro tuwa li kutuwa li kia kuta kare sentu na yagwa
0: Iii
7: Mda kazi zika na mwenge wana Mwenge sita sa atara hatu mila
0: Ha?
7: Ako wale kakalua mwenge mela tondo Kawainda tu kikula siapa lazima utatumia jugu lasino kama wale ni mtu wafeji utatumia
0: Iii
7: Mtu wali kirini ya diya kieza ambyo mawego na maundu magako wa mefiti.
0: Kabisa.
7: Tojo.
0: Thank you. We more FM, hello.
8: Uiri.
0: Hello.
8: Uiri, mwenende, mwenendeo.
0: Hello, mwaro.
8: Manke.
0: Vipi.
8: Rada.
0: Mini kofiti, uvoro waku.
8: Kumo soku.
0: Mbira.
8: Manike imundu wothe ukoragwa na karuke kanyo nonda na kora na thina wa mwiri.
0: Aha.
8: Kana kora te mudi wa.
0: Yoko ko.
8: Mundu tosia.
0: Eh.
8: Na abati abati ko Diego renda ino ino kiseta wa fraje na septri na keria.
0: Na ino kia.
8: Eh. Ambe nyo menye kana ne thina ina guwa wanda tondu thina guwa ndumaganda.
0: Aha.
8: Na kwe mwondo wa musiari ya uma ondozi umaganda kamere tu wanakeza ambato wanakeza kastroka uza ayo spreva hili kwe na wakaundu ilanu nga
0: iiii
8: aluu ninge kwa mwono nanu kani mbizinda kaa nguwela kade tu saka mako linda ni
0: iiii
8: nguwela kaza isio za isio tono nguwela nakura umano mbira ko
0: utadu
8: mono na mata kugora nguo ya mwana na hizo mwana wizo murata wako lakini kau kanyoga kuno wizo kwa mono yeye ongele yangani mukari wakane nesi wenjia nunga mani ni tafadha tamakani kitu sara mako ni zaira kukwe nake walele mtu engaji ndare ni ta kugera kimura ya kwa ngemo ya vayi msaya na kora vayye eka aterele mwatararia vayye ambule rendo ya mwale wa ngemo la kuka nyamu ekira masi tafadhari ina mwende tu sara mako linda kora ina mwza nyamu wega
0: thank you bongo Muna na katere shila mudanya wenge nyume te avawera
1: ne
0: ngi gatika nginye tauni ava CBD Nairobi na angena to matatu vare tutu sagira vare vetako chaka place na matatu reo na tuire tuwe kurukava nini kwe na ando wenge ere matonyire mataturi mudhuri na mundu ataro arone katina miaka mengi vio na mudhuri arone kae miaka rikendo 60 kendo na ku 70 actually ni muvetu ku 70 na matonyire na mundu we miaka 34 vau na mudhuri ni kiwe karire vakuve nani tondu ngarie na ite ithatu mwana uyo Gikara vakuve nani mwana kia gikara mwenore wengi lakini twikareta wavau ngiona kwena tunyamu twambiria kuthiesa thiesera mwire wake uguo kidogo kidogo ya kwena tunyamu twambiria kumutamba na naloria wega eno tenyenje tibana angiuga nane kavanyenje tunyamu tuto niratwerewa natuonaga ni secondary natuonaga ni secondary tunyamu twitagwa nguoni Rumuthuri ucio ina ngoguni. Na lirari giro muno ni mwira ati na njira iriku ni mwira na njira iriku ire na gitio ati muthuri we na ngoguni.
1: We
0: we na ngoguni na nugututambiria ngo.
1: Kono kana igere.
0: Lirari giro muno ni mwira ati ya lakini wega tonduke atonyira ngari ya kinamba kuigirira ni takwae munugu. Ni nerire mwanake ucio maina akenge mwira angalia muzee. Kwena tunyamu turathi mwerera tuyo wavau tukiambiria kuma renge tumoto umagira na goko estire tumona goko satire

na kano kengi ninge na tokore toki menya mudhenya ore omonde mudhikirie nore kwe na maviti gatagatika andu asio eri gatagatika mundu waku na murata waku ni nani yako na makosa nore kuvati gukoro kioro tanu undu waka undu taka uka angie kika mudhikirie watiko uguwa na mando koro kimbira atire mudhikirie unge kate ni guorigirie maundu mamu dhemboe tono ni maundu mone kaga muno muno muno uka kura ka murata waku mudhikirie ne mambe tiko koro mena ndogo ya wakuwe muno muno muno muno muno na mutumia waku akana mudhuri waku mudhikiria uka kura kangitegia kwe na maundu mara gia vuva ya kuota kumenya ne mambe rie ginegia kusema ni ya mudhikiria ne mambe rie kuthi ginegia te kendogeta wate coffee date uta kumenya mudhikiria unge kate ni guorigirie maundu mamu dhemboe na nore kwe na maviti gatagatika ando ayairi gatagatika mutumia waku yezu mudhikiria na murata waku ni nani yako na makosa hapo DJ eta kwa DJ K Bush umonde K Bush umonde K Bush umonde K Bush eti ya nengureva eti yo kena ambikiri ya till number mi nitalipa anyway kitharigiki mudhikiri nenda kwa korongigwa mwoni makuwa vugu mutambori top soy more FM nenda kwa korongimbira tiri mudhikiri kata katika andua ya iri muendo waku na murata waku anyore kusiwe na maviti ya mudhikiri kanonore kuvati kukoro kiorota uga kora kaunduga tagaka kamu dhembo ni karadhi nambira mudhikiri na no vere mundu waku mudhikiria uneza forgive no vere mundu waku kavinda kare wakora ni mambiri tigo koro mena ndugu na murata waku na kiosio murata waku ura tozi wenyu ni ukuthira mbere ama utasema ishe ipotere mbari anyway number two sms ni 32102 ambia na kigo yu mwara fm ningo koronge kunyitidia wega wega kabisa mudhikiria kuriku mwono wa facebook rikana page ya facebook ya we mwara fm ni kuenda review

0: tuchapiane mudhikiria vugu ndari ya gotura tura TBT we more FM hello
1: Anchei
0: Vipi
1: How are you
0: Ndiye kadhena
1: Urario na mama JJ
0: Mama JJ karibu sana
1: Thank you so much
0: Iye
1: Yehe
0: Aha
1: Nimeza ndere tiyo ya kue
0: Iye
1: Mare ukiara hapa gotego tinda tiyo kioria nori kue na maviti ya vahu
0: Aha
1: Maviti ya mae na murata na mae na mura Mundo murome ya kana mutumia
0: Iye
1: Mundo manche indonge mpela nise muguranu nyomba na we oranjie kwa murata wakona nura menya we are close friends
0: aha
1: ateso kranje kumbuja vahu watimezi ya mae kuyo na we mutumia nura menya we mugurena we na muzuri nyomba na nura diwe close friends tiyake
0: ii
1: kogu hawa mabiti ya mae kwa muzuri wa na mundu mukao yoranji na rata
0: aha
1: ondwe nja wako tena kuga ate tosamea ate tusameane
0: uti inge musamira
1: kama nimbaya nimbaya
0: ii
1: nage siko geto nge siko tia kuga ate nega siko wakara nge siko nge to nge siko
0: ok
1: na ninga menya nora adiko ya rata akwa
0: aha
1: ati angora na denge atero kinyo tonge saba nina ya mora angole nyumeta na anguo siya kwa na kilagege ya kwa totika na inje otigo ogore mosi oro naike wagerebete kongeda
0: na ke mora tosi wakuni mkuthi na ambere kukoro muwe na orata
1: Vau akerere rune ndoya ni jokera kula na miromo ire wage gotue sane murata ni urata wando evo hiyo inakwisha papo hapo bila kupingwa
0: kabisa
1: kabisa hapo hakuna urafiki hiyo ni andui anajifanya rafiki kumbe ni anakura kwako
0: ee
1: ee niruni ogwo ni gwane na gwa wakuga kwa gwa mwondo wa sunge tondo ni nako nyita kwa nambaya
0: ee
1: wala nenguga ngariki ya gwato igenda gatele
0: Thank you.
1: Mudanya mwega.
0: Na wakoro na mudanya mwega vio. Hello yo mwaro. Noti mugwanja igiri inye igiri idhano idhathatu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja idhatu idhatu emwe igiri noti idhatu kenda kena mudhikiria mbariri ya vogo mutambore mbira angi koro ne wongi katia hello
1: wanijara ni abea
0: gutika hundo
1: wanya mejiara mugwa maina
0: karibu sana mukua
1: Uri mani kiara.
0: Ee.
1: Wina kiara wanga ati anagogo ni rafiki yako. Murata.
0: Ee ati ni mambiriri tingi nyegi ati kumenya ni rati ni ati ni ati ya.
1: Katika ngo jogiri wa nyanya.
0: Hmm.
1: Mundu chio natika kukoba nila.
0: Ee.
1: Ukichariri nere na mongia.
0: Mm-hmm.
1: Kiki arume tu kujamera kwa matitika kwa jero. No matitika kwa jero. No runa kwa murata li.
0: Ee.
1: Mwa mwata kia kia vimovuta na wagu
0: ala
1: ikire vige no mevi mwale manene mena nyanyene ya wagu
0: okay
1: mwagu akanyange makubwa makubwa na kuna mzama hapo hivyo
0: sawa sawa akanyage kubwa kubwa hello yo mwaro
2: okay
0: Elishavan
2: mani kiara
0: karibu sana
2: kwa rumbo rinja atiri
0: mhm
2: Gori ya matura wane ke monando menda ime Ogata ora gabore yang kwenda kakuga
0: Nimbise
2: Menyaga tuwela kwa tuteka aloge ni antu anatuwekwa loko ngiro peto kete
0: Iii
2: Endo mamenye kwa we mwalo nte dama
0: Kabisa
2: Na kwa na unu motambo nte ka asensia
0: Iye
2: Olungu eto agundu waka terie kumbira kumo mwende ntikaye terie eto aneveko
0: Aha
2: Kangwa ndakuga mwendo atikanoge nerisaba
0: Iye
2: Na nari ogu nerisaba nitikeara wauda
0: Ok, nisawa, nitoa kuigua
2: Ok, guante uotonya tia uontonya
0: Iye
2: Mwene nwa baterie kumbira ntikaye tenda poe
0: Na buen
2: Simbo asa Uti kasiyo kendele timi
0: Mhmm
2: Manikiara umonde Okina kura maitu
0: Iii
2: Ntuko inani tuko na mauntu mengi Muna magwekareka nuntu Besti mani ni magusio kakwe Magwekareka na mauntu malunga milirobi
0: Iii
2: Which is very wrong
0: Very bad
2: Aste olonga mili wabiki ni monto, mokagu, matweke ni magwekara nawe. Na untonu kwa lebo na nimbari ya vure yanko menyavu buri bonda kingeno kuri family ikari togu manikiara kubutu wa musole aki ati your wife matikeni magui karanawe teulio kina minya kiara ukiru dhatia nikuretanira kana nikuga mutigane na nuko miyane mwaugire tukatikida nwene indro
0: nige kuwa
2: kuri ya kwekara kama nikiara oka miyane kukwe talikou ikara ninde na we mwalie umurie leule ni kukwe kala mbc ndi ulio natakwa kukwe kala atia nonto ukamwela leule we karabale na ninde karabaleko wilo luku wana nubateriku endele ya kuru endele ya kuru
0: uruta
2: lakini tutege ndogeke
0: sike ndoke mwe
2: endi
0: mbenge
2: siere itiomba kwe karandela mwalo ni umwe
0: iii
2: nukwego manikeara
0: iii
2: numenyaga kuri ondo morito mono na mumu mono manikeara nondo mbe ingena ati mulata waku ni ako die kore anyoni lori itchaga nikito moku wana iko nilera kanto manginka nilera alome nitwe kila mikanda niki nitwe uraga niki omonde manikiaro te batiku yuta muha kuno utwa mundi
0: nikuwa
2: mutasi yara nilwe nawe
0: iye
2: wako kamwira waku nekorea wako anivarea mukina diri ya nuntu uwa nwa mwerandi yere mwa mwena family family rene katiwe visa paka
0: kabisa
2: manikiara na jentu kenge nga kura kirito mono nukwa nukwa nukwa nukwa kure kanira
0: iii
2: umenye alwale kanira nkore ya kwe kegwe na rasidia
0: nukwa kusakawe kwe na vandu wavete iruwe
2: uke kusakakuri na vanduri muri mbiye kure kironda hikome na viyako moi gatura
0: iii
2: manikiara ya yuka giyomami
0: mafinda maro
2: ikara wega
0: thank you lishavani we mwaro FM alo uwe
3: manikiara
0: nikio sio
3: me bigi kuma mwono wa dhawi
0: e karibu sana bigi wa dhawo
3: nye ngu te mwono manikiara kwe nono manikiara tuwa ugide
0: ii
3: tuwa ugide rule number one
0: ee
3: dofakio nyitowe actually gine mwono kwa kutu fati ukura kwa kushuku that is rule number one
0: ii
3: nyo nye fati kutume kavano mwonde
0: mwono
3: kwa kutu kena topic ya kwa mwono kwa kutu kavano
0: kutie kwa nyitua
3: kutu fati kwa nyitua arabu manchiara tafala alika atiriri uwe mwono wa rajipane mangoro ya kwa
0: ii
3: kai mwono kwa kutu tafala alika mwono kwa mwono wa dhao
0: sawa bigi kore na mabina maro mwono kia dhani mwono mwono wa dhao hello we mwaro
4: yesa
0: vipi
4: kwa sana manikia
0: ewe kuma kuo
4: kabisa mwangika za mwangiwa isugururo
0: niregwe ni muas
4: kabisa lini wakua wa mutambo lewe manikia ya uti ndu mulito kana uwe ndu uiruo
0: ii
4: uti kati mundu nwala kire ngafu kire wendete
0: ii
4: ndu si uiruo muno kini mundu mtata kwa andi kwa gachi ya lwa lingi sondu nika imi ndingi kena sondu kula kala mwudu tocho nye mende tene kuwa ni kula kana nye akabala kena mpiezi ya kuwa
0: ii
4: yuno undusho nye katuke mwudu le mwviti ya mwono wabate mwudu te mwviti ya tondu mwata ni mwviti ya
0: ii
4: ondo nye si mwudusho ni wakwa mwudu mwani madhara umabere mwata ni atiuka ni mpagira kiteo
0: ii
4: mwudu nye uwe nake maradha kanake wanake ni arumete mwenale wako ni arona ni arugu wata ni mwudiru
0: ii
4: na kuogu niyo tamiye leka mwanduwe tuko ni ule nengeka
0: ee
4: ndi wako tola kabintu ula kwa nengo nga kile jepa ndo nge vizimo kwa kwa nage sugulisye kwa siya mye vele nengo na atakwa manikia rangi sokelita indele gete
0: ii
4: kabanye tuge tika natu vye iwa kabanje kabolo tu ugo tu
0: mwondo mwuma kena zira vyo
4: ii vyo kabisa ondo siyo nima nengo tika ayo karo ta ondo siyo lenge
0: kabisa
4: thank you
0: kuna na mavinda maro mwasa na thangyo na mwani maku we mwara FM alo
5: my friend
0: ii ni ndiye kathina
6: Wamaweko afu mamivotele.
0: Ya karibu sana wamaweko mivotele miwa sawa eh.
6: Tuko te sawa monoru. Tukeraka na andere
0: ye. Hii.
6: Ndiu ndo wano ngamilu wa viki ya choki ya njune mwote.
0: Hini.
6: Angwero ndochi ya tetiku watu kwa hotevo.
0: Kana mundozi yoku ndagia kasai kila huko.
6: Na wewe na mwe kuwa na mwondo ni hawa kurogame nile tovi kiwa unacheza.
0: Aia
6: utandero utasinya hini kama ni wewe
0: enyewe kutina hondo unge katuti kakwete kira
6: hini enge anda kwa hini ando dena na vaito vili yeyo mbitu wango ma
0: iii
6: mwondo paneli
0: mwondo
6: waifune kukwela mwondo kwa tondo mbite ni wanda rogame nile wabi kile mwondo
0: iii
6: kile mwondo yali wakua kiro
0: vio
6: Niko
0: wako kongevetana
6: na nikio rangi rogo mkazi kuwa kwa hila wako wako wako wako wako wako wako wako
0: wako
6: wako
0: wako wako wako wako wako wako
6: wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako
0: wako
6: wako
0: wako wako wako wako wako wako wako Thank you for calling us, Maro Amaweko. Hello, Maro.
7: Manikiara.
0: Hey.
7: Mary, makena.
0: Yeah, karibu sana, Mary.
7: Nina turua mwanone tuwa bora zimwa
0: tete
7: tava
0: dino yara ita. Aha. Network ya kuiti sa wandira kunyitithia wega. Hii ndira kuegua.
7: Okay. Akine mukari ya kakari ni sosia risabati.
0: Oh, nira kuegua re umbera, umbera, eh? Umbera, nira kuegua e.
7: Nira kuegua?
0: Nira kuegua re umbera.
7: Mugura mugekosu wa mura zimuati ya risabati nuraeta. Ndapoeli.
0: Eh.
7: Ni antikana na risabati ya risabati ya tamu wali ure di ure. Tokie gustaka wega maina munene wa o, wa suka.
0: Aha.
7: Na gotile mugeko bora gathimu kwa we mwarwa isambe kia gakathireria ndabweni.
0: Ee.
7: Rewe risabadi ne kwa aeta gogo no ndwa gukena ne ndabweni.
0: Mhm.
7: Na maundu mara ndabweni ye kaka kinya tumutete mono kinya tue no kuga ate risabadi ataetire ndabweni ate kwa turerie twale agweta.
0: Mhm.
7: Endage tueta ona risabadi bora gathimu wa madhao gaeta ndabweni. Nemere makana neme andari okanie mutumi ucio mugiku
0: thank you mono mere makana ne mori maku we more fa malo
8: andikash
0: yee
8: wanda kuma wana wanda baite ku
0: we ni na kania ari gwa kawa urire ku
8: ndi kala na wako na kunda kunda mwere ka bora
0: ni mwere wake thireru ukiuga ruka kanda yaro jenje ne kare na ku
8: abena je ukia kaduka yawa erewe
0: eh eh
8: Angi menya mwenye ndogo na mundu wako.
0: Eh.
8: Ayo mwato wako.
0: Ii.
8: Munda mba wako lirika.
0: Aha.
8: Munda mba kutiye kavora.
0: Ii.
8: Ewa menya.
0: Aha.
8: Uke na mekele wote lakini.
0: Ii.
8: Kondo vangi wako kujingu la murako wote.
0: Aha.
8: Wabi sebu tu vio vieto nyau nyau.
0: Ii.
8: Yoke mbenjo kia tere.
0: Eh.
8: Wabaka nyomba vamu kinya.
0: Aha.
8: Ile ya kuziwa kanga primary.
0: Iii.
8: Nimwede ae zidye.
0: Eee.
8: Utu kwa nana ake.
0: Iii.
8: Ame watika menye kiza miogua kikitana nyaye menye remu otu ya kubana ake vandu.
0: Hei kire ya teta ambira.
8: Tana mula kirele.
0: Eee.
8: Achunga saa kusipatana enji na ananjia mbili ya mefanya.
0: Tatuire.
8: Yokuwa vaka mkinya jia kuzika nganga.
0: Kakadi kaya kire ya teta anjoki.
8: Kato waka jenate wa hili.
0: Iyaa. Nimo gusunu mundu kana nimutonyu gwaku
8: eh tukaya tukaya ile
0: sawa sawa. Usio ndai vega, usio, usio ndai vega. Anyway, mudhikiria ndagika ni mirongo itano ibitukite mathari mama ma thathita cia muthenya kithagia kathatu na kia muthia kia muvango wa gutura tura. Ni tukuthia na mbere kana ni ngukoro ngithia na mbere gwacithi moyo ku muthikiria vugu mutambori. Lakini ndagika ri ino ndise kana no ririkanaga gaka. Unakumbuka hii? No ririkanaga gaka kweli?

0: Osiaga to monote Jose Chameleone modikiriria rumboreta gwa Jamila ne Dr. Jose Chameleone te Jose Chameleone tu ogu ne ndagitari Jose Chameleone rumboreta gwa Jamila modikiriria negative tikega viungu isire negaturikani mondo menge menge vio na mavinde mavute ne kidogo ne rumbo by the way rekere tu miaka taigana tatika ngororerie rumbo ruru rekere ru miaka ta 13 mevetu kumodikiriria ne mwakare wa 2013 Sheila waiko 2013 waiko ai nasale class 1 2 3 waiko
1: 2013 nga class we
0: wa mukiju
1: na tonyire 2009
0: sukuru nasale
1: nasale
0: kogo 2013 nokoriwe class 3 enyewe tu yakuru enyewe koro 2013 wae class 3 Hey, atika toto lembu ni ago tuera tuge sokeria kia aiku mwaka resi wa 2013 anyway nengo korangeo sali musingi tagire mudhikiria mudhanyari wa mundi ya vogu ndari ago tura tura TBT koro kimburi adhimo nienda kuigwa maoni maku mudhikiria hello we mwaro
2: mankei
0: nikio sio
2: uhoro wa la vita
0: kuvore la kuingi vio
2: ay kinja soa jambo kilemu
0: karibu sana Justin wa mwaruga njubiriku
2: Ate tu na sega gongo turai rumia pia bai.
0: Ah, neguo aro.
2: Na kuri dia terere.
0: Mhm.
2: Mudanyori ogauka.
0: I.
2: Ai no ogauka mudanyori tai nara ko ogauka ta kara ko go nyai dia ko na ndo ka pata ko mugi wa mugwanja utai mudiru no liwo kada no ko ase go guru ari ori ko rawa guko.
0: Nengo sera kuo.
2: Ni sawa sawa. Ari wo.
0: I.
2: Ongi kye mugambo.
0: Aha.
2: Bai tuge Tule vai nende se akwa ai vando
0: e. E.
2: Me ai na undo to. No na.
0: Aha.
2: Sai ba jini ma ni kala lu jama uma ga wira.
0: E.
2: Nga u ka yo na ya jama yo inge be se ake aki uma wira no na.
0: Aha.
2: Du to no du na brand ya ke ai wira vando.
0: E.
2: Ko ni sa ka mo ti ya ba una ke jama ka de tu ga bien ne ga ma u ke ma si ku me wira ke bo ai no na.
0: Mm.
2: Mwe se usho njamaru wa tila wabawu aki mwe na gireja
0: Iii
2: Kupa mwe na maosho kuma njamaa wa kenono
0: Iii
2: Bainare njamaa nwa vangiru kupropos nde mwosho lu wambesti osho wa kenono
0: Haa
2: Na njamaa nanda mwenye
0: Iii
2: Na keru nde mwe uto nruwa kuro mwondo maosho kuma njamaa wa ke
0: Eh
2: Wakine teke wakine tekira
0: Haa
2: Manikiara pia nguwele nguwele bainari uwe kwa zire
0: Iii
2: Jamaa uwe uwe amengile ni kwa la cheso ni investe yake
0: Hmm
2: Bawu jifurai burai buwa chile di mweyo
0: Yeah
2: Akina mechani hivi ande
0: Iii
2: Akina mwede luta ambila mwela nagati ya luwe luwe ita evo
0: Iii
2: Nipika kwe isa jamaa na kwa ikabuwa ire manikiara
0: Atia
2: Ngeveria kare ni magino nane wakinyamu tambori
3: Ninakezeka kabisa.
0: Thank you mwono Justo. Are mumagaru lakini Toto Laimbu ni wakezeka weka vio. Toto Laimbu karibu sana.
3: Asanti sana ate, Mr. Vibes.
0: Ate 2013 waeko Toto Laimbu.
3: Ndako dhana liu. 2013 na imu ambiri uwe la goku.
0: Goku kamemeri.
3: 2013. Tiga mwone 2013 to 2012. 20 kerea. Nae na mwana wa mwaka.
0: 2013. Ala.
3: Na nimugi wira kwa we mwaro permanent
0: 2013
3: yes
0: iradhimo sione iradhimo 2013 ngwe siria na secondary
3: na rundo kuona bado tuthie sanitie na mune ngugirwa mururi
0: akiyama anatigani uria we munene wakwa ningena na kuria ni atia
3: ndoko na thisa ni tena moja
0: to nalika nalika ni anjero nyete kwa ati njovagira
3: anandia kuria to Mr. Vibe
0: kwa njovagira kaundu kana tu kanyitaga vuva ne gukoro we munene wako
3: ugo tu
0: na gitio kiria nguvete gitingi mbitikiri
3: kabisa
0: gitingi mbitikiri ore na kire mwana munini muno kwenia
3: ayo yo riwie 2013 atia ugai
0: class angane 3 3 kana 2
1: 4
3: ana korone 4 kana 5 bado we
0: bone ne barasa
3: eh ana ri gori nguga
0: eh
3: wala korone na mwana wa voya afai kwena kombera ngulite atia
0: eh
3: we
0: eh Yeah,
3: Okay, kendo kia mbere kia rae, nikuwe na vanonenda kwa mba kwerewa. Tarehu, tuge nini nawe, Shira ruwa evau. Rushila, ae murata wakua, wenu waumira. Wenu waumira, nuwazi mukena tumandugo. Uguni gura mina. Uguni gura mina ya.
0: Wewe mundo wakua.
3: Na Shira newise.
0: Na Shira, ni murata waku.
3: Na nea isi wewe wakua.
0: Na netu wazi naku, naikiria Shira mestari. Na ambegua. Eto nyambox. Kireta kwa ni edo asiana ke gato nire.
3: Gato nire. Ukambo ya mavitia ni mao.
0: Bu mavitia ni mao.
3: Tienyambe nguire. Nwese inene relationship kiara. Gutina vende mavitia manakoro mae mamu tumia. Kana mwiritu. Mavitia makoro mae mamu ndu murume.
0: Niki.
3: Mburia niki. Mundu murume oyo. Afata kukoro wadhire varia. Na explanation ya. Wanangiuma na kune turavita nirie nake. Na nurenda mundu wako comfort. Wanagutio lea vana. Nuona. Na thaizuru kereo kinyiri. Mundu mba yalu wapata kukijafuri ya mune nduwe wale kukurutala. Nduwe wale kwa atuwe rutale reti ya tangula yela mwako. Uri gweri we, what was I doing?
0: Kukogo mavitia, mavitia ni mawako tondu. Nye nivati kukoro, nilo yo kwe.
3: Yes.
0: Okay.
3: Yes. Uvata na ukura wilo yo. Ndwe kiara vai.
0: Okay. Gaka ka video kama ndugu tuwezo wa siana. Nika vieta mono by the way.
3: Ka video

0: Mwaro FM.
1: Marito mwako ni ndo nivitonga. Nye ndika kiri mwaro ni rinyenje. Ni rinyenje stage. Kena muenda, kena liwa, kena patriki, kena gasura. Njua naga embu kwa nene. Uma embu kudie tuka. Na nende na jani mwengi. Nye kuteza ya mwono tondo nende lagota murigo. Na ngiri kwa kwa we mwaro. Kisire na murigo kia na kawakwa. Iye mwaro ni kutuweza hiyo na maundu kamangu ya mwaro eture
2: mbeta kwa hane timodhani luka kweto niru warare pareva kufina wasakayo nevolika giredia wa mwaro uwe mwaro nire kutagawira wakurema na uwe mwaro nitu teretie kumenyorea maundu marekara masinani na furugi wetu na muno muno kaunti ya embu kutuke na gane kana kaugetu wa mwaro nega tutaraga kifindi ni ngurani kiko sona magi kutura na kutua mwadi na sana sana kipindi hile kire tagwa ni mkudi achivas na tutere tie ukoro wa kivanga mkudere na natuto mbipere kwa tie ukoro tu ya uvigire tu mwanduri hawe maro itore na nga ya mebegwe tikere kakuna
0: with Mwaro FM mutambo rioraria uratu nitidi dimiresia 93.1
3: mbita kwa antie msindika mechia mandatuko ya kia chukuma ndika kiri yawe mwaro ni hawa dhukori ya kia jokuma nifo menda gie nita kambia sara yako menda gia tuwaru dhukori na tutunguru na tunyanya na nwancho kiri wa mwaro nkado muno nendo wako korwa neto korwa tu na mubango wa mabunjo korwa maina magi nutu waka kankoro sietu muno wanaria mundu alize kakima kakia kegua toro toro ni hithira guwa niki bunjo kiuki wa magia kwa wana chotore kwa ikiega kukunu ambu ya ngayu wa maradhimu wana nge mana tapada nyingi kundari ni matu waka amurudhi nwa ngoro sietu ni mati na ambere ngayu wa moya magitete na mamenyerete na we mwaro itu kia ukuru wa ikiti na ambere kura adhimu wane ngayi tu di na ambere kwa ando kapiyo na tuke nyitana kira mundu nore wengi na nge hatu wa mkiri adhimu siya ngayi na ngayu wa moya kina tura adhimu na kira tuke wa ukuru wa kituwe kama anumega we mwaro itu ule na ngayu wa moya tuke wa kumira adhimu na kure kuonde tana kinyetu kia ukinya nundu wa ngayi lini wa rito langa idha ngayi muri na ngayi roo mudhino
4: nimbeto kwa Free Mweriko aka The Big Fish ni mwano waki anjo koma nukono dhika giri we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia nekoto dhika giri ya kuku na kwa kaya pili loud and clear
0: we mwaro FM gaka nikoa
5: naita Wayne shule yangu inaitwa Jama Faith Academy napenda kusikiliza we mwaro FM naita Dylan Wesley na shule yangu inaitwa Jama Faith na inapenda kusikiliza we mwaro FM
6: sama srumutugi nasomea ganje I'm primary school, napenda kusikiliza Radio Mwaro FM 93.1 Kakanika.
7: Vai marito makwa, bita uhinda wanja, kumeturari ya kithigi. Ni mendete kamemeka we Mwaro FM 93.1. Nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magi ya kigoso. Kumadhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge, takia meno kwa time, kira kireta wani mugenge. Nago tura na murimi waka muendia nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muridhi mboya na ipindi nyenge ngauga we mwaro etore laka niko tuisi aliriti
8: wai marito makombeta kwa toni kumabangwa ni mudikiri waka memeka we mwaro na mutongo liya uthi woko masinani.
9: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
10: One more, let's go.
9: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: Kipindi gei kenge ya kuma dha mwanja kutingi ya dha kende dha alia karimagi. Tu inabenda kutikiri ipindi sionde tono ni ipindi mbeka. Ni tovesa kabinya dha alia ya mugenge dha alia ya njagwa kivulia. Ni ipindi mbeka mwono na ni tuto magidia. Mwono wae na kadina na stress mwono lingi. Alone te kaundu kata ekega kaundu kana kaundu kega. Uwe mwaro evata. 93.1 nä må tambo mwega må no na nä tå kenagia må no gå kå macinani gå kå matå rarä wä mwarwo nä tå re
10: mbä tagwo Lewis Macharia kuma itå ra rä a kä ndengi ka ngoki wa mburi ya usani kana kadres kana wa kamoto junior na nä mendete show ä rä a ä retagwo nä karimi magia kuma thaa må kwanja nginyagia thaa kenda ya kä thaa gä a kä ngoco tå kä nauga wä mwarwo fm ni redio zingine ni photocopy wä mwarwo fm 93.1 ngakaniko
7: mbä tagwo mamu wa mboimboi kuma vangua nä mendete kameme ka wä mwarwo fm 93.1 aca kä pindi kä rä a kä retagwo nä karimi magi kä a kuma thaa må gwanja nginya thaa kenda kä goco ngacoka ngenda kä pindi gä a saturday gå cokia må karo kä rä a kä retagwo nä wanja the second maä na irikana benson ngakaniko

0: Ego tindo tanganza Newega nga ine kwewe vwere ya kwange korondoa ukire Wanandisi nenge kukavi ndariga Kageto Triza Mama Kemuraya Kimagana mutambole kavi ndariga kada mwanja Eva ndite wana reka mirongwe dhato na mwanja A very good afternoon to you Wakura kuwa mwela ndikire ya tarikino igire mweri wa mwanja Mwa kwangiri igire mirongwe ili na idhato mwende gutie na mvevo muno tegoro in fact muthikiri yomunthe kwena kariyowa na niturera ngai ni wega muturi mwanake na kera tundetere mboro wega muno rwetagwa twe angai na mundu gwetwa Ruth wa mam etora aria nineve Otherwise muthikiri ya karibu sana tutorane wega muvangore wa Akorino Kigosho Edition we muthenya wa Aramisi ugo nigo tukoragwa tugika muthikiriria na ngucokire ngatho cia mwanya ni undu gukura we mutambore muvotani wa Kamemeka we mwaro kwe mugeni kana ni ritari yakuri ya mbere gukura we mutambore ni naninge twakarimi magi Nene na sokiria nga ingadho muno ni ndo wako menda ni ndo wako menyerera Ni ndo wangijigia gutigirira vio vio Neto gotueka akodhia na ambere Gokura tuke wata nida wega Nginya dhairia ike vanda wega Madhari madha kenda Adhaizu mudhikiria mbetikiria Tutuekia kwa mbiri ya wega Tutuekia kwa mbiri ya wega na mavoya Uwana tuarikia kuvoya mudhikiria Neto gotueka kuingira mutambole kabisa Nigeza tukane kiko kia mwadhani Na mbitikete ya mudhikiri ya maundometo Ni magotueka ama akovuga Kogwa mbere ya maundomonde Mudhikiri ya mbitikiri ya Totueke akwa mbiri ya wega Na mavoya Mwadhani mwega Vine waritwa ria jesu ama mudhingu Ni mbere ya kungi Enda kukusokiri ya ngadho vava Niondo wengai mwega Na wengai mwagiriru Mukirangu muno gosi vava wegeteregia kukia unene Nitono ni gosete wendo na ndasi yaku Ego kuratue mwoka vindari egaka niwega vava Ni undu wago turadhima niwega ni undu wago tuenda Niwega ni undu wago tumenyira niwega ni undu wago tigira rati maundometu monde Ni matueka makuagira mwadha ni nguanda kukusokeri ya ngado Ni undu wangijegia ava otu kinyetie mwadha ni Tutingiuga atende kwa tuwe kinyetie nuate vava niwe otu kinyetie Niwega ni undu wa mutambo waka mekawe mwaro ni tokire mutambole Na tuwakura wira wetu we wavo Niwega vava ni tondu wako kura vio vio Ni okole toke thie na mbele otu na gukorwa ugetwikira maundu maro theine wari twaria Jesu amukira ngumo nogosi vava wigeteregia kukia unene ni tonu mwathani avato kinyete tukinyete ni tonu no tukinyetie tutingiwa ni uratu yega muno tutingiwa mwathani urangi gya tu yathaka muno kara turaruta wira wega no ati mwathani ni kuvitukira wendo na ndasi yako na nikio vava anienda gukorwa vio vio ngikwira ni wega ni tondu we ngai uturethetio tuko mugima na watu vakiambiriria kia muthenya wingi ni turamukire wega na twoka mawira ari meto watu menyerangi gya varavara ari tutina semania na metino na varavara waisi vava ni cikora wa ikithiera ando amwe mwathani theini wari twaria Jesu ni wega ni tondu we vava Ni wega mwathani ni tondu gutina vindi ugacenjia Ni wega ni tondu ritwa riaku rikirite maritwa monthe maria manavesanwa Ni wega vava ni tondu riri ritwa riri riagwetwa ndaimono cionthe ikoragwa ikivurunjana na miena mugwanja Ritwa riaku riagwetwa aria maina mawathe ni matuikaga aguyukiriria ringi Ritwa riaku riagwetwa mwathani wanagiria aria makoretwa maina mirimu ni matuikaga kuvora Ni tondu wa ritwa riri ritwa riaku riagwetwa ya mwathani makoragwa maisionje ni matuweka agokera ringi magosa ivaresi yao na magatuweka agwetwara na nikio mwathani enda kuthokia ritwa riri nigetha rithi na mbere na gutumenyerera rithi na mbere na gutwikira maundu maro rithi na mbere na gututetera kuria mwathani tutangivota gukinya tiga tukinywe ni ritwa riri kuria mwathani tutangivota gwitetera tiga ritwa riri akuri tutetere kuria mwathani tutangivota kwirwirira tiga ritwa riri ritwikire ya guturwirira theine wa ritwa ria Jesu mwathani ni wega ni tondu wa company ya Royal Media department yothe si theine wa company ino urokiriria kuturathima theine wa ritwa ria Jesu ene company ino ndagita SK Macharia na mutumia wake Gathoni mwathani kireria kumekira maundu maro ni tondu yanio asiari yetu na nio makoretwo makithi na mbere na gutumenyerera gaka kathima gatikana ase kuvuari kana ri thine wa ritwa ria Jesu ama muthingu ni wega ni tondu we ngai amukira ngumo nogosi wigitiregia kukia unene ni mbiseka vindari gaka mwathani andu aku ni mevariritie nigetha matuike ya kuigua kiugo mundu wagwanze mutambole kabindari gaka nane yaregwe vio vya kinyeta muziha muve kiambiriri ya kingi ulewe mutambole kabindari gaka na aregwe taina vinya itikira kumuongere la vinya ulewe muwadhani yaregwe takuwa tangevye na ambere muve getumigi ya kodhye na ambere ulewe muwadhani kabindari gaka aregwe takuwa vio vio maundo make mae mavenge sanu ui madhe inewale tuwalea jeso vavoro tuwe kwa kumuone ya njira ya kodhira awa mudhingu newega ane tondo gutina vindeo ga senjia amukira ngumo nogosi wege teregia kukia unene nengwa ndakuririkana re marwarite mai madhibitari kana wakule kuonde mari ni tondo mai na ruo mwadha nitekera kwa mavuria ane maranywa ndawa ilo tweka sia kuruta wera mwaro miriri yao ane meterate kuthie procedure guti akura kwena wanayo ndo wanayo umwa wanayo musoku kuthie na mbere thine wa theater thine wa ritwa ria Jesu guti wanayo tonyoito guti wakule kukurekerwa surgery kana ngijegia a bandage ni makurekirwa procedure na meno kema ya gima mwadhani wera awama na gitare ene korigita na watu weka wako vonia hawa mudhingu ni wega ene tonu wangi yeka vindare gaka kwena mwangi jama tige tuwane ya ndo wao mwadhani ete kuenda kwao ni kavinda ka ndo wakara kinyira gako vuruka nuwa vesa na gamo dhani nuwa vesa gira kavinda kare kagiri ruga kinya ningenda kuma nenga ni njira risi yako nigeza mwadhani wete kire kuma umeriria nigeza mwadhani kire kionde kire ende kana nigeza matuweke aku magari ya endo wao matikana sego tura zine wale tuwalea Jesu mwadhani kavindare gaka ningenda kunenga ni mvango wake gosonjarari siyako ni mvango kwa leto kithi na mbele kurathi mando wando makuleto maena mawira matiganete kuma kondo na kondo mwadha ni mvango yu naunenga ni njarari siyako nige adhozi na mbele na gutamba ayakura kwe na mundo vange itakoka na araika ake yango ma nige adhamo ke mavaraga ni mvango yu zeine wale tuwalea Jesu na metri ya mwakiwa roo mudheru na nauga back to the sender zeine wale tuwalea Jesu mundo wa uonze mwadha ni kavindari gaka wetereta kurathi mwadha nietekira kumurathima ulewa eterete kukena mwadha nietekira kumukenia ulewa eterete kutheka uima mwadha ni urotu kwa kumuthekia zini wali tuwalea Jesu nengu wanda kuzina mbele nyo kwa nengu lirika na yuthi namba nene ni tuwekete ya kuwa ni uramu urumusukani mwande kwa maturirika na giawega muno wira wango ma ni kuya kwa nangana kuraga nuwate Jesu Kristo au kine nigeza tugie moyo zini wale tuwalea Jesu ningenda kulirika na yuthi nigeza kwa kwenye oma yeto ni ule moru musukani mwadha ino maise na maretu wa mao urotwe kwa kuma kura kuo meta wa mundo na retu wale yake neto ndo they don't belong there kute kwa magi roo kura magi kara one yangai neto ndo tina mundo wa umbiru wa nengo ma tuwaze tuwa umbiru ni wa mwadha ni itikira kumaru takuma kumare amwene maratwe kakuzina mbrana kugie kamono amone maratweka akothie na mbere na gukinyamuthia amo mwathani kavindari gaka marego takwa matangethie na mbere amone matweke ti agutua matue na tikwenda kwao mau matua matue te thine wale twalia Jesu mwathani rotwe kwa kuingirira gate mwathani wega ni tondo wenga imwega na gutina vende uga senjia ningenda kunenga ni ringijia adhenjeri nga injara risi yako amone makoroga makivitu kirira maundo marito thine wale twalia Jesu thina mbere na kumegwira na manyite tu ni tondo maturethagia na kiugo kire kiothe marena ngigira marego magikirito mwenari wao mwathani etekera kumavutheria marathima na family ciao na kire kiothe maina kio nava mutambole mwathani muvango le wake goso ndathimira muthikireria silent listeners mashabik on the marathime wakule kuende mugambo wa kuogo kinya kuvitukira kule kuende mundu wa kuombegwa mwathani urotweka wa kumurathima rekendweke kirathimo kwa ndo ambia sara rekendweke kirathimo kwa rama ithokore rekendweke kirathimo kwa wa mundu bari ari ni tondo mwathani ni mbisi no gutweka wa kuondomera na ni runge kinyava mwathani na ngiambiria gutambia kigo giaku uge wakwa mesiria makwa ndugakora te niguo gutumikava no ati mwathani tondo ni takarimi ni mwethia na ningi uga ndi mwethia ni kwethania ni revenia no voro wa mandwe ndari yakwa undu wa wonthe uria ungituma mwathani andu akumatiga kinyoro ni kiugo etikira mwathani gukura vio vio no kuonde nguteria guo ure muru musukani na araika ake usuni na mwingata na muringa mateke na namwingata thini wa ritwa ria Jesu iki gongona tege yake yiki wangona ni kiangai, yiki wangona ti kiangoma. Yiki wangona ni kiangai, nangai nuzi nambere na kuthama ka. Nuzi nambere na kuthama ka mwadhani netondo wengai. Nuzi nambere na kuthama ka netondo gotira ngai wengi ova na tawe. Nuzi nambere na kuthama ka netondo tuwa weta ngai, ni utuwe kakawago tuwe guha. Zine wale tuwalia Jesu. Nomo mwara magongona monde na madhabao monde mwole murumusukani. Na madhati zia monde. Nathi nambira kuma ikiria mwaki waro mutheru mathevie ni tonu mwathani ucio no mathevie ure matagatweka gwakana ringi mwathani thini wali twari ya Jesu ari mavangite gutuvira kondo gutagirirekete marokinya kwa makena tukanirwa ari mavangite kugweta maritwa meto kondo gutagirirekete matikatweke akomaririkana no ati kura twagirirekete mwathani maritwa meto marotweka makugwetwa ni wega mwathani ni tondu wasianirio turathimite nacio urokiriria kumarathima na kumekira maundo maru single mothers na single fathers marathime wakure kuonde mari na kiria kionde maraeka itikira kumarathima tumia ndigo adhuria ndigo na siana siangoli yai wana mwathani itikira kumekira maundo maru arema ina mawathe wana mwathani itikira kumekira maundo maru arema theru ngidigia responsibility ya kulera siana matasiarite mwathani urotwe kwa kumabangoro ya wendo arema ikura magesiria gweka siana ino nai mwathani ongio na oru mbere yao itikira kumathitha ongio na oru mbere yetu ngai itikira gututhitha ongio na oru mbere wa kendo wa kionde mwathani kirea tukoragwa etwendete mwathani etikira gukithitha siana siture sema skure dhira mbere na kumarathima maundu monde mare mareka urotwe kwa kumarathima na metria ro wako vituka ro wa concentration irathire niguo na metria mwathani rotwe kwa kotha makanao ari monde marathime theine wa ritwa ria Jesu na rumu mwathani tukiambiria muvango wa kigoso tuve kiambiriria kiega kariga tikega mwathani nona ngithia kirikiro kiega thamaka tondu kigongona gikini gya kubaba nene va andanduka nani ndweke wako nyiba.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Tondogunu wa kwagirikite. Na mama navo ya wendo notuwa Jesu Kristo. Navo ya nanasoki angado. Amen. Amen. Amen. Mudhikiriria eno atuthi tena mberewega. Nanga sokiri nga ingatho muno ni tondo wa mathinda mama akoretwe no turathimite na mom ayakura muthikiriria kwena kendo okengenagia ayakura muthikiriria kwena kendo kengenagia ni kuthie na mbere na gucokeria nga ingatho muthikiriria ayakura kwena kendo kengenagia ni gucokeria nga ingatho ni ngwiraga ti undu wa kawaida gukorwa ati ni wa ukira kiroko ati ni wathie wirari nwa uma gitandari nwa kinyanga nwa thivandu watu wanateseka andu ni marathi na mbere na kugiyeka nwa timuthikiria ngai no twekete wa gukurathima na kunda gikaino itigarite kine vandu ga mathari ma tha inyane ndagika kenda peke yake ni ngore twe muthikiria ngikwira ni wega ni tondu Jumamosi nthiru twa na kiathi kinene muno muno muno muno muno muno kure mwena wa mugu igitongore twe ni host wetu uria wae chairman wa KTDA nike bona Enos Enjero na kambira ringi kare mitafadhali itikira tu gukorwa nuko ni appreciatera kana ombirire andoa ya ni wega ni tondo wagiko kiumekire muthenya ucio kugu aringi muthikiria tinoga arata aria mwete tu ni Enos ageni yonthe kuma kona na kona atongoria wa mundu vandu anyitire itemi kanitha uima kanitha tutingiriganirwa ni mwana ivarava nini financial institutions avani vamwe na mabangi na mundu mengi matiganite masako sionthe si eva wanagigia thini wa institutions ya kithomo wanasio anaone matwikiri agwe kinya mwena ari uri community at large ima andu akurigu mwena wa mwe community ya mwe ngai ni ya murathime na nginyagia thirikari na anyiti etemi on the wa mundu wa mundu vari akuriru ati ni wanyitire temi ya gutigirira kiathi giki ni giatwika gya gukorwa gi successful kana ni giatwika gya kwagira ngai arotwika gukurathima na niyo mudhikiria kwena kendongo kwera dukana asego tura ukiumagana na oge soka ugasema nagina munyaka wa Jerusalemu maundole maku monde maga tuweka maku wagira dukana ase kwitha nina na maundo masoku metino teposho ni yaku wanaivarava nini ni tondo wogu wekire ma gaya rotwe kwa gukurathima gaya rotwe kwa gukurathima gai wole urathima na gama arotwe kwa gukurathima theine walitwa ria ajesom mudhikiria kathindari gaka ndakikasi ya tigara mugwanja mbitikiria turathimwe nikere tukeyava yetagwa Stella Wanjeru Stella Wanjeru nikene nenda ati kwa guturathima kathindari gaka rwimboro wega muno rwetagwa kigongona tiga tutuike akurathimika good afternoon.

0: mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana hivi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, kutua mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, kutura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wakivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena ya ni undu wago tulomithia, ni undu wago tumenyithia na ni undu wago tukenia. Ni tukena guwe ini yona tumekirele ni undu nigetu wago esiarela. We mwaro ni ture.
1: Nguyere mwene, narivi, ngui na lietu wale ngene ingiteka na kuro, na nenya mwetuka kwa musio ni undu wogiteri. Yenda kwa nemu tukito ndo ya na koma no menyaka kofa ndo ve vando. Ini ingitene tangengere ya musie. Kuna liogwo, kuri ando matangi semania na nguyere ke kukaithua kana kumioraga. Tondo te ya wana yosa kwa tanya mwe magiki kemitugo. Musie wafota kuma kevagara kia mondo. Ini imbora matu, mondo tange taruwa kanyitarangine mitugo ya magiki. Age kiri wanjara ne ya nasiara we. Na kwa mugongo kamuteka tanduru etegeto na muvio kende ya mavanda. Mundo toye kaka unduka nini otusa kuhondu njogu. Kiumbu ya kiandu kwe kemo didokira. Mbere ya kanyidhetu evambanu akumire mundo na andaka uga natigano nake. Yungisi huko ndo evata. Tigani viti na narumena. Ini mukiona na mwemure haro. Na mwome nye nguyiri mwene.

0: Kilo ni shilingi 80 nayo hoho kilo imwe thakoria kiretire ni shilingi 80 Methari ya Tigo ya Bemaro FM kuma kiretire mbere ya Tharaka County ya Embu mbete kwa Peter Mungai
1: Rivoti ya Peter Mungai ya koroge tuwekira agaturumoka Movorometo ma Tigo
2: Tuali kekuma dhokori Eni kumenya oria wendi na ugulira dinambere Mitamburi ya Wimuaro FM
3: Bita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gatiavi, mwalimu wa Kedhongo na literature. Nedhi kagiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwane ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwalimu wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa guthomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture
4: we mwaro fm

0: Omondiye sehemu dikire kwa kwa mdogo mdogo mdagis. Yes, kwa gitama yu design 3102. Namba yetu SMS, Facebook, atuwe kwetu ichonjo. Yes, mbore adhi momo dikire mbira mambo vipi umeno siyo ratu kwa tayo. Yes.
1: Nganga.
0: Gashwere.
1: Gashwere hawa kizemu.
0: Karibu sana.
1: Zemu utina zena mkenge.
0: Iye.
1: Nikugera kambali jugu ilo kwa kwa soka kwa ala ukia kaliwa mdogo mdogo.
0: Iye.
1: Nambiki natura.
0: Yes.
1: Kizemu tia tumiroga menete na njire na njaso.
0: Ehe.
1: Nika nda kari ganile.
0: Yes. Ehe.
1: Kari amu vitonga mwende wa nyama. Nuskandi nga.
0: Iye.
1: Murahe.
0: Ehe.
1: Jadi sana kari ganile.
0: Yes.
1: Ani sama namanya nyawa cikai. Ani nawa anji namanya bambira makeup.
0: Iye.
1: So anga mana toro nego.
0: Aha.
1: Masa ambi kionza mgenge kini ya sana kari ganile.
0: Yes.
1: Masa wabong na nchuan. Nante zipo nchuan mwara yuwa mutamboro ala mgenge.
0: Yo.
1: Nanti dia tu senar di nasi buah ikhaya. Alamu
0: eh. Eh.
1: Tu muka bongko dah aku mgenge.
0: Gue ta.
1: Ini mentah aku gatel ini.
0: Yes.
1: Untuk bawaan kita bawaan dia kita canggih hari Sabtu ni.
0: Eh.
1: Mula hari Sabtu ni aku call mawar FM.
0: Eh.
1: Nua sekuat nak muka.
0: Eh.
1: Al.
0: Eh. Ashwari. Ashwari. Ashwari. Hello. Ndo gashweri ya kugeragia kuga Awishi nitonge ya mwenye itawe kambere ya dhimu ya keuri ite Kagwe kariri ya tia ye Irae mwegu isio Yes hello.
2: Yo.
0: Aye.
2: Mda Freddy.
0: Freshy.
2: Ako mwari ya kukina ya kukina Freddy na kukora angira.
0: Ok.
2: Ndiyo mita kena matura.
0: Iye.
2: Kwa mwari na bibino matese.
0: Yes.
2: Kanjai kuda ngambari.
0: Ehe.
2: Eka nomor kuda anggap orang mirungi kuda kira de.
0: Iye.
2: Anjala pun juga anggap kuda kanyu ambora.
0: Ehe.
2: Bisa kan nomornya nak kuda sih cara buka di atas ya kan.
0: Okay.
1: Andy.
0: Iye atas sih.
1: Orang kena iro.
0: Ego kau tuh isawa.
1: Napa tuh tina deh nana kafe buah buah kariu buah.
0: Okay.
1: Eni nanggil tu kau kan nana eka tuh ane kira ini siapa nahu.
0: Nego.
1: Endo dia mungkin di matura.
0: Alright.
1: Toro kami rapitu naruka.
0: Ehe.
1: Jaga namporo korang gogon.
0: Yes.
1: Anjara korang kayak bestie, arisha mana korang suka mana malan?
0: Iye.
1: Arisha na saja iwa ke arah untuk korang ke voice mata mengangge.
0: Ah santi sana. Yes.
3: Aro moro bum.
0: Gakane ko?
3: Ada mengangge.
0: Neviti asanu koro hati ya.
3: Osi mulai masuk mau kalah sama sana di.
0: Ehe.
3: Lewe.
0: Eh master.
3: Angoro na mari kanya.
0: Eh mono tariki ne kenda.
3: Oke kana.
0: Wakana na.
3: Ne ne bare ni basa indi.
0: Eh.
3: Oke tonya.
0: Eh.
3: Ini gue akore lu ne tai ti.
0: Eh.
3: Ne lo to ngori apa apa apa apa apa na ju ha.
0: Eh.
3: Gua ni apostolik.
0: Eh.
3: Mari kanya yo ame na yo mari kanya yo mari kanya to lu ambil de lagu rata ne mono musai.
0: Eh.
3: Nagen
0: gaida biwa ate
3: tera
0: giroa.
3: Ehe.
0: Eh.
3: Ara umbere kasi umbere kasi na kabu ni.
0: Yes.
3: Ma brasa toro ni dimu ya niyo.
0: Ehe.
3: Toro wemu ata wemu ndoto ena kuto kwa ni na o.
0: Ee.
3: Ya isu ne wale ina me na alo isu ake na mirele mo kora melebu me na na mirele mo kora melebu ina.
0: Yes.
3: Tabu mume na wa uku uki do awa ne mundi mo tiwa.
0: Ehe.
3: Awa mo tamu mo tayi.
0: Ee.
3: Ena jeje ni aku mo tamu ni jeje ni wa brasa ro.
0: Oye team Brazil, eh?
3: Eh, ni mzae, takire mamu na mzae na, eh.
0: Mauri negua, mautu ichonjo.
3: Eh, ni mbaki tu mairu, ni mbaze, ni mwame maa, mwato wakana mirena mzae, pa ni.
0: Safi, yes, no?
3: Eh, nadi, nadi, nadi. Eh, ni mbaze, wakana mzae, kwa na.
0: Kabisa. Tariki kenda mweri yoto kete wakana na kanda yoto kwa Arsenal kana master wa marasta atine wakuru yisa giso kia ngadho nginya warasta ni matamburi tete most haija ESI kumwe na wamba angwa tunakuja yes hello hello
2: hello
0: wote maneno mboy nindirikanu wetu
2: uraria na murithi bunde wairaturi mwana wa gore mugenge
0: iya gore atia muri
2: bwana dogo jogu
0: karibu sana
2: mwatrazi kuma kibaro wa bwana erunge da kumalirikani atirire nikoje kana tone kuwega ninge nijure mwezi wa eto na poe ni rai bwa mitambo ri kira hoto
0: yes
2: na ange ni mulo mulo mulo mulo
0: all right
2: ni mama tuendete
0: aha
2: na uje doki kwetangwa na mundu we no ndo nake mugenge
0: okay
2: ni wasi mara gwa oru ejja ya gi akiba eta gwanda pore ni ayi mwana wachuka mere ta kona kona oru na mwesimiwa mai ndo komo na mai gitiyo
0: all right
2: ko gwa rugwe ta nda pore ni
0: ehe
2: ya kona kwa kigathiriria mwesimiwa we to tonore murutu era mwega
0: okay
2: ni hawa ndo re kwa mwesimiwa mwesimiwa we to sitani waliro ya nemero anagia turudirete wega muno wira wega muno
0: haya
2: na mboni ombagia ne ginyo re mugi nyokare ka bwana
0: okay
2: ye ndu ndu bige ndengeria matora mugenge
0: aha
2: ndo yango marugamire mwana uri ari
0: yes
2: ye dizaba lina muno ne mari kujuka
0: e
2: na veri na wanjira wa bwana mundu ari arugamire re tora bwana
0: all right
2: rege mugenge
0: safi muri oh yes and yes and yes chonjo kabisa select and get we na kandava none ya to text ya vogu yes mweno wa sms line kauria nani anataka tutajirike lakini ajue nyoka niye anaweka
4: atuchapie hiyo form na riba tusikie wakame ya vikoishu kwe maodo maige mono kwe maodo maige mono no I can break it down
0: yes
4: to a few steps
0: ehe
4: idoro shio the onaga online
0: ehe
4: idoisho 75%
0: ehe
4: they are not useful to you
0: oh
4: idoni gine shia kwa igado busy kukena kwa relax
0: Eh,
4: kwa wewe ashigua ri.
0: Eh.
4: Dukaenda ko investigate umenye niki.
0: Yes.
4: But lise mono lipo.
0: Eh.
4: Unaweza kuta kuna hiyo nyoka mahali. Ni wake igwe ndumena maundu ri.
0: Eh.
4: Dutia kwenda guthikorora niki.
0: Eh.
4: Unaweza kuta ndia ukweli utafanya nini? Na jiwa ameona ndukuguruka ugurukaga.
0: Eh. DJ Wempress.

0: kwero atia rasta
1: ndai
0: eh
1: yes
0: no ite kije kwe maundu mama ma maundu ba ma maongomosio
1: ngoma mugeke dungiaga
0: eh
1: wa meyani pa mundu asiyara gona yo
0: ehe
1: eh
0: okay
1: eh witaguogo
0: eh
1: eru mundu atumirogo ake na na uru
0: eh
1: ukaga ni si nguo saitani te ngoma
0: oh ni o saitani
1: no wa meyana we ngoma
0: eh eh
1: Udiga na mundu riria komete ni ngoma.
0: Ai ngoma siake.
1: Ngoma siake. Kogo ni o Satan.
0: Okay. All right. Hello. Yes, hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Bugenke.
0: Oyo. Hello.
2: Hola.
0: Hello.
2: Ora ni la Monica no la ambigua.
0: Ni nanje gukoigwa Monica, kwero tia Moni.
2: Ndiku kuvieta mno mugenge.
0: Eh.
2: Kisi da me dua kaya time daga tia ngwere rere.
0: Yes.
2: Atere ni agera gukwira atere.
0: Eh.
2: Kire kiza kia man kiara ku ate ni na kango rere mere makena kiga atere.
0: Eh.
2: Ni na mugiku ya te ugire ate ate ate yo ya risava ni areta da poel.
0: Eh.
2: Nani nirenda kumwira ndu wa mbere gauka guku angicaria monitor kanoga
0: ee
2: ndu angawire ndoku anjero tondu guku mbita kwa ndoku anjero
0: okay
2: alafu leo ni wakitaka mundu ni watua ni waciara mundu ti kwa ti mundu waciara mundu ni kumwenda
0: ee
2: daru kure risava nikyo to akirishire te kure tikonda poen ti kwa te takanda poen ya tenendu wa ugu mundu uciarerewa
0: ee
2: Namba ndo matika na risava ni mara munyoga njoga mono matuka gati ato nya mutambora ati ekaraga mutambore ati takwati we wake makasiri command ni go meraga kwa kamwendia
0: eh
2: na kwa kamwendia akimwira akimera mabeti ate te te te na to ni we tarunga ukava njambiri kwa likuvu kuvu mgenge
0: yes
2: wenu wa matio ndi ni ategwa
0: kweli
2: Matika na nae risava ni ne mwakirishi wetu Otio ni mtetezu wa nguvu
0: Thank you
2: Na ne mwere ni huni ya nani beta kwa njoki wa njeru Auge uwe inge wengi hako enda kuga inge Enda kuga kangu kama na mudara wene Betege tete na yandani
0: Alright, hello
3: Yo, nini Alo mgege
0: Yo
3: Ah, deno guma kaibi
0: Wero atia deno
3: Ah, ni kumo no?
0: Ehe.
3: Dabando mire ngevi na ndira buta ukinya.
0: Eh.
3: Ni moro Mr. Kago.
0: Wa mona mukinyirie ngevi sio mono classmate.
3: Tanda lilikana kido nyi matura.
0: All right.
3: Anjira budu wangu anjira kira mmaro wa mira kanyongola.
0: Ehe.
3: Bro na njage mengo goni.
0: Eh.
3: Na mbona ba?
0: Yes.
3: Omau njiro kiremba.
0: Ehe.
3: Gera mbese monde na bal pengire.
0: Eh.
3: Ema kale mutambore na njamba ibare takwa. Ya ligandela.
0: Aya. Yeselo. Mitambore mvoto ni yesende kechikale tegu tanye kro kevanda madama madha 10 nemu mudikiria. Ka kitamba yo dizono mbitaka mgenge. Tuna DJ One Press tuna select angich. Eta kwa tavare amenukotai. Ka kitamba yo design.

Ni mukomwe kuma communication center musire wa Nairobi mama na mone matemo mamovro ni mbetika kamuthenya junior forudi wa Kenya no thiete na mbere kuma tiangwa tane na mvonge singi sia kima forudi ni guko gaserio giteri ndare na nja ya forudi minister wa giteri wa ndare wa forudi Kipchumba Murkomen ni kiavesa nite ovoro yo vindi ya gwikanira ngirimiti na munyanya we wa forudi wa itare Mateo Pantia Dosi Rungo rwa wigusano uyo Kenya hane ukurwe kenyitana na vururi wa itali Dini wakuvurana siko siya wiki na ina kugasiri ya utunga tadini waruvonge rwa mavitha avoridhi Na igoti inene ni ridhengu titi sunji mwesi ya wado Wakura matanenda siyo kinyaniria iria iretikiriti ya dirikari kuvinga mitambo emwe o kinyaniria Itena wado kuma kuigoti Musiridhania Patricia Mande nikio kinyaniriti ya mwere kira uyo Atiuga isunji ino nira vete vinya dhirikari makiria kukuruwa ikiuna ivoto na kukanyariria mwingi wavururi wa Kenya makiria dhini wa weyadi wa kweyaria. Kamete ya kuramata mitambo ira vete mavinya makuvoria mitambo na nginyigia nenda ili ira onekana kukuruwa ikiende kithia miruga moya ya giotoi na kuagarara mamoma mawadho mavururi wa Kenya. Na goku kathano kakinyita mwaki maturari mengi kaunti ya Embu. Mwangeni uritwe witheme na mitugo ere ngiga miture ya ogwatire kavinda kare maragerie gukoroma magishari urugari gatagateka mitugo eno ni gwakia njiko na komama nayo nyombare mvinge ndo gusagiriria kudonde kwa kwa gasi mudemba wa carbon monoxide na eriani ogwati kuyogima wa mondo na noesongere mondo gukoroma

Emoko mwe kuma communication center na nemosi wa Nairobi gatagatire kamareto diete na mbere gukorwa tukikuvarereria na tukore tukikuretera na njira ndasha ona sievanda wega madhare ma da emoem nete avitha munene wa bodi ya kuramata ukuria wa manjani gukuvururini oti board of Kenya nike wiri mutai ni ureganete na ndeto ili ya kurerikana goti wa kivugo turuma inyanya urongo reche kunyivyo voso wa mkuri wa manjani Mutai ya rauga aguri ha manjani anemage kinyugia kugura manjani ma Kenya ni omakoro goma kiriva goti ino akiuri ya tongori ya matia ukura makivitithia mkuri wa manjani atongori ya kumamina ngurani ili ya kura gwegi kuru wa manjani makiri ya kuri uka untiri ya embo makuri ya tomakirega na goti uyu gukuma kiuga Ugakuro kengata are maragura manjani ma Kenya na madhi gucaria manjani maria marendwa raithi ta mavururire ma Rwanda. Vururi wa Kenya nuthi na mbere kumatia ngwataniro na mvonge ciingi cia kimavururi niguo uvote gukuro kigaciria ugitiri ndari na nja ya vururi. Kuringana na minista ugitiri wa ndari wa vururi Kipchumba Murkomen Mudanyo omonde ni mavotete ukura magikani na ngirimiti na munyanya we kumavururi wa itarinike Mateo Pianta Dosi. Ulea makura magikani ya wegusha na wakura makinyita nila ni wakufura na nasiko siya wiki na eva muna kugasiri ya utunga ta wambuto siya mavitha avorithim. Na atuarithia anduthi kurigo kaunti ya embu ni maregani tena maendekithi ya maruvongeru wa NTSA. Rua kukuroa ni maravida vikiviki siyao na makiria siyo kuiwa mwenge kukuroa kwa ikiru rua wagiriru wa mwaka. Atuaridhia ya marauga muende kithia mama ni mako makanyiriria. Makiuga kavinda gaka ni mavivi nyito ni ingara maeguro ya mtu ureva muna dhogura weguro wa maguta. Marakuro makiuri ya dhirika.

0: ma kumeguru ili mari ginyegin deresi aronji kumera dhiro ginyegie dhuiro kumeguru liandhi ginyegie idereru liandhi mama ni movuru mawi mwaro FM
1: Aya latino ugitembeva mono thaino na nginya njira matwikirite maramu ino ndenderu urakuwa muthiei muthiei thaino ndaretikira gutwanduthi nondo ni kuru kwa thirikari ni tikane na apio ni tikane na mutwarithia wa mbonda mbonda
2: for 45 days to start exhaustive and extensive consultations with my supporters and opinion leaders and stakeholders on the formula of identifying a single presidential candidate to face President William Ruto
3: Ndiyugao, tunguru kumulidikanya 2027, tureda gitikia MCA wa Geda. Kumurambi liyo ndikanya mbuye, tuyabu, ikumi na ala ala rai. Arangara aluta mudoyo, noko na nubaya enke, nekukua ni andwe, kuenda wilota yungu kuwa kia.
4: Urimi wa kahua na macani nitubundithĩtie arĩmi ũhoro wa regenerative and climate smarter agriculture atĩ matikahande kahua ke iki matukanie na mĩtĩ ĩrĩa yagĩrĩire ta avocado na macadamia no thĩ mahote kũhanda irio especially rĩrĩa kahua ge kanini ũkumbĩra tĩĩri ũcio nĩguo ũtige gũtuĩka exposed he riũa
5: Ne mokomo ekuma communication center na nemo siwa Nairobi ne siwa ndawe gamadare mademo na ndage kagire mukirange de sia komothikiria ngi avoka wi mwaro na gitio kinene ngoro ngi kunyitoge ni thini wa mitha etu ya movorona jirandasa ni bitika kamuthenya junior to nyitanire ngi nyagia muiso
6: wi mwaro fm
5: avida monene thini wa bodi ya kuramata ukuri wa manjani gukovoririre ne kewiri mutai ni ureganete na ndetu iria kurerikana ugoti wa kivogoturuma inyanya Rongo reti ya kukuro kenyivi ovoso wa mkuri wa manjani. Mutai arauga aguri ya manjani ni omaga kuroga makiriva gotino. Na kukua kiori ya tongori ya matia ukuro makivitithi ya mkuri wa manjani. Atongori ya kumamena ili kurogu wa manjani kauntiri ya embu. Makure to makirega na nagoti uyu. Mgoko makiugo ga kuro kenga ta mkuri wa manjani kana aguri ya manjani. Na makure makithi gosari ya manjani mariamena raithi mavururi rita Rwanda. Anthony Ndwega. Nikiara tuvingura movrometo na rivoti ino.
7: Hiyo tax ya 0.8 itolewe na watu wakuachana na majani ya Rwanda mchukue yetu. Tunakuomba ukirudi uambie rais umesikiza hao wakulima. Hatujafurahi. Mtoe hiyo kitu tutapanga mali mwingine.
8: Ni atongoria mrengo wa Kenya kwanza kiendekithia ugoti wake vugoturumo inyanya ukokere kwa dhori wake kinawa mwaka wangria mlongo edenetu na kuotanyita ukuwa kivutia mlimu wa manjani.
9: Unaona hii 0.8% ambayo tunaongelea ambaye Karemba na directors wanasema ni pesa ambaye tulisema kwa levy tutafute pesa tuwe na kikapu yetu kwa hii tibon
10: wanasema ati hawa buyers wa majani chai wakipata wakitisho hiyo levy ya majani ya Kenya wanatorokea majani yetu wanaenda kununua majani ya Rwanda na sasa hiyo ni kutunyima mapato
8: note abidha mwenenu wa Kenya tibon kukufuri wili mutai ni ureganete na andeto ino nakuga atetimatiliaga alimi oma ikuona liende kithiarene lia kuguna muli mikemu Mutai arauga ugotio nwa aguri a manjani ya mage kinyagia munanari wa uguri wa manjani gesuare maga kwa mageso kia guwa na mbesele konga na guwa kuma ugotio uyo igaso kagua maundole mamuli mikia mwene
11: Kwa hii siyo kwa 8% export levy yule mwinanua chai anailipia then ya pili wale wenye nataka kuleta chai kwa hii inji nasema wataachiwe 100%
8: Arauga gesu njekia mirongo etano vae mbesele konga na guwa kuma ugotio uyo irongo ete kwa gari ya mavaravara odhudhuli wa manjani mamuli mike mwene usirio kwa thoko si ya manjani na wavo kwega na niya thokura si ya mbeisi ya manjani
11: nao lengo ya kutumia yo pesa ni 50% ni price in stabilization fund which is meant for the farmers

0: Wake debate bills mono parliament. Nimagora mese Kenya maruragia no ukoroko wawe uronekana mono on the ground. Na for that sake, members of parliament magakora magiteka advantage ukoro makirega kuthi parliament. Nigo maoneka in my ground. Kona liu nora onamona madhikori mono, nora mona mishamani oliria. Anakulea matara kora makinda influence tende ukamona kuo. Na in my view, nirona nikuona ni a member a parliament eto te serious. Nondo karodia maondo malema suku mete ya Kenya. Mamwe magiro kusenjeri wa parliament. Andeto siasha for example. Tutione ete mujumbe anayo mwe. Na haya eto wakukwe makinda mswada bunge. Kuga neto renda kuwa adjust. Olea maybe one or two things ila thonde kwa. O, wira wano wakukoro makinegena goko, mashinani. Makinegena ogo tu raia kana wanainchi maranegena. Na umakalo makinege na ugu. Kwa ugu ni kuwana ni ya jumbe yetu tiando serious. Ni ando mere kuruwa my selfish mere siri yole mangisoka itere na matiraro liya masirai ma wanainji my serious.
1: Ni waro umonomo ndo wete kwa kirangasha mwaniki na wati ningu ndaga tukuro tukirika ni ya nawe na ligunguru ingiuka kwe mruga miri watu mia kaunti ya Embu. Urakuruwa au kiaria ndetu eno kavinda kari atu ina ranking na atongoria mwoma kore to magika wega mwono maundori megi miradi yodhi wanambele wana tutakuruli ya meruga moya wa yagi uteti taduna ngoro ngetu miraka giri sambuka mwondo etako mwishimu wa didi nyoro na liatuari ya maundo megi sikarosi ya bonge vuvu wake kukuruwa atirete dhinu wagi karo gia kukuruwa makivotira kana gwikiria kura finance bill wadho wake gina wa mwaka uyo ni arakuruwa gicemanie na oregani munene na nivo kiuria kirakuruwa gikiuruwa tirire no ruti wa wira e kana na nginyegia representation ya kuna murugamo wa kwagi uteti no urakuruwa kiruruwa muno riria mubunge arakuruwa kithimwa no ruti wake wa wira.
0: Thank you kamwenya on the issue ya ukuruwa te members of parliament are makore to my favorite ya wananchi kana mende to ni ando muno ukorwa ne wali matarone kana makendwa ni ando the case ya Ndindi Nyoro kama ya nerona ndio no sio ndo mgeni mwananchi maita mare menge enda ga mundu ria kwenda ke mwene we ko ria renda ga kwenda we ko ria urona kwagirire aga komena kogo iyo ni kawaida ya mwananchi ukorwa keroria maundu ria kwenda no niweza ukorwa ati we mujumbe na we na jukumu ya kukorwa make sure bill ni ila vetoka kana nilenda kupingwa wakorwa hivyo you keep your word to the people kwa hivyo ndikenda kwa liya mwanondo tuzia Ndindi Nyoro but kwa Kenya meka kwa makwenda
1: ni waromono kirangasha na betikiri yunguru ngiuka kwe moroga miri watu miya kaunti rembo pamira njoki wanjero karibu mwono mwishimua nukuruwe ugetutaririria vata wa rating taino turakura tukiaririria cia info tracks ya muthenya wa igoro nera kuigire wendongoria tuge namba iria mbega iria shumaga cia county ya Embu ya kuirenya namba iria mbega mono county ya Embu nendwe vata na gitumi kinene gukora wagugikwa saveta ino
2: beta kwa double n women rep wa Embu county kana mama county wakoda mwena wa Embu na kivoire kiki kia kembuani anguire mthikiriria wa Wimwaro FM tugwatanire vamwe ngia muthia nigetha tuigwe mengi maria twinamo na overall kuna nitie na vata wa atongorie matiganite atongorie gikiro kia women rep kia ma senators na MPs gukorwa magikirwo thuthuria na kupewa maxus ya wirore ya marutete ningiuga ni nita dabwen kanita mutongoria ni ati vindi iria we wakorwa nura thimwa na kumenya wira uria urutite na njira ya rating kana na njira ya kambuni iria ciekagwo thuthuria wa kumenya mirutire ya wira ya andu aria athure undu ucio ni utethagiriria muno tondu mbere mundu uria wakuthurire mundu uria wagikirie kura mundu ucio uriake nikio gitongagia ku kana mbosi yaku wita mutongoria nu ubatie kumenya uria we uramurutira wira tondu the end of the day tukoragwa tukirutira wira mundu uria kana andu aria matuthurire koguo rating ino ni itethagiriria muno mundu amenye na egwe uboro wa mumwandiki uria kini mwikia wa kura uria arauga uboro konanitie na mundu uria athuririe murungamirire wakaire uboro wa rating ino na gwika uthuthuria ni utumaga mundu avote kugia na undusio wako menyaniara rutawira wega kana ndira rutawira wega kuringana na rating iria irutitwe kana percentage ya mrutire wake wa wira na undu ucio nokoragwa ukienda ukimenyithia mundu ucio urekwa rating na mutongori ucio rirerwa aina gisunjikega na undu munegoro wega na wa mrutire wa wira akorwa ni kiega apote kumenyera uku mavau ni ya kuongerera ngia ingi nigetha ndakathie ndi athie na vau mbere na rating weo weo ni vataka kumenyithia mundu uria ni wingi nake wina max nini muno amenyuwe kidugu akura muka kana akura wako gosa gira wira are wake wira kana kugonderera avote gukira tondu undu ucio no uthituraga mundu either positively kana negatively kulingana na uria mundu aroragia waringi undu uyu wako ikirwo thuthu no tumaga mundu weikire ratiriri ke mwenyewe ta mutongoria for example ni tanda buen rĩrĩa twekĩrwo thuthuria mũndũ akamenya nĩ wekĩra ratiri-rĩ na nĩgetha amenye maũndũ marĩa abatiĩ gwĩka nĩgetha aimprove na vau mbere ona nginya gwĩka kĩndũ gĩtagwa benchmarking na nĩ magĩkorwo maĩ thĩinĩ wa position icio ciĩ igũrũ kidogo kidogo no maĩ thĩinĩ wa wĩra ũmwe ũrĩa marutaga akorwo nĩ women rep account fulani na maybe arae mũnjindu rating teo nĩ ĩtũmaga rĩu mthiĩ kana kwĩ mũtongoria ta ũcio nĩgetha amenye nĩ atĩ areka niĩ ndareka kana nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ kĩratũma akorwe arĩtĩtwe mbere ũguo ũguo nĩngiuga atĩ ũhoro wa kũthuthuria nĩ ta ũhoro wa kĩgeranio kĩrathiĩre kana cukuru ũrĩa mwana agĩendaga kĩrathiĩre na mũthia wa tamu nĩ wĩkaga kĩgeranio na kĩgeranio kĩu nĩ gĩtũmaga mũciari amenya mbeca ciake kairaũra kana itiraũra nĩ menyaga mwana ũcio nĩ ara improve kana ndara improve nĩ menyaga kĩgeranio kĩu nĩ gĩtũmaga mũciari amenye mwana wake kũrĩa cukuru arathoma na njĩra ĩigana atĩ kana nĩ subject irĩkũ iramũremerera kana iria mbega mũno mũno mũno maũndũ ũmwe nĩ atĩ twĩathire twĩ ta atongoria ikĩro icio na rĩkia kũgweta atĩ ũhoro ũyũ wa rating nĩ ta kĩgeranio kĩrĩa kĩroragwa gwa kabinda kega na ũndũ mũna hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atonya ndĩtori cia kũrutĩra andũ wĩra na kũrĩa macinani
1: no korwe ũgĩtwĩra nĩ ithimi irĩkũ ikoragwo igĩtũmĩka rĩrĩa kwĩna infotrack kana ũthuthuria ta ũyũ wa kambuni itiganĩte gũkũ bũrũri-rĩ
2: tarĩu hĩndĩ ĩrĩa tũretĩrĩtwo nĩ ũndũ wa kũveo wa ngeranwa ya ũrutĩre wa wĩra nĩ kambuni ĩno ya Infotrack na ũndũ ũrĩa tũrarutĩte wĩra wega atongoria matiganĩte thĩinĩ wa National Assembly na Senate nĩ tũreragwa nĩ CEO wa Infotrack agatwĩra maũndũ mamwe marĩa maroragiwa hĩndĩ ĩrĩa kũrekwo ũthuthuria mũndũ ũrĩa wĩ kũrĩa ground kana voter kana mũikia wa kura nĩ ũroragia ũhoro amwe nĩ maroragia ũhoro wa development agenda ĩrĩa mũndũ ainayo na maũndũ marĩa ekĩte arĩa aingĩ nĩ maragia ũhoro wa accessibility accessibility kũria atĩrĩrĩ ndabweniĩ abana atĩa kana nĩ mũndũ ũngĩbota gũkinyĩra kana andũ ũngĩmũkinyĩra atũranagia na andũ atĩa nĩ mũndũ wa andũ kana ti mũndũ wa andũ availability ndabweni nĩ wonekaga kana ndonekaga na kana nĩ ũrutaga wĩra kũringana na ũrĩa kwagĩrĩrĩkĩte na mau nĩ mamwe ma maũndũ marĩa maroragua na kũringana na ũrĩa tũrerirwe na ngĩtĩkia nĩ ũhoro wa ma tondũ agakorwo andũ ũronekana ndũrĩ then nĩ kuga rĩu ndũramarutĩra wĩra na rĩngĩ tũkeragwa nginyagia maũndũ rĩa wonaga mũndũ aĩ na kaũndũ gake kwĩ mũndũ ũngĩteithia personally lewis agakorwo aragwĩtĩte kĩathĩ maybe nĩ ũthiĩre kana araĩ na kaũndũ karamũbatĩkĩte as an individual wĩ ta mũtongoria ũkĩna mwĩtĩka either na njĩra ya thimũ kana message kana waũndũ ũrĩa ũngĩmũteithia mũndũ ũcio akoragwa indepted akĩgucaga ũcio nĩke mũtongoria wake kwoguo over and above maũndũ ma development accessibility na availability wona wĩra nĩ ũroragua ũrĩa mũndũ araruta tondũ no akorwo waragia kanyua kao mũngĩraru na gũtiĩ wĩra ũrarutĩra andũ kana waragia mbunge mũno lakini ground gũtiĩ wĩra ũrutaga kana ũkorwe ground wĩ mũrutu wĩra mũno mũno mũno na nĩ waragia mũno na no ũkorwo nagio mbunge ndwaragia mũno kwoguo bau nĩ baroragua mũno rĩrĩa rĩtinyĩrekwa no nĩ mbĩraga andũ no akorwo ndwĩ na kanya ga kwaria maita mĩngĩ mũno mũno mũno mũno mũno mbunge warĩa ũrĩ kũringana na ũrĩa ũngĩenda nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte no atĩ ne wathiĩ ground nĩguo twĩragwa ũrĩa ũkwandĩkĩte na nĩ kĩvota mũndũ ũrĩa kũrĩa macinani ũcio nĩ kĩmũkwandĩki nĩkĩo gĩtonga gĩaku kwoguo nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmũba priority ya mbere mũrutĩrĩre waku wa wĩra nĩgetha mũkarutithanio wĩra vamwe nake akĩonaga wĩra ũrĩa ũraruta
1: tambo twĩre atĩrĩrĩ mũcimiwa Infotrack nĩ kambuni ya ũthuthuria na kuwa na kambuni cingĩ ikoragwo ikĩruta ũthuthuria ũyũ no atĩ rĩmwe na rĩmwe rĩrĩa kambuni itiganĩte cia ũthuthuria ciakorwo ikĩruta maoni ma mũingĩ kũringana na varĩa mũtongoria aigua nwe gusaga ishio ni siyama veni ishio ni komorari vile wanaeno wadhi mangoguo atongo dia moraru tete shiga na
2: kire kiu netura kioragia igorori ya travesa kwa certificates torio CEO wa Infotrack na aratu edile matiko rogo maina ando mama besa ga donations kana donors kana kumafa funding na matuida besa siyao masiona gaturi lama andika proposals kwe mavruri kana kwe counties kana vongi itiganita ilenda wikiruo dhudhuria na besa siyo ruma mona kana proposals siyao siyo tekeka isi nisi vota ima votidagie kumirutire yao ya wera na matuida taori watigaria Kenya maithini wa mvururi mengi mirongo mirongo ili na kenda kwa huo ni tank global ni national ni global kwa huo okaruri ya mvururi mwondo wa kundo kuandi kwe proposal na kuandi kila mwondo proposal kina approve ni mbia ni kugandua ni mavatete kwe runga mirena na utakuriga ni watithini wa vote 7 counties kana counties siyo ni mirongo ena na mwagwanja Infotrack wa county wa county kora kwa ina mwondo waku azikuwa ni meiro kwe na mwondo kuma Infotrack kwa huo huo huo ni geda kukoro at least wako ndokuwe na mwondo kufuata kwegua luga kana Robiomi Rwando area radhi kweka research kana kweka tweri ya wao kwa huo nikiso kia kiuri ya kiu huo ni huo mara tweri de na matete kagira kutweka influence kana konyoga nyogwane atongo dia kana teti negedha mafote kwa influence results kwa huo they are very independent na matemo kagira ambia siya mabaki negedha ati mwondo aretwe aretire goro na kana onyiva nyiviriwe negedha wengia vewe asio makura kumai very very independent na nikitumio naga ukaroria Infotrack nga tekwa nila mikira campaign na Ipsos ili aturaka itakuwa statement ili isi kene muna niyo ni national na ni global kabu nisi igirire kodu tudia nuwa naga difference kora kwa y minus or plus one o minus 2+2 wogo ikubaniretie muno meaning kampuni ino ni very very credible kandi si agwitikirika
1: atigano ndo madhane ni tungia kura tukiari ya maundu megi udhudhuri yoyo na muruga mwa maundu wagi uteti madam Dabwen nuwa tino kumbete kiri ya ture kiri ni na kiure kia mwisho runguru wa miaka teko miogo midhiru kaunti reto ya embo dhene wa getike kia muruga miru watumia tia angoro ni specific tondo turaria na wekivuwa ikia mwadanyo omonde ratings ya koro kwa ikiumato wa nakore ugo mukia kavinda riga kanu keteo gatuiga mapure ureshiria uira wakore uru tete miaka reo kete tondo tudiete kwa kinyaru kavinda karega kavende meruka nikuwa ugo koro uge kwa ambateria makiria kana nikuwa ugo koro uge kusho kiendi makiria tondo avanetu kuona tongori ya rematararu taga uira maybe makianji ukoro magetuma
2: okaruri ando the resort isio kwe ando atongoria matai tamo noka na makanyita na taru pasenti dene na yotu ya ndoana kwa huo angiti tia ndoana ni kumina ni waoka ukirava uwe guru kidogo kidogo na wengelea maeva uwe guru kidogo na uwe dhira ni matai kidogo nwate nevertheless anything that is 50+1 uko na mondosio ni mogeriu in terms of meritire ya wera kwa huo ananika sokeria nga ingado na nga sokeria ndoa embu kaunti ingado yito ndo enyewe niyo marauri ilwe siuria na masokia na mauga ndapwene murutuwera na rating isio siya vesa noa na tureri ilwe wakauntu wa mutongoria marosaka samples siya adongiri mirongwe nana na mugwanja ite 7000 respondents niyo maraura guwa siuria isio kogo wajirena watumagirana yora kini iyo niyo the true picture yore ya kurekarete na kuhuwa ndo waibu kaunti ngegwa njithiri kete muno ngimera nini mvota nini ondo wao tondo dingiru tawiro yone wani nga rila mamba na vasi ni matungate na rila mamba na vasi tuare die ondo umwe kana mwando maire mangivuti otongo ya wetu waibu kaunti kirole kia women rep kana kia mama kaunti ngegwa ngema sokeria ngado muno ondo umwe na team ya obisi na area akure ama grassroots ngama sokeria ngado na duwa embu as a whole kwa jumla na family ngama sokeria ngado muno todo manjitiri takumaria tuandiririe na tuandiri na ambere muno na ruto diete rea tuga varia kwevedi ya veru na kavedi meruka na kamindaka uwa nako kakinya badu tega kwa tu nangora ni lewis nini bituketi yake kaba ndaka uga tiga rite nega kurutira nduwera nao makero ragia kigeranio wa mudhenya otherwise nie nina sokia ngato no mbele ya kurekiriria yuka bitukiria tui kuota ririu ya mbele first quarter kana muambiririo wa mwaka wa mbesa wa 2026-2027 nimeri ati nwa tuvangite mitaratara mingi ya kukinyirio tunga tana kuu mashinani na nimera na mimi ni mtu wa mashinani na nimere katakatele karu na mweri wa September ukiuga ni wambiririe andu wale marendaru kuthie form 4 next year are magire siana my secondary bini wa program yetu ya gusokia rito skuru ili atu gare stond hope kana kumasokiria muivoko letu okoro atukithie tukio saga data nigeetha tuwa vile kuvanga budget yao tene nigeetha besa siya umiro uo tumavange nigeetha lunja niwarege kine mwuro kakura wae adhiyote kira adhire aina chiki yake ya mwaka mugima nigeetha buka taka pereka between January na bende ya wiki ya kura mwuro dakone takawa akatikwa hata imo nivire kanambirile kugia wasi kogo usinuguo mpango mwane nilatue na guo nigeetha atoni ati atumia ya ni magia muivo kwa ni masokuru wa muivo kwa nige dhamba tuka niwe onze liu pakina likia onze mpamwe mwakari wa 2027
1: ni waro kivuwa ikia mwadhenya wa mwonde ni tungenda kukura tukiari ya maondo menge nwate medhenyari na vogo ni tukura tuke kusharia na tukura tukiari ya maondo menge matika ni temo dhikiriria kiuni kio kivuwa ni kiawe mwaro kivuwa ikia mwadhenya wa mwonde
3: na keu kire kivuwa ni kiawe mwaro FM tuwarike kwa rereria marema vio veti eturo medhare ya movoro yawe mwaro FM.
1: Thank you mwadhi kiriria ni onani siye vandwega madhare madha igirenda kikashia tu nishia kuro ikingarangaria no ingu andaga tusenja ni meshi rio mbele ratings ino ura kuro gishi guatia na kana siye na kugo tu ndemo wali kana ngenyegia ngiraundi ni mora siye guo tondo maundu makoro kwa me menge madhani mo makoro wa me manini kurio kwa karendari nekoro ya kidhoma karendari kurunu wati ngiraundi ika kuru ya kiuga maundu menge matiga nete na ngiraundi ili ambega mwono to mithi manga kwa wafungu mitambode tondo ngiraundi kuni kwenye itete makiria osani ya maoni na makoro ya matina kinya kuri ugo mwena wa ndharawe kuri ugo mwena wa ndigini kuri ugo mwena wa kavuru na makoro tu marave tukire vare ugotao ni ya embu vauru nye nje vau shiaka vau kire tire anu wati ududhuri ya mwene tunge kwa tuwe na gwene ya vogo mitambo ndise kana mzae ni ya kunyita mokono uvuru wako mzae
4: jine mwega nila ati india na ingete kudonjo kudonjo
1: umedonjo okay.
4: Na neguona ripoti kari kumotele metuwa me by the way
1: ene marivoti ingi nani engora wanena mo kiriu
4: umotele metuwa dhome na nondo wa mobira ne muandege giri ndi ya kanda kwe vanga viyo mwona mnyamole ya inge na ingina uga inge toro mwanambira ati nikuwe mpole ni kwa wakati kwa hivyo mwanangemira
1: ni nikavinda kanini
4: nikavinda kanini kukwa nindige
1: ndo kono rea mutandao changa mukite kukwe mudanya mviti yao kire ya vogu ati ya kira simocha ndukareta kira mviti simocha simocha nini uvati kuretera
4: menyari kamuzae kamuzae kulo ndoka kura waka viana taruka divara kamuvuko ole ndogetura kanyamonge thagumia ruu sasa huyo ni mtindo ruu kambedine kulinga nogu yale guano ane mobangire ngena mobanga lagi kana menyaka na kambugire dia na mbiti mani ene mbiti ni ngwata githi ya dibo mono ma no ngi jogere na miretere smocha
1: na lakini mothenyocho smocha ni amuvere madhagu
4: oh he we kwanja a mirire ngiona kora metho ndo wa muthemba
1: ru ugakwando sema ni tiene creep yo atosha
4: ni musoma ni leo na
1: the guy did well na twige te brasha mono
4: no atukuthukirie
1: ize nige tomine muira ga wanathi kure gwa citizen mamwito wa muthende akauga ni fire ize kure citizen mamwito wa muthende
4: mamwito wa muthende
1: ini akiumite mbere north
4: kogwe na jeona muretere ni amuthethirie
1: ni
4: amubaterie
1: eh
4: urwa arambe arauga arambe ta sponsor kana arambe tando
1: Wana wanarawe huyo mjama ndo wako kweta unake akoromo
4: yani sponsor mugi mare to mjama ni I sponsored the guy then
1: bora tumeshine bora tumeshine hiyo mambo mengine
4: when is our corona one no one ni recognize na tugeshine ru ando ni mamenya sponsor wa energy ya umetheko na
1: nyine bese baba anene agutambura ru ni enditire auga presenter wa evening show Kingpin jage wa kivudia
4: oh ha hiyo ni mbega hiyo ni mbega hiyo ni mbega riu tutena mbiriria mwenoyo 1212 mbira muthikiriria muthenyo wa monte ni muthenyo tukora tuna mathameto manaka matema kome na kwa ugo monte cheza cheza nyini revo ka nito kulea mbia nondo shie boi mavogi sire uguna tukia mbagiri ya mvango la igire ewe tukithi ndaye kainya nyengu eraga itekira kudhivare faster a 7 a 7 9 ash itekira divu vacheza box toma neyo ya mbere toma na mbemwe na watoma na mbemwe uratoro vandolero nwosi ndesiri ngingiri eganare mwe nondo ilire tuku mbox ile isho ilire to mbox ile ya mbere kane ya kaere kane ya kathato kane ya kana lakini mbox ile nishu inaambia duki ile to wase mbox yaku wase mbox number 3 ukene kira mpesa pini yaku ukene rekia mosibi na mosibi yuraleka congratulations you have won bra bra bra bra nwosi ndesiri ngingiri egana na nea kwa irando kambetere nondo ichi nwa kusoka vara valista a 7 a 7 9 ash ukithi kwa number 5 ukena ruta lakini ungithira mbox ya kunde kendo ungithira mbox ya rewa saa nde kendo uru nora kinyala ni dro na mudhikiria ni ono monthe mausore tugosuruwa madhando kono ndo tamaka mudhikiria vaigire nandai kamerongwe thato nirona avato na mangotole mega mangotole tongiuga mburane ya mbedi ya ku

0: tuma kume guruiri mari ginyagia ndere siaronji kume radhiro ginyagia dhuiro kume gururi andhi ginyagia idararori andhi mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Rata ino ugitembeva mono, laino nangia njira matwekirite maramu ino ndenderu. Ula kuwa mudhiei, mudhiei laino ndarete kira kotoanduthi, nondo ni kuru. Kwa zirikari netikane na apio, netikane na mutualizia wa mponda mponda.
2: For 45 days to start exhaustive and extensive consultations with my supporters and opinion leaders and stakeholders on the formula of identifying a single presidential candidate to face President William Ruto.
3: Nikiugao tuguru kumudikani ya 2027 tureda gitikia MCA wangeda kumurambi rion tikani ya mbune tuyadu ikumi na anayana rai ayamara uta mudoyo noko na nufaya enke leku kwa nyandwe kwenda uirota inu ikuwa tia kwenda uirandwe kwenda kawira kate karutete ya mwani
4: Remi waka huwa na masani netufudi beti ya remi uhoro wa regenerative and climate matter agriculture ate matika hadeka huwa keiki matukanie na mete area ya gire avocado na macadamia no the mahote kuhada irio especially the kahua ge kanini kuhubira tiri ucio niguo utige gutuika exposed heavyo
5: ne mukomo ekuma communication center musiri wa Nairobi nisye vanda wega madhari madha idatunanda gikemwe Mwavuro na njerandasa.
6: Mwavuro FM.
5: Avitha munenethi ni wabodi ya kura matokurio wa manjani gukovuri Willy Mutai. Ni ureganite na ndetu ili ya ideri kana ugoti wa kivogo turuma inyanya. Urongo rete kunyivyo voso wa mkuria wa manjani. Mutai ya raugaguria manjani ni uma ukuro wa makiri vagoti uyu. Gukua kiuri ya tongori ya mati ukuro wa makivitithia akuria a manjani.
7: Hiyo taxi ya 0.8 itolewe. Na watu wakuachana na majani ya Rwanda mchukue yetu. Tunakuomba ukirudi uambie rais umesikiza hao wakulima. Hatujafurahi. Mtoe hiyo kitu tutapanga mali kwingine.
8: Nia tongolia mrengo wa Kenya kwanza kiende kidia ugoti wake vugoturumo inyanya uko kere kwa dhuru wake gene wa mwaka wa 2023 na kuotanyeta uko kevutia mlimu wa manjani.
9: Unaona hii 0.8% ambayo tunaongelea ambayo Karema na directors wanasema ni pesa ambayo tulisema kwa levy tutafute pesa tuwe na kikapu yetu kwa hii tibon.
10: Wanasema ati hawa buyers wa majani chai wakipata wakitisho hiyo levy ya majani ya Kenya wanatorokea majani yetu wanaenda kununua majani ya Rwanda na sasa hiyo ni kutunyima mapato.
8: Note abidha mwenenu wa Kenya tibon kukuvuri Willy Mutai ni oleganete na andeto ino nakuga ateti matriara alimi oma ikuona liende kithiarene lia kuguna muli mikia muene. Mutai arauga ugotio nwa aguri ama njani ya mage kinyagia munanari wa uguri wa manjani gesuare magakuwa magesu kia guwa na mbesele konga na wakuma ogotiri oyo igaso kagua maundole mamuli mikia mwene
11: kwa hii siyo kwenye pasen export levy yule mwenye anua chai anailipia then ya pili wale wenye nataka kuleza chai kwa hii inji nasema wachachiwe 100%
8: arauga gesu nje kia milongwe tano vae mbese nile konga na wakuma ogotiri oyo ilongwe te kwa geria mavaravara odhuthuri wa manjani mamuli mikia mwene usirio kwa dhokosi ya manjani na wavoku na niya dhokura siya mbeisi ya manjani.
11: Now, lengo ya kutumia yo pesa ni 50% ni price in stabilization fund, which is meant for the farmers. Tukisanya 1 billion, 500 million is for the farmers, atukuzi. Then 15% kwa hiyo, inaenda kwa infrastructure, T-road, ile jazamani likuwa na hito, agriculture producers. Then ya tatu, ni utafiti, 20% for T-research, and then 15% ni for T-board of Kenya.
8: Muta ya kiregana na andetu wanawishi ya kuwerekana ugotiyo ni uko vile agoli ukwa magetigani ya manjani munarari wa Mombasa na kudhi dhokore shiengi. Ika vinder waka uwa na rio Mutai ni ule nganite na ndeto siya kuwele kanatori muwa manjani ugata kwa makiri ya mama goti mirongo na maire na kugani ndeto siya maveni na kwa kavindari kaka mauga lukumari ya maivo mavile tegutuwe katigutie magoti mule miakari vagua.
11: Nataka kurudia na sema kwa machani chai aina taxa yeyote atulibishi ushuri yeyote na tunataka sema tena ni hii machani chai tumekuwa tu wale wenye wanakosa tu raw material kwa wengine na ukitaka sasa usilipe hii levy you are allowed fanya value addition
8: maundo ole madho koiti utiganete siya olimu wa manjani Mutai aina uwa kuga.
11: Ya the dominant of the CTC na Kenya inaongoza kwa masoko eneo karibu 100 mwaka chana tulikuwa na 103 market destination.
8: Mutai arauga maugaruku maria marongo yetu edhinu wa sekteno ya manjani marongo yetu kukinya muli mike mune na dhugurashi yake kuwatana manjani make kuwana kwaka vinda karasa muli mwa manjani ndakwetua kirumbo yuane mwado wata ulegua makweto magike la vinya alia maruga meita sekta eno ya manjani. Ge reportera kuma kauntiri ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga.
5: Na skuru huwa iritu otumishi mwana wa Gilgil kauntiri ya Naikuru no vingu ritwe uvuwa kukuro vingitwe kwa makiria ya kavinda kamweri omwe kuma vindi ili wakuruwe ukigu umiruwa ni motino wa mwaki ule wasongere ikusi ya rutwe kumi na tandatu na rutu wa kila dhikia fomfone umaso kire skururi uyu mudanya wa monde na arutu wa siwengi makivo kwa ukuro magisoka dhine wakiumia tudhiete Robert Omaina ni mwandiki wetu kuma Naikuru.
6: Kiheli kia rutu wa kila dhikia form 4 mahodo kete dhukuri ni uyu maumanete dhudha na ashiali yao dhudha wago ikaramoshi makiria mamwe liomwe kumarelea dhukuru uyu wago meironi mutino wa mwakinyo baini.

0: wekera oke tigane mukinyithie mukinyo nirio rathio kithera station makeria nundo nani muthenyo rena kwaragwa ngitha kaita ria mbere nirio no nere ndeto yo urathi vare vare star 779 ukenero thure mutambo mutambo e mwaro FM ndurire ndio le ishi iva ironekana kwa guno nginyo sa livale ole na nikio kuthiko namba inyanya ni mo radios kana ni mo wekira namba inyanya ugekira oke ni oro nawe mwaro ni namba ekomi na wekira namba ekomi uratwa ruvare vacheza box aha watume mwa getoro vauva box ishi inambia ukine kire mpesa pini ya kuwa sa box ye mwe na ukina koro kithi mwe na wanduroka na wambia kwa guno ndoga atangeke ndoga atangeke kabisa. Halo. Halo.
1: Ojogosha.
0: Ni mwaro.
1: Ase mama kambalize.
0: Sawa sawa.
1: Ya kibetia kuriye.
0: Karibo.
1: Mbanga njia tamukiri na muziri wanda.
0: Mm-hmm.
1: Mbanga wanjera mundi wangu ya kanyongora. Mbanga zarisa kwa zambogo. Banga za mwari wa asira la mtubia wanga wa mereti.
0: Mm-hmm. Mbonta makore mekuo. Halo. Halo. Nekuwa aro kadibo. Kadibo giseso.
2: Kadibo giseso.
0: Iye. Mhm. Halo.
3: Halo, semesta.
0: Nekwaro.
3: Amitungu.
0: Karibu.
3: Ya, muda kore wala wala adika.
0: Hmm.
3: Niba ura uga jiro.
0: Ii.
3: Wada haka ukero trae ageni, nyo inge ugeri yarenge.
0: Hmm.
3: No, si otana, otana elewa congratulation, ni uratwela ni kio radi ya jiro ole.
0: Neguo.
3: Dari kwa ndiro eno e kwe diye sa kwate hangi kolo neza kana ndia negwa ne ndiro ole
0: ndoa negwa wirito congratulations kana ndiro ole
3: abana abana mwako yunje ndibela kwa nende liye rengi na nwantu mwakitwa mese njigewa ne ndake na anga zaka
0: iii
3: yuni hundi ndia negwa vro wa ndiro
0: ndoka kue ngoro ndoka kue ngoro
3: negwa kikwa eta ndiro ee nisi au kanga siye gananga ni uo karengi siye gananga liuwa ingalita niko ingina niye niko lao ni mwere congratulation niye niko dilo iso kae elao kananjire liku
0: ndoka kue ngoro ndoka kue ngoro
3: kane maso kama tonye mbadi ile
0: sawa sawa
3: ile ni maria mune na muwegwa na yangeze liye family
0: ndeguo
3: niseso wanakene na muwegwa na yakezeke wajira wanguwa na yakezeke kiaziki une tukadinga ya tukijiria
0: ndeguo
3: nyaga kade negwa de tukataroleri mwele angezeria family
0: mhm
3: angezeria internet ya ikanja
0: ee
3: munene watikwa na tef media be tukanaroleri ne akede kana angezeria sambitsion de sia sukana maina eri sabani
0: mhm
3: tino yugweto wa mukubi na nimwele pole nile gwire wagweta ndumaniri itaendaga mwena wake na ngai ni amabe pinya
0: ndego
3: agadenge ne nyaga wa ikiro jeru kabuti wa sumuni kore siya kago ikariga nilwa ne wa mwredi kore mudata rene ya kezeke
0: ndegwa
3: yes yonde ya eno tonne na ase no na karisi maembangu onde ni makezeke
0: mhm
3: na masambi kionde na mende roti kumwega thank you
0: Ametongo. Halo
4: ni wakathe
0: karibu wakathe
4: mwazangi kiseswa eka njande ndiri wanja muno ni mumedu muno
0: karibo
4: muneni ya esu kangeza nirie
0: ii
4: elisava ni ya esu kangeza nirie
0: mhm
4: mundo oyo mwangi ya kore ya togororo
0: ii
4: angeza nirie muno muno saa

0: ngetheria nja gwa ciaru gwaci na gwa mitongo nina muigwa ni ngetheria kinuku muno muno bishop weledi kidinga ngetheri wa kage Martin Wanjoroge ngetheria Susan mwalimu Salesi Ombaka kuria gitale museo wa pata muno muno abana aweze neta akelekea bau ali muno na ngetheria bambi muno mukua maina kuria kuria ifiara Juan Poderan de Muringo, Mukamia Korea, the houses, the Mukua Maina, Nakiake, the Kemonon and Gavanidia Mono,
1: the Gua
0: Mutambo, no Awemar with Munangari, but you have the Ekeleto Kamemeka Wemaro.
1: Thank you, Pamoja. Hello,
2: Agavoria,
1: Demuaro,
2: the Agnes, you are your guy,
1: Karibo Agnes,
2: and Banga Branja is in Majagituana, Gava. Njoke mbange mutembe ini babe bale Muringo mbange Monica wanjue mbange Kariyugua Kiregio mbange Redua Kavirozi mbange Katerina Wangare mbange Liliani Kageni mbange Kamurina Erika na Anjagini Mere Mekaribu Mutambo lewawe mwaro wazuburia nengo kare nge
1: Ndeguo Halo Halo.
3: Halo, wakibus.
1: Ni mwaro.
3: Mwana mwazuka na ukaringe.
1: Karibo.
3: Kamba nge mwrigwa kuwere. Mwazuka kuwere. Kwena wametongo ni na mwigwa. Dolo venu haulida burusu mutambole. Ate ishakali uwa keboria. Wama muruki, waizera. Kaje ikanje ole. Gesha iso ni na mwigwa. Monika. Elisa semaki angungi nangafu. Kwena mwalimu vayo, kwena anjali kwa lindrande, kia ngongi ya nake. Kwena kasemi ya gatumbe, kwena mwangu ya toro, kwena mwangu ya kandro vio, nimeka mwotambo lwa kivuria.
1: Safi, halo.
4: Wakivuja ni wamalia mwuri ya nguwa shio kari.
1: Karibo.
4: Kenya mbili ya mbili wakata muna vala wetu wa karuwa shimba. Mundu wetu kamande ya wabu kwale. Buhu shikwale vale ya maza hii. Wana titora mbubu maza hii ule mbubu wafata wita kwa njero wa ntakararo wa kuhulia nishakeziyo na mundu wafata mbubu wetutula na mbubu wita kwa engineer kalendo wana engineer mbubu tulale nao jile kereziya nte kereziya na mbubu wita wakavingi wakavingi na kia tulawa na kuwa vuka mbubu mbubu Juu mwanatu wakua ni kuwa nguwa nda kuwa vayu wana kungi kine linda kuwe kukajia te kanati ya lii Wanyandu ni male haa tula gula ni magila kutuwe shiri ya mwono kutuwe shiri ya tuwa timakimi na kama mao kete kulidi vayu
1: Ndeguo
4: Nye vayu waki huli ya
1: Ve vata Halo
5: Halo waki huli ya
1: Nekuaro Nekuaro
5: Kata njiteri ya suko mwaya kaa
1: Kadibo shiro
5: Kata mbele ya kuwe la vi mwe
1: Ndeguo
5: Yaka mende kari munane ya isuka Yaki wa mamuru kia iki alakana Wa mboi poi Kaya kana Ambeti kaya kama tonji Wa wela wa munyua wa mbogo Yaki wa munyua wa mbogo Kalu nivaro kia iki alali na nginopa kia iki alali na nginua njeri wa kanyente la nandi Beri otuko mwala mbola kino wa kiko dia thank you
1: Neguwa Shiro Halo
6: Halo
1: Nekuwaro Karibo
6: Iyo wakivulia
1: Nekuwaro
6: Yodon chosaya kancha gie
1: Karibo
6: Yane maige guo
1: Sawa sawa
6: Matuka kono karolari Dennis mwene kancha gie Mere matikali yore mutambo
1: Thank you Halo Hello. Nikwaro. Karibu.
7: Kwa
1: mwari Thank you makore mekuo tose di muigere toke amba kwe gwarumwe. Halo. Halo.
7: Halo.
1: Nekwaro karibo. Halo. Osito tiva mwe. Halo.
8: Kwa kebos.
1: Nemwaro.
8: Karibo. Mwami mwajuka no haukai.
1: Karibo.
8: Mwe yankomana kena matambole.
1: Iye.
8: Ila yaka tondrole.
1: Mhm.
8: Ila yaka tondrole.
1: Mhm.
8: Mwole nere yake.
1: Ndigo.
8: Mwari mwakila yetale.
1: Mhm.
8: Namasa mekimonto wakibu ya nimoko wana utuko mwega.
1: Choncho. Choncho. Halo. Ne kwaro.
9: Nda mwambe kukali mwaka na kabitu kwa hii.
1: Karibu mam.
9: Kano mwaka na kuwende nga kengela.
1: Iii.
9: Ani mutoja jamba diyo then andi ya wa stage.
1: Ehe.
9: Andi ya stage. Ndage. Mutoja diyo then.
1: Ndage tekele gotika.
9: Ayo. Kano mwaka kwa kwa kuto nundi kwa nuna kwa nuna kwa nuna kwa nuna
1: Ndegwa.
9: Mutoja babo wa nipo.
1: Mhm.
9: Ange. Iskane dinera yetonya mwesiwa wetu na boni joki.
1: Ndego.
9: Ajine siya kwenye na mwesi ya tonya chona mwesi wa ke. Uraje simatachu. Ina tonya uraje simatachu. Uya wikura kiliko. Atonya na mwesi ni wateta kwa verina. Na mwono si wa chuka na angelo watema. Nga morama nga mutego. Mwanjera kundu wangu kese wa angela. Mwakena kavenjo angelo kavenjero. Jadi terlambat nak jangan mandi asing je. Ini doanya kalau kita banyak butuhkan banyak namu itu aje. Orang terima tu yang kita boleh baru baru. Orang nawi itu apa? Pasirian orang Korea butuhkan. Nunggu kalian jengja ye.
1: Thank you tuan betul ibu rumah. Toke bebukan. Thank you. Tuwetekele kuigwari mboro mwava. Nondo. Neto aligia monoi.

0: Thank you, mheshimiwa amesungwa. Halo, tuetekere kodhi na mbere kwasa thimu cieto. Halo, ya nyinyi. Halo,
1: nwa kave
0: karibu
1: ii ndonye verista njelo kwa nduwa mpoko
0: ii
1: nangethi njelo mono
0: mhm
1: wakale Katerina mundu uyo lele watole
0: ndigwa
1: njue mkudu giringo njelo kabuti samu akaluero nangethi njoka mono na njoka na kengethi ongi yake ambiriru akinyeti athatu
0: ndigwa
1: njoka baye oyo ngali njeti
0: ii
1: angethi mongi wake
0: mhm
1: oyo lele mutu ekule kiethika mhm mbadiyo ekule kamemeka we mwalo wandu malima eke usanundu iguo mutambolo na thimaga ndugu te wengi
0: safi ala
2: Ndiye.
0: Ni mwaro.
2: Yele mato nyendo nyo amukidi.
0: Karibo.
2: Na ndero ewa kule siya kago lewa siya siya kago.
0: Mhm.
2: Yeli sto akwa ndero ambogo. Yeli siya muku wa eka buru. Ina tonyo turo nogo. Iyo kendo nyo. Yeli my sister weta wa. Ndiye nyo anjirayo kwa kabasi.
0: Mhm.
2: Onye Kajensu wako eta wa motitu kaya kutia kago.
0: Ndigo.
2: Mwere kundi wako eta wa mbiyes. Mbiyes ya kutia kago. Ito anya maimbura kata wapika leo ya vamele yake.
0: Mm-hmm.
2: Mwalimu eto akira verista mbura.
0: Iii.
2: Ino agetonga. Na uyo mwalimu watu. Mwalimu kalisa.
0: Mm-hmm.
2: Mwaro eremi mutumia wa. Mutumia wa ambiya nonzero.
0: Thank you. Hello.
3: Hey, ni mosea wako.
0: Ne mwaro.
3: Ndio agatondole.
0: Karibu agatondole.
3: Niko na ugani matonya tonye.
0: Ambiriria.
3: Ayo tiga nyambiriria na ambetia kula ka mutungi.
0: Mhm.
3: Mwamule vya kuna mudhatari Elisa kwa ndoa mbogo Hili bundi wa mitungu Kisa pukiringa Kena ndi wakirigo mwole suwa kaungu Wena uingive Mwana kwa uingive vita kwa wandike kule kiringa Wanjira bundi wa nguwa Na munene wa chuka Matikoro maenda alivu muse wako.
0: Thank you. Hello.
2: Hello.
0: Ni mwaro.
2: I don't know.
0: Thank you. Hello.
1: No, Akade.
0: Karibo.
1: Wanjira wakikombi ya kia njokoma. Mamua murangiri ae kia njokoma ngeza nidia mono.
0: Iii.
1: Mundo iledu wakivote. Evan wakamudada. Silo wakatondole Karingu wa makengi Ali ya mumo Sila nimele madhimati kerete kamemeka umalo Mbadiyo kero kamemeka umalo Tuna sauti ye etu nweweka
0: Safi. Halo.
4: Kebeta.
0: Nemwaro.
4: Wamitongo na ukarende.
0: Karibu wa metongo.
4: Uto ndugala tutila ya alini ya atongo liya kwa nindi mera atiriri Elu mbele kanya mbili ya na president
0: Iii
4: Atiriri ya mudenya ya hindi ya tuweta ya kula ya wakivwe Alitu la hii parapara ya kutoka kapwe Mwenda kivote atinire ya kiluandoe
0: Rami
4: na kutoka kabua kwenda gizemo kutokea ina yori nirona lili kontrakta maesaiti ili
0: iye
4: ginyeleri ya mbuge watogo mwariyo mwawile ena hafata ukinyamo kibuti nitu amenya kweli mgonia ni mwaruku
0: neguo
4: mwawile ndi wake wake banje tiri nori natutu megatavi mwega tondunia nasi maugate gatavi memweta agatavi
0: iye
4: adia mwere ya tiri tuposi bindamu inya siya embu county nituzonde kere na hili tamu eno ya mbele tuona lehi
0: ndeguwa
4: tuluka ya kaere tumene isi sindi ni ikareka mandina ugatiri nao AMP yetu mekele ondosi yobi
0: vinya
4: mawikile vinya na nikeza zote kubauru na magu watanile nikeza ondosi yotonye yundu tigendo nyelele mwunene wa chuka
0: thank you
4: mundu wetu heli wa gatunduli Stephen wakamu za zamudu wa iti yediga dikaria nilono wa mbeti kamu tongi na jiria tamukini au ya nootia wa stingi muno mwea na ake noondiga wa stingi muno na angeza liya mbuduli masambiki wote wawe na usiku mwanana thank you
0: thank you alo
5: ni wakadhe
0: karibu wakadhe
5: na nika nyongele vau nya kwa mitongo ekati luto tome katavi wetu na nika ngabana ni mwere atire kabaro kare ya embu kaunti kabaro kamwete kega nukada kaibale ya embu tauni
0: iye
5: kibaro kira tuwerewe vale ya mbale ya kwa makinu anjero kwa veta kwa
0: jokere
5: veta kwa
0: jokere
5: jokere very good you say meta kibaro kia jokere kiwa na tuwe anduwa embu kaunti neto vonde kerewe keu
0: ndegwa
5: katavi ngabana wetu tuendete mono ni adhiye ya kinyeripoti yo kwe presidenti ni tuenda kibarokiwa na tuto ya nduwa embu ni ato zokeri ya ndado na kule ila tuwa mwere ndeto yorua alaswe koguo papara para buba vieto wega mono katavi ya tutavira nene ni wangikena ni undusio
0: neguwa
5: yinga ingera mera maladi meduka porque para lo que yo quiero decir neta neto wa kiruana que neto donde que lo para lo que mete que ganó en Boca County
0: thank you hello hello
6: atuendia
0: nekwaro
6: ningalika na murumba jo karibu kuma ni machinga
0: karibu
6: kanima kwenye mbali
0: sawa sawa
6: nga na wato ni mungu ya kwa na jena jake kurora
0: ndegwa
6: doni ya mungu ita wa enyele jena jake doni ya mungu ita wa ndera muna family yake yoke doni ya nimo ndo mwashe jene wakuma jindane kare kwa we mwaro
0: ndegwa makore meku thank you alo
7: ewa kebosi
0: nekwaro
7: lawa mrezi wavi si ngeriri ene ndenge la yutika ni mavanga vange ni muzapare kando nye wandeti waka mutongi wa mitongwereri waga tondore siro waga tondore ndoro ziairo nye nje wanjira gundi wangu uoverisa kwa ndo ambogo na njero wake njero kabuti njero kavengero njero katamaria mitonga wanya magitonga wake gumo makoro ya maikuwa monova mwena wangikombe nembo keterengi
0: thank you hala
8: aru wakibus
0: ni kwaro
8: amboiboy nangu jikirisye
0: karibu amboiboy
8: ambigo wa kuambili ya nangu wenda agusange andee siya umabumbe ni mbugi ya tirewa kibuzia
0: ii
8: ya mbanji jino lako ni kibomua nataru wakabari ya kuma bari ya bandutu saka iba au iwe kuru kandato matuye ndi ya matayazu uge ya ni ya kumava matisi yao
0: aha
8: ondo uchiyo dumane kina maukile uku niya utato teyazu uranu magiti ya matu ya nune lari kwa kanene ya muso ni kutopora
0: ii
8: ngi darasi menti ka sabu wa maang kato etere renga iya kata kumegi ya kata matu igi rendo wa nati
0: neguo
8: makika kata ina kio tani matu nye bazi
0: sawa
8: mbore wa hapa unangyeshi ya patu ina wa hapa Kuna nate na nakarishi na imbangua.
0: Mm.
8: Makazani, maini pa kizakama na mwendo wake.
0: Mm-hmm.
8: Haba, nijeshi wande iwale tiluwa milo ni namu.
0: Mm-hmm.
8: Na pesa na mwendo wake, mbora mbora eki huku kilehi.
0: Ndegua?
8: Ya wandike kaa mtungi na iwande kutu mamu akaro, mela wafu akaro kaa mtungi.
0: Mm-hmm.
8: Kwa kwandu wa mbogo wa mridu wa vyesu wa mkulu.
0: Mm-hmm.
8: I was able to get a little bit of a little bit Inyo iratu na mulidu wa iratu mneno watuka. Na wanda matuki kiri wakivuja makolomeno tukumuwega na wakivuja kwenye tukumuwega.
0: Safi. Halo. Pole. Tudhiete mburguto. Omode ne non-stop. Halo.
9: Halo.
0: Ne kwaro. Thank you. Hello.
10: Hello, Kevin.
0: Nekwaro.
10: Karibu.
0: Karibu.
10: Kanda ni angiweza mukini na mwegua.
0: Mhm.
10: Ondugu tati wanjua angu avu kubada kanyambara.
0: Mhm.
10: Tiro atwa nekuwa.
0: Mhm.
10: Na mundu kwetu tene wa mvunja kalikuwa mvunja baada ya kadakutari.
0: Eh.
10: Na wa manana baada ya ng'ombe.
0: Mhm.
10: Na mundu kwetu mundu kwetu jaribu ata baada ya kadakutari.
0: Mhm.
10: Makana najua.
0: Thank you pamoja. Halo.
9: Jamani.
0: Ni mwaro.
9: Yoka jinsi ambayo mimi nataka nikuwe ndio kuongea.
0: Karibu.
3: Thank you.
0: Iye.
3: Ndenda akoro no kurumwa kaya kasunje.
0: Mm.
3: Auke ando ndekere barabara ino gwe musiye wakwa remirwe.
0: Mm.
3: Kana akoro ni mama yetu e.
0: Mm.
3: mone barabara ni akuma baraka kuegori kukanginya na kuku watunduli stage kutendele kutendele kutendele tunduli ya madhu kanginya na kuku mavito kagirava
0: negwa
3: negwa ndiko nengesi ya kwege kongo naona kageka ende ambura naona katengari kegirava temaradi wetu rakaomu na haba iterese negwa mavewa mairi ni hundile ndogo mone kaira anda randa nie haya ruti kando nyemega nona
0: sawa
3: na mwuse wengiwe takwa mwule vya kora Carolina
0: iye
3: mamu wakwa kora ndumari ya tawaruse na kade ya keze kia wanakene mbibu saa kengeje mwononi ya na mutonye na iditarimu na mwuzo wa kieziga na leo nze marikerile tia mutampo ywa we mwaro onze megwe mwana wawe takwele liwa katundole hae toncho sana
0: thank you tuwe kamwe tukite tulikeretie

0: we Mwaro FM.
1: Mwekari waro nyenje, karurumo, siakago, esiara na matura mare marigisiritie. Reunura menyithu ati ungikoro wena imenyithie sia mbiasara, sia gikuo, wanakana imenyithie sia medhemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, irie nyombari ya Doka Enterprises, tauniri ogweri, rutere rwa varavara ya kudhie siara. Wauguo, no waranirie na taratisio kawe, kubitukira 0722-861-091. Na uga tunga tiruwa Volvo We Mwaro FM Gaka niko.
2: Thank you tuitikira kwasa di mosia mwiso mwiso.
3: Hello.
2: Hello.
4: Buwae.
2: Hii.
4: Bile gule mwe na wa mforesti.
2: Iye.
4: Viti.
2: Buko.
4: Hele na mutonya na ngederi ya mforesti mono.
2: Thank you.
4: Natige kura koguo na kweke wa ndonya ndegwa litwa riake ni atonya nake
2: ndigo
4: mondo elisabani elijas nyaga ikura kiangungi mwagiru wa gitale
2: ndigo
4: pastor kigoso seneta hii
2: oyo
4: watu wako diyo diyo ngaja kula vimete mutongo diyo weto wa vata mono to kuendeta mono wangu vundule liwele njeneti wakanchoka nanu ea gane njeneti wako ilide agekwe rawe ae notu nuwa toko ve nuwa toko ve geteto natu wa verenda poveni.
2: Thank you kamugambosyo ngawegua. Halo tose dimusi ya kulekeredia madha matimu eno weto Madhabatimu anaweto kabisa. Halo. Halo.
5: Halo.
2: Nekwaro karibu. Halo.
5: Halo.
2: Mavange badhire.
5: Ah, geboshi.
2: Nemwaro.
5: Oyode jambe gimuga ni wakwa mwaro.
2: Ii.
5: Halo.
2: Halo.
5: Matonye
2: badhire pole. Halo.
6: Kwa ndabalia
2: ni mwaro
6: njani kumakalie
2: karibo
6: kane nye vanga kyo
2: sawa
6: ndegi na mburu mingoni wajiwa kitale limokanyo mbora nanjei wangambari nanjiru hundu wangu Marigua kiroara na ankiri ingwe wa mpua vare na mwanika ya manyoto na kasire na mege za rama ikare mbalile.
2: Thank you. Halo.
5: Halo.
2: Nekwaro.
5: Nekwa mbanyasa wakari inge.
2: Karibo.
5: Mbanyasa wale lumari eta kwa hindi teoki. Mduri wake gisamba. Toke zonia ango ito ango toa kwa karimi. Inyua na nyara na angiru. Yo kendo nyo mundu gwita te munya kambudu evo kaburu yo kendo nyo mundu gwita te mundu gwita te te si mali ya nengu dikani ya kaburu.
2: Thank you. Halo. Pole. Halo.
5: Nevanta sinjale dionga.
2: Karibo.
5: Wosengelisha kwa siya njuma moti ya njuma
2: nina siyo sa chiyo ndokubu
5: tato nyenya kwa kade na mongi ya wake wamfunga na mongi ya wake kema nwakamono na mongi ya wake na ili maranga na mongi ya wake na wamufono na mongi ya wake na mwanikwa njoka na mongi ya wake nimele kuhuatu wa neke rumino shoti ila raya siyo menda nete. Thank you.
2: Thank you. Hello. Pole. Blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub. Katra ade kiridia. Halo.
5: Ne
2: mwaro.
5: Mke ndwe jaribuna nima banga kuo na nima banga kuo na ite na.
2: Ii.
5: Mbili nite kuulia kwa nite kuwa na wakabe na hape mungu wana kwa mesungu na nengi yetu kinyaganu mpumto wate tuba kwa inibambile
3: Thank you,
2: Amukudho. Hello. Nemuaro. Thank you.
3: Amen.
2: Mama, nondoa gotora thimithia mutambo. Na mudhikithia ngai atukinyaria tutunganwa vava, nondo ndio na madha matonie gotibae.

0: petago wa musangi kumalunyeje dikagiriare ndia we mwaro chuya muri mwaka mwendia na no ambugire we mwaro weture imirika ngagiria muno yani rari wako gifakara ngine wethagira ni mbiki meme kidita ba unga kwa ni rari kangiria ngachanga mukianga to maundu ku uteri kwa muri mwaka mwendia no ambugire ni we mwaro weture
1: Nimbe tawa vundi kumaronyenje guanagira stage ya ronyenje na anduvi na nindi kagiria so ya mugenge muno meno kwa time ee nitu na njezi yetu ya anduvi koko tukoro otuevo muno mugenge natuwe tukaga na njezi ya muka tukoro otuwe mugenge renae muno tuwe pa njero mumpere pa u stage ya njero mumpere ya anduvi unuko tuki kagiria mugenge tuli nito kena gia muno na nengigo yu mwalo yedi nampele kutora na echanga mkire anduwao muno ini Wagwan.
2: Wimwaro FM. Yakaniko.

FM-a, mutambo reorarea.